0: Službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
1: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
2: Vijesti.
1: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
3: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojem ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
4: To je najbolji blagdan, najsvetiji, i neka je svima blagosloven, neka vlada mir i sreća za svih.
5: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
6: Da prođemo danas kroz raz procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je Srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide, nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. Vijesti. Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
4: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
5: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloveni, neka vlada mir i sreća za svih.
6: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je to.
7: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

čuje za ludu zda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokazi činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide, nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloveni, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz raz procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokazi i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. Vijesti. Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
4: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
5: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloveni, neka vlada mir i sreća za svih.
6: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
7: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Koja je nostalgija uz Tamaru Obrovac, daleko je onaj kome voli. Obično je u ovu uru mirno na cestama, ali jutro s drugačiji scenarij. Vozilo je u kvaru na cesti prije tunela Mačkovac u smjeru Splita. Tu morate smanjiti brzinu na 40 i inače vozi se lijevim prometnim trakom.
1: Ako ste već izleteli na autoput ili se možda vraćate, životinja je na autocesti, točnije pas na A1 između čvora Danilo i čvora Podi. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 60 km/h, pa vodite računa.
0: Danas je petak, pa ako možete izbjegnite vožnju Zvonimirovom ulicom u Splitu zbog žurnih radova na zamjeni oštećene vodovodne cijevi. Promet se odvija uz privremenu regulaciju. Očekuju se tamo tijekom cijelog dana usporavanje i povremene gužve. Radovi su vrlo vjerojatno počeli već, trebali bi završiti nekad tijekom dana, nisu nam točno napisali od koje do koje ure, stoga vozačima preporučujemo korištenje alternativnih pravaca, a isto tako upravo zbog ovih radova bit će vam prekinuta i opskrba vode, znači ulica Kralja Zvonimira od Poljane Kneza Trpimira do ulice Slobode, od 8 do 15 sati nećete imati vodu.
1: A i onako bi sad početkom 6. mjeseca dole put trajektne luke i onako bi bila gužva još kad su radovi, a ako ne morate baš ili na trajekt ili baš nešto hitno dole, topao savjet, zaobiđite. Sviramo dalje, ostajemo na moru, na obali uz Jasnu Zlokić.

0: Lito nam najavljaju Marijan Ban i Teddy Spalato. Iako danas u našoj zemlji teški miks svega, bit će sunce najviše prije podne kod nas u Dalmaciji, ali rast će na oblaka, kiša ili poneki pljusak sa grmljavinom najprije očekujemo na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večer i u noći su isto mogući pljuskovi, naravno uz grmljavinu. U svemu ovomu pratit će nas jugo, a stupnjevi će skakat do 26.
1: Tako, evo, jutros u 6 sati prije 20 minuta u Dalmaciji su izmjerene sljedeće temperature: Knin 11, Ploče 16, Lastovo 17, Hvar, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 18 stupnjeva. Znači, ako najranije nismo probili onu granicu od 20 stupnjeva. E sad, ne znam, ako vam je ovaj tjedan pokvario planove za ono prvo bacanje u more, vidim da je jučer more bilo 21 u Splitu, tamo u 14 sati, pa možda ovaj vikend, ako bude lipo vrijeme, možda bude prilika za popravni. Meni osobno tu još triba koji stupanj gore, ali siguran sam da ima onih šta nisu tako meškinjasti, šta će ovaj vikend bude li lipo, lagano put plaže. Alamo mi prvo otirati ove oblake.

0: Louis Capaldi, njegova lipa Rašpa. Za dobro jutro slušali smo Before You Go. Prije nego mi nastavimo svirat, moramo proći još neke ovako crtice. Pogledali smo, to jest spomenuli smo ranije o prekidu vode u Zvonimirovoj ulici u Splitu. Samo još jedna obavijest za Solinjane od 8 do 17 sati. Ovo je ono što nikad ne volimo vidjeti. Znači Solin, Rupotina, ulice Ante Stačevića, parni brojevi od 94 do 116, neparni od 115 do 127, Kneza Trpimira, parni brojevi 74, neparni od 133 do 141. Znači, dosta brojeva, dosta ulica, dosta ulaza neće danas imati vodu od 8 do 17 sati. Molim vas, osigurajte potrebne zalihe vode, jer ovdje ne vidim da će biti neka cisterna aktivna, tako da, molim vas, mislite, ovo je stvarno dug period, još na kraju tjedna pripremite se. Proćemo i neke sportske crte. Roland Garros nam ulazi u završnicu u Parizu. Ko voli tenis, sad će ove dane definitivno pratiti. Danas se igra polufinale muške konkurencije, jedno talijansko polufinale Arnaldi i Coboli, i u drugom polufinalu Mensik i Zverev. Mogu samo reći ovako, sigurno ekipa koja prati tenis zna da je ovo Aleksandru Zverevu, Njemcu, velika prilika za osvojiti prvi Grand Slam, jer mu nema ovih glavnih igrača, ni Alcaraza, ni Sinera, ni Djokovića, tako da neki bi rekli otvorena su mu vrata prema Grand Slamu prvom, ali vidit ćemo kako će to sve završiti. Što se tiče ženske konkurencije, to isto došlo do nekih velikih iznenađenja. Poljska tenisačica Maja Švalinska izborila je plasman u finale drugog Grand Slama sezone, nakon što je pobjedila Ruskinju Schneidersa 7-6, 6-4. Tako je ovo napravila pravi, ona je pothvat prvo finale Roland Garrosa, nakon što je u nastupu u Parizu počela iz kvalifikacija. To mi je nešto poznato, kao naš Goran Ivanišević 2001. u Wimbledonu s pozivnicom, tako da vidit ćemo hoće li mala Poljakinja napraviti neki dobar rezultat. Ali tebi je nešto drugo u glavi danas.
1: Definitivno, danas pratimo, ponovno pratimo košarku, to je finale domaćeg prvenstva. Zadar i Cibona igraju do 3 pobjede. Za sad stoji 1-1. Ove prve dvije su se igrale kod nas u Zadru, atmosfera izvanredna, a serija sada seli u Zadru. Tako da je utakmica večeras u 20 sati. Nešto razmišljam kakva su očekivanja u prvoj utakmici. Cibona se onako baš zaletila, tad su ostvarili pobjedu, u ovoj drugoj mi smo baš Dalmatinci pokazali zube već u prvom poluvremenu, došlo je do te velike razlike, tako da bit će zanimljivo ovo, znaš, tuđi teren.
0: Da je ovo ona Gačeparevića, ja mislim da bi ti danas nakon smjene lagano put Zagreba, ali ajde, ima se tu još za igrat, tako da sve ćemo mi to pratiti. Volim te zapoludit, idemo malo življe da se razbudimo, treba odraditi ovaj petak, pa ćemo sutra spavati. Dobro jutro.

Sluša se TBF za dobro jutro. Prije dva dana u Splitu popodne, kad je pala kiša, osjetili smo kao da je smak svita, kad su bile one velike gužve, kad ljudi nisu mogli ni izaći iz grada, ni ući u grad satima. Evo, nadamo se da će ovaj petak proći puno lipše, bez nekih velikih zastoja. Ovako naranije ujutro još uvijek nema velikih gužvi na lokalnim cestama. Malo sitno stvorila se jedna mala kolona na brzoj cesti Solin-Klis u smjeru grada trenutno. Što se tiče ovih ostalih punktova problematičnih, to će za nekih pola sata onako buknit tamo pred Solinskom širinom i vidim da se stvara već kolona tamo od Lava put do Breća. Tako da sve što vidimo svako jutro, i to nam je najdraže kad je tako, kad nema nekih izvanrednih situacija, naravno WhatsApp 0916348974 je tu otvoren, slobodno se javite ako nešto iskrsne. U pomorskom prometu također sve mirno, nema nikakvih promjena, a ako se šta i dogodi, naravno sve pratimo uz dobru glazbu. Idemo živo put vikenda, Jura Stublić, film Zamisli život u ritmu muzike za ples. Ajmo!

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura. HR mreža. Oglasi.
12: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Premijer Plenković u Tivtu na konferenciji Evropska unija Zapadni Balkan.
2: Hezbollah neće poštivati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon.
0: Istraga će tek utvrditi uzrok pada malog zrakoplova kod Medulina, pri čemu su 4 osobe poginule.
2: Vrijeme će biti promjenjivo, oblačno, mjestimice s kišom. U Tivtu će se održati glavni dio sastanka na vrhu Evropska unija Zapadni Balkan. Crna Gora je prvi put domaćin takvog samita koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Sudjeluju i francuski predsjednik Macron i njemački kancelar Merz koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković koji se jučer sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Iz Tivta se javio Goran Ivanović.
3: Načini za ubrzavanje procesa proširenja glavna su tema današnjeg samita u Tivtu, uoči kojeg se pojavio novi neslužbeni dokument Berlina i Pariza. Predlažu model postupne integracije kako bi se zemljama regije i Moldaviji omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama Unije i prije stjecanja punopravnog članstva. Takav položaj kandidatkinja bi mogla i izgubiti ako bi odstupala od provođenja reformi i ispunjavanja europskih kriterija. Slične, ali ne tako eksplicitne poruke od početka tjedna tijekom diplomatske turneje glavnim gradovima Zapadnog Balkana slao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. U ovom vremenu globalne geopolitičke nesigurnosti i ekonomske nestabilnosti proširenje je više od prilike, geostrateški interes za Europu. To je ulaganje u mir, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta. Samit će biti jasan dokaz naše odlučnosti da unaprijedimo našu suradnju i nadogradimo zamah proširenja Europske unije. No uoči početka samita došlo je do sigurnosnih napetosti između Crne Gore i Srbije. Crnogorske su službe na aerodromu u Tivtu zabranile ulazak za više od 80 državljana Srbije koji su stigli izvanrednim čarter letom, među kojima je bilo i onih s kriminalnom prošlošću. U Podgorici su ocijenili da je riječ o pokušaju hibridnog djelovanja na što je Beograd počeo provoditi rigorozne mjere na graničnim prijelazima prema crnogorskim građanima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je po dolasku Tivat odbacio optužbe, ali i priznao da je dolazak organizirao netko iz njegova okruženja.
4: Notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima, reč je o aktivistima koje je trebalo da donesu, da zakače neke banere, neka čuda, naravno znajući na teritoriju na koju idu, pa su vjerojatno posle zato najvećim delom muškarce. A destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko pretarano, toliko besmisleno.
3: Europski dužnosnici su potvrdili da prate stanje i pozvali na hitno smirivanje napetosti. Inače, dok Crna Gora zatvara pregovaračka poglavlja i najbrže se približava članstvu od svih kandidatkinja, pregovori Srbije su praktično zamrznuti već nekoliko godina.
2: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne bude povukla s libanonskog juga, no Izrael je nastavio napadati jug i istok Libanona. Američki predsjednik Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Danja Dubrevac.
5: Izrael će nastaviti kopnenu operaciju na jugu Libanona unatoč sporazumu o primirju, a Hezbollah primirje odbacio i najavljuje da će odgovarati na izraelske napade. U izjavi pročitanoj na Hezbollahovoj televiziji Al Manar, glavni tajnik Naim Kasem među ostalim poručuje:
6: zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona, ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
5: Izrael i Libanon pod američkim su se pokroviteljstvom dogovorili da će primirje provesti osnivanjem takozvanih pilot zona iz kojih se Hezbollahovi borci moraju povući prema sjeveru, a nadzor će preuzeti posebne postrojbe i libanonska vojska. A iako je Hezbollah to odbio, libanonski mediji objavili su da je vojska već ušla u grad Dibin iz kojeg su se povukle izraelske snage. Premijer Nawaf Salam objasnio je da su pilot zone prva faza, te da je to način približavanja potpunom izraelskom povlačenju. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani ističe da UNIFIL mora imati važnu ulogu u postizanju mira.
7: Sada je važno da Hezbollah odmah prekine sve vojne aktivnosti protiv Izraela i poštuje volju libanonske države i libanonske vlade. Istodobno, Izrael mora izbjeći vojnu eskalaciju, ali Hezbollah snosi veliku odgovornost u tom smislu, jer je libanonska vlada donijela odluku. Borci Hezbollaha ne mogu bojkotirati sporazum koji želi vlada u Bejrutu.
5: U takvim okolnostima Iran nastavlja uvjetovati mirovne pregovore s Amerikancima mirom u Libanonu, dok predsjednik Donald Trump tvrdi da bi mir mogao biti objavljen sljedećih dana, a Iran opovrgava bilo kakav napredak, pakistanski posrednici tvrde da kontakt nije prekinut.
0: Zastupnički dom SAD-a donio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije. Najnoviji je to znak da su neki republikanci spremni suprotstaviti se stranačkom vodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu. No da bi zakon stupio na snagu, mora ga prihvatiti i Senat, čiji republikanski čelnici do sad nisu dopuštali glasovanja o sankcijama Rusiji, navodeći da čekaju Trumpove upute. Čak i ako bi prošao Senat, Trump bi vrlo vjerojatno stavio veto. Zakon o potpori Ukrajini uključuje mjere za pomoć u obnovi nakon rata, odobrava više od milijardu dolara pomoći Kijevu te do 8 milijardi dolara potpore izravnim zajmovima.
2: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nakon dvodnevnih razgovora nije izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv, javio se Branislav Vrbić.
8: Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu dužnost treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tome imaju podršku Italije te svojih tradicionalnih neeuropskih partnera. Na drugoj strani Njemačka, Francuska i Velika Britanija su inzistirale da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocaz. Prema neslužbenim informacijama donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi novi visoki predstavnik bio izabran do kraja mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale europsko rješenje oko visokog predstavnika, a one birale zamjenika, ovog puta se situacija promijenila. Mediju BiH tvrde da su razlozi ekonomske prirode, jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi pitanje državne imovine, kako bi se moglo početi s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, pojedine zemlje Europske unije ne žele izgubiti utjecaj koji su imale preko ureda visokog predstavnika. No većina analitičara se slaže da je važnije od samog imena novog visokog predstavnika odgovor na pitanje kakve će nadležnosti imati.
0: Slovenski parlament odobrio je vladu desnog centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije. Novu slovensku vladu čini koalicija od 5 stranaka, koja u parlamentu ima 43 od ukupno 90 mjesta. Podupire ih i desničarska stranka Resnica, koja se formalno nije pridružila vladi, te zastupnici iz redova nacionalnih manjina. Janša je obećao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona. Analitičari očekuju da će Janša promijeniti smjer vanjske politike, osobito kada je u pitanju propalestinska politika. Slovenija je, podsjetimo, priznala palestinsku državu te zabranila ulazak u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díazu Canelu i nekoliko osoba koje su povezane s njim. Washington tim najnovijim potezom nastoji pojačati pritisak na komunističku vlast otočne države. Sankcije su objavljene nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao novinarima kako SAD želi da Kuba bude lijepo vođena zemlja. Kubanski predsjednik reagirao je na X-u poručivši da će se agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudariti s kubanskom odlučnošću koja se može suočiti s najgorim scenarijima i oduprijeti imperijalnom napadu. Japan planira do 2040. obnoviti nekoliko starih nuklearnih reaktora, a do 2050. njih još barem 11. Time žele osigurati stabilnu opskrbu električnom energijom i smanjiti uvoz skupoga goriva, a detaljan plan japanska vlada trebala bi predstaviti tijekom dana. Japan je zatvorio svoja 54 operativna nuklearna reaktora nakon nuklearne katastrofe u Fukushimi 2011. zbog straha javnosti u vezi sa sigurnosnim standardima industrije.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Jutarnja kronika.
2: Istraga će utvrditi uzroke pada zrakoplova kod Medulina, pri čemu su poginula 4 putnika. Na teren su stigli članovi Agencije za istraživanje nesreća u zračnom prometu. Aleksandra Funes.
9: Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo 2 austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
10: Istražitelji zrakoplovnih nesreća obavljaju očevid na terenu i dokazi, činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
9: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
10: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljice zrakoplovnih nesreća utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
9: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
10: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
9: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
11: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Campanoš, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 neživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
9: Zrakoplov koji je jučer ujutro pao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
2: Istražitelji smatraju da su se dvojica Austrijanaca koji su stradali u Puli 8-metarskim gliserom s 200 konjskih snaga velikom brzinom zabili u lukobran. On se trenutačno obnavlja i dodatno je osvijetljen navigacijskim svjetlima koja upozoravaju na radove. Uzrok nesreće još se ne zna. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
12: Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran i to prema onome što za sad vidimo punom brzinom.
2: Obveza ugradnje razdjelnika tema emisije u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Podignuta je nova tužba za ocjenu ustavnosti te obveze. Sve će komentirati ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krezelj, Zdravko Vladanović iz Zagrebačke udruge predstavnika suvlasnika te Ivica Džeba, profesor emeritus Građevinskog fakulteta. Urednica je Silvija Bjondanjikoš.
13: Kako će na rejting HDZ-a utjecati protuinflacijske mjere? Koliko je stabilna vladajuća većina? Je li u pozadini DP-ove ideje o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH isključivo povećanje vidljivosti stranke? Što SDP i Možemo postižu turnejom stopama Plenkovićeve inflacije? Koliko su Tomaševiću naštetile afere Hipodrom i Vodoopskrba? To u Poligrafu analiziraju Krešimir Macan, Jerko Trogrlić i Jakov Žižić. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: U organizaciji Zbora zdravstvenih i medicinskih novinara Hrvatskog novinarskog društva u Ugrožđenu se danas i sutra održava konferencija MedMed posvećena temama o zdravstvu i medijima. Na panelima, simpozijima i predavanjima raspravit će se ključna pitanja zdravstva i zdravstvene politike. Sudjeluju predstavnici Ministarstva zdravstva, vodećih bolnica, zdravstvenih komora i udruga, kao i medijski i komunikacijski stručnjaci. Koliko je irski dramatičar Oscar Wilde danas suvremen, vidjet ćemo večeras na premijeri predstave Idealan muž na velikoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Režira je makedonski redatelj Aleksandar Popovski. Najavit će Katarina Kolega.
5: Idealan muž jedne od Wildovih politički najprovokativnijih komedija, koja kao da je napisana u ovom stoljeću. Prizedba je bila u Londonu 1895. A onda su, podjednako kao i danas, postojali korumpirani političari. Wildova kritika društva veoma je aktualna, posebice...
14: Taj jedan dio koji pripada korupciji, organiziranom kriminalu, prevari.
5: Oscar Wilde piše o Suezkom i Argentinskom kanalu, a...
14: Kad smo počeli probe, desio se još jedan kanal koji u ovom trenutku drma ceo svet.
5: Kaže makedonski redatelj Aleksandar Popovski, koji obožava Wildov cinizam i humor.
14: Uživao sam u ovom tekstu i u njegovom pisanju i jeziku koje koristi.
5: Uglednog političara Sir Roberta Shilterna tumačit će Igor Kovač, njegovu suprugu Daria Lorenzi Flac, a s 11 Hajnkaovih glumaca Popovski je veoma zadovoljan.
14: Ovo su sve sami majstori, jer za ovaj tip teksta bez velikih majstora koji znaju govoriti rečenicu i tekst, ovo ne bi moglo stajati na sceni.
5: Do kraja sezone očekuju nas nakon večerašnje premijere još 4 izvedbe, a sve su ulaznice već rasprodane.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije.
7: Premijer Plenković u Tivtu na konferenciji Europska unija Zapadni Balkan.
2: Hezbollah neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon.
7: Istraga će tek utvrditi uzrok pada malog zrakoplova kod Medulina, pri čemu su 4 osobe poginule.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
7: Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
7: Pripremio Karlo Plazina.
15: Dobro jutro. Za 12 dana nogometna će reprezentacija igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prije engleske igrači Zlatka Dalića odradit će i pripremni susret sa Slovencima u Varaždinu. Ivan Ribarić.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Do kraja riječkih priprema ostala su još 2 treninga, a zatim slijedi utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. U prvoj provjeri protiv Belgije veznjak Real Sociedada Luka Sučić prvi je put zaigrao na mjestu lijevog krila.
17: Prvi put sam igrao na toj poziciji, ali pričao sam sa izbornikom i di god da me treba izbornik, ja sam na raspolaganju, tako da nije mi problem.
16: Zbog problema s leđima, jučerašnji trening propustio jedino branić Duje Čaleta Car, koji bi se uskoro trebao priključiti momčadi.
15: U petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ženska nogometna reprezentacija igrat će u gostima protiv Kosova. Hrvatska je na drugom mjestu u skupini s 9 bodova, 3 boda više ima današnji domaćin. Nogometnim informacijama dodajmo kako je Španjolac Andoni Iraola, bivši trener Bormuta, novi trener engleskog prvoligaša Liverpoola. Treću utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će Cibona i Zadar. Nakon dvaju zadarskih dvoboja rezultat je 1-1 u pobjedama. Uoči prve zagrebačke utakmice trener Cibone Ivan Rudež kaže:
18: ključ je obrana, aktivnost ruku u obrani, koncentraciju, kad pomoć, s koga, kako rotirati. Kraj kraja obrane traje 24 sekunde, nego što je govorimo 25, to je taj skok. Kontakt igra i koncentracija u rotaciji.
15: Zadar je u drugoj utakmici bio uvjerljiv, pa je trener aktualnog prvaka Daniel Jusup istaknuo 2 stvari s tog dvoboja.
19: Dosta dobro smo skok kontrolirali, dosta dobro smo branili pick and roll. Znači te 2 stvari su ključne u igri protiv Cibone.
15: Treća utakmica počet će u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede. U Osječkom gradskom vrtu igrat će se prvi turniri odbojkaške Europske lige. Ženska reprezentacija od 17 sati igrat će protiv Grčke, a muška od 20 sati protiv Izraela. Čeh Menšik i Njemac Zverev te Talijani Arnaldi i Coboli igrat će danas u polufinalnim mečevima Roland Garrosa. U povijest se na drugom Grand Slam turniru sezone u konkurenciji tenisačica upisala Poljakinja Hvalinska. Prva je kvalifikantica koja je stigla do finala na pariškoj zemlji. To joj je uspjelo pobjedom nad Ruskinjom Schneider 7-6 i 6-4. Za naslov će se sutra boriti protiv još jedne Ruskinje, osme nositeljice Andrejeve, koja je u polufinalu sa 6-1 i 6-3 bila bolja od Ukrajinke Kostjuk.
1: Oglasi.
20: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
23: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj mjestimici ima umjerene i povećane naoblake, dok u dijelovima Dalmacije i središnje Hrvatske provladava vedro. Vjetar većinom slab na sjevernom dijelu Jadrana do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 8, Gospić Zavižan 10, Knin, Parko Čabra 11, Bednja, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod 12, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Kutjevo i Sljeme 13, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera, Sisak, Varaždin 14, Bilogora 15, Pazin, Ploče 16, Lastovo, Malinska 17, Hvar, Makarska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Split i Zadar 18, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna luka 19, Mali Lošinj, Rovinj, Senj 20, Rab 21, Celzijev stupanj. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano uz postupan porast na oblake. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večer i u noći na istoku mogući su lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, poslije podne u ogretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno je jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Za vikend djelomice u nedjelju i pretežno sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Još poneki pljusak moguće u subotu, uglavnom u gorju. Ujutro na kopnu lokalno može biti magle. Vjetar većinom slab, na moru umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A subotu ujutro na sjevernom dijelu još bura. Temperatura zraka u porastu.
23: Oglasi.
25: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
26: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
23: Salus. Oglasi.
27: Vaš radio.
28: Hrvatski radio Knin.
29: U 7:23 je dobro jutro, žele vam Igor i Đana. Dobrodošli u program Hrvatskog radio Knina, dobrodošli u prvi dio dana. Vodimo vas i ovo jutro kroz razne zanimljivosti, aktualnosti, najave, tu nam je i vikendica. Ova prva smjena s vama je do 13 sati. A naravno, nikamo bez glazbe. Ivan i Nenad pobrinuli su se za našu glazbenu listu ovog petka i sigurni smo da ćemo u njoj zajedno uživati. Mogao bi biti lijep dan kad je vrijeme u pitanju, no da ja ne bih previše nagađala, vrlo dobro znate da ćemo uskoro čuti detaljnu vremensku prognozu. Ono što možemo ovako rano odmah na početku podijeliti s vama je to da je noć prošla mirno, tako nam kažu iz centra 112 i mi to volimo čuti. Evo, idemo dalje zajedno u ovaj dan, ovaj petak, optimistično. Dobro vam jutro još jednom uz Marijana Bana i Škatulu za sne.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Radio Knin. Marketing.

0: U 7 sati 35 minuta idemo ovako telefonom do Splita po našu vremensku prognozu po dobrom starom običaju svako jutro. A s nama je ovo jutro Tina Brnas. Tina, dobar vam dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo, zanima nas kakvo je točno stanje ovdje na kninskom području i što možemo očekivati u nastavku ovog dana.
1: Evo, trenutno pretežno je vedro, ponegdje ima umjerene naoblake, a što se tiče vjetra uglavnom je tiho. Temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 12, Knin 14, Zemunik 17, Kaštela i Zadar 19, Split 20 i Šibenik 21 stupanj. Tlak zraka u Kninu iznosi 1013 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, poslije podne oblačnije, a mjestimice moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili slab, poslije podne i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka će biti oko 26 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz više oblaka moguća kiša ili lokalni pljusak, puhat će slabo, poslije podne umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I u nedjelju ponovno pretežno sunčano i poslije podne ponegdje moguće malo kiše, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka bit će malo više nego prethodnih dana. Tako da evo sljedećih dana i danas poslije podne moguće malo kiše.
0: Da, sve nam je nekako slično. Tina, puno hvala, šaljemo pozdrav.
1: Hvala vama, do slušanja.

U 7.40 kratko evo par servisnih informacija. Još jednom dijelimo s vama informaciju iz centra 112. Noć je prošla mirno. Iz policije smo doznali to da su se na području naše županije dogodila 3 prekršaja i 5 kaznenih djela. Čuli ste ranije u programu i Tinu Brnas, nećemo sad onako detaljno cijelu vremensku prognozu, iako je bila prilično kratka i jednostavna. Dakle, ovdje na kninskom području je pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu na oblaku. I u nastavku ovog dana zapravo nas čeka slično vrijeme, poslije podne postoji mogućnost za kišu, tako da nemojte da vas to iznenadi. Ona najviša temperatura ići će do 26 stupnjeva i zapravo sutra u subotu i nedjelju isto vrlo slično vrijeme, pretežno vedro, a onda poslije podne uz tu mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Što se tiče vremenskih uvjeta za vožnju, oni su povoljni, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni, tako da vozači, evo zaista je ova stranica hak.hr vrlo zgodna da možete sve provjeriti i biti sa svim tim detaljima, informacijama u tijeku. Moramo izdvojiti jedan izvanredni prometni događaj, naime pas je uočen na autocesti A1 između čvora Danilo i čvora Podi, dakle upravo ovdje blizu nama na šibenskom području, tako da se promet vodi po 2 prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Što se tiče radova ovdje na području Šibensko-kninske županije, imamo radove na DC8 predio Prosika i imamo radove u mjestu Murter, dakle DC121 je u pitanju. Također bliže nama državna cesta DC1 dionica 16 Vrlika, evo izvode se radovi sanacije trupa državne ceste. Za vrijeme radova promet se dakle odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila iz suprotnih smjerova, jasno uz pomoć semafora. Kažem, još jednom ponavljam, hak.hr je stranica gdje se zaista možete informirati o stanju na cestama i sve je ažurirano iz minute u minutu. Nama nije preostalo ništa drugo da vama koji ste nam se tek sad pridružili još jednom poželimo dobro jutro, vama koji nekamo putujete, sretan put.

8.00, pustili smo vas malo da uživate u glazbenim brojevima koje nam je pripremio naš Ivan Sorić. Evo, nadamo se da ste se razbudili. Mi smo umeđu vremenu pronjuškali o čemu nam pišu internetski portali, pa evo za početak izdvajamo naslove članaka hrt.hr portala. Piše: sastanak najviše političke razine. Riječ je o samitu Europske unije Zapadni Balkan u Tivtu. Zatim, zakon o potpori Ukrajini. Zastupnički dom SAD-a podržao sankcije Rusiji i pomoć Ukrajini. Onda imamo jedan članak o vježbi koja spaja pokret. Tražite manje stresa i više energije, sve više ljudi okreće se tai chiju. Ima dosta jasno važnih tema. SAD, moguća brza promjena sigurnosne situacije na Bliskom istoku, a Jutarnji list nam piše o pozivu iz Kijeva. Naime, Zelenski poslao pismo Putinu, nudi kraj rata, oglasio se Kremlj, Putin, to je bio samo test. Naime, ruski predsjednik izjavio je jučer da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je rekao da Kijev treba pristati na kompromis i da on ne vidi znakove toga, pa je spreman boriti se do pobjede. Na marginama Ruskog ekonomskog foruma i u petoj godini najsmrtonosnijeg kopnenog rata u Europi od Drugog svjetskog rata, Putin je na susretu sa stranim dopisnicima rekao da će Rusija pobijediti Ukrajinu na bojnom polju ako to bude potrebno. Međutim, rekao je da je Rusija također spremna okončati rat diplomatskim putem i poštovati neodređene kompromise za koje je rekao da su dogovoreni s Trumpom na Aljasci prošle godine. Ako vas ova tema zanima, jutarnji.hr. Slobodna Dalmacija piše nam: zabrinuti građani, nova zombi droga kruži Zagrebom, snimke su užasne, tisuće umrlo u Americi, što je sa Splitom, oglasila se policija. Pa idemo vidjeti o čemu je točno riječ. Naime, posljednjih dana društvenim mrežama šire se snimke osoba koje teturaju ulicama Zagreba, a brojni korisnici tvrde kako je riječ o posljedicama konzumacije fentanila. Fentanil je inače sintetski opioid koji je u SAD-u izazvao ozbiljnu javnu zdravstvenu krizu i odnio desetke tisuće života. Tako da evo, društvene mreže preplavile su snimke niza rastrojenih ljudi, hodaju goli, skaču po automobilima, a takve objave jasno izazvale su zabrinutost među građanima, otvorile pitanje je li se fentanil doista pojavio na hrvatskom tržištu droga, pa tako i u Splitu. I onda evo dalje doznajemo u ovom članku: poslan je upit policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj, postoje li službeni podaci o prisutnosti ove droge, međutim iz policije odgovaraju kako za sad nemaju evidentiranih slučajeva koji bi upućivali na prisutnost ove opasne droge. Jutarnji HR: što ih mami oprez, nakon kiše zmije češće posjećuju dvorišta i kuće, stručnjakinja otkriva gdje se vole zavući. Mnogi vjeruju da kiša tjera zmije dalje od kuća i vrtova, no stručnjaci upozoravaju da je stvarnost upravo suprotna. Oborine ih često potiču da potraže sigurno suho i toplo sklonište, a to nerijetko znači da završavaju u neposrednoj blizini doma. Na to upozorava Bront Hillen, stručnjakinja za hvatanje i premještanje zmija za portal Better Homes and Gardens. Ističe da se zmije tijekom kišnog razdoblja ponašaju vrlo slično ljudima. Nitko ne želi dugo ostati vani na kiši, zato i one traže najudobnije mjesto, a to je onda šupa, prostor ispod kuće ili možda tavan. Tako da, evo, stručnjaci naglašavaju da je njihov glavni cilj pronaći zaklon, ne približiti se ljudima. Kada kiša prestane i temperature ponovno porastu, zmije uglavnom nastavljaju svojim putem, no evo, budite oprezni. I za kraj, nekako ne možemo, nažalost, izbjeći tu crnu kroniku. Već ste i čitali i čuli, Večernji HR nam piše:
Četvero mrtvih u padu aviona kod Medulina. Po srušenoj letjelici vidi se da joj je pri udaru o tlo potpuno uništen prednji kraj, dok je rep aviona ostao čitav, što je dokaz, kažu poznavatelji, da je pilot već bio u manevru slijetanja, odnosno da je pao s manje visine. Tragedija se dakle dogodila svega par trenutaka prije planiranog slijetanja, pa iako su žurne službe odmah upućene na lokaciju do koje je lako doći, putnicima u avionu, a riječ je o ukupno 4 osobe, nije bilo spasa. Preminule su na licu mjesta od posljedica udara letjelice o tlo, a iz policijske uprave Istarske rečeno je da za sada ne tragaju za još osoba povezanih s letom, odnosno da nemaju informaciju o postojanju drugih putnika iz aviona. 8 je sati i 5 minuta, to bi bio kraći pregled internetskih portala. Jasno, tu je more tema zanimljivih. Evo, vjerujem da ćete pronaći nešto što vas zanima. Mi vas za sad pozdravljamo, nastavljamo uz parni valjak, a onda vam donosimo i oglase i natječaje za zapošljavanje.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Kao što smo i obećali i najavili, u nastavku oglasi i natječaji za zapošljavanje, a za početak ćemo do Drniša. Jer Drniš trgovina traži 4 prodavača ili prodavačice. Najaviti se možete na 091 207 8154, a to stignete napraviti do 22. ovog mjeseca. Iskop obrt za zemljane radove traži jednog rukovatelja bagerom, mjesto rada je Primošten, a najava ide na broj 095 841 5863, rok za podnošenje prijave također 22. lipnja. U nastavku ćemo do Rogoznice. Laguna Trade d.o. za marine, turizam, trgovinu i usluge traži jednog ronitelja ili odnosno ronilaca ili roniteljicu, a mail adresa na koju možete pisati je kadrovska@marinafrapa.hr. Stignete se prijaviti do 3.7. A onda ćemo do Skradina, ugostiteljski obrt restoran Marina traži jednog roštilje majstora i jednog konobara. Najava ide na broj 099-350-0033, a rok za podnošenje prijave je 1.7. Mjesto rada Brodarica, dakle ugostiteljski obrt Delfin, traži također jednog konobara ili konobaricu. Najava ide na broj 091-610-0889, a rok za podnošenje prijave je 17. ovog mjeseca. Stomatološka ordinacija, stomatolog Mirko Ajdučić traži jednog doktora ili doktoricu dentalne medicine, mjesto rada Vodice. Mail adresa ovdje stoji kao način javljanja mirko.ajducic@gmail.com, rok za podnošenje prijave 9.6. Baraka Global Systems d.o. za elektroinstalacijske radove na području Šibenika traži jednog administratora, odnosno koordinatora za radnike i projekte u Europskoj uniji. Najava ide na broj 099-164-8800, a stignete se prijaviti do 17. ovog mjeseca. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije na području Šibenika traži jednog vozača ili vozačicu u djelatnosti hitne medicine. Pismenu zamolbu možete poslati ili dostaviti na adresu Narodnog preporoda 1, 22.000 Šibenik, a to stignete napraviti do 11. ovog mjeseca. Centar za odgoj i obrazovanje Šubičevac na području Šibenika, dakle, traži jednog kuhara ili kuharicu. Javiti se možete tako da pismenu zamolbu pošaljete ili osobno dostavite na adresu Bana Josipa Jelačića 4, Šibenik. Stignete to napraviti do 10. ovog mjeseca. I što ćemo još izdvojiti? Rišpet obrt za ugostiteljstvo na području Pirovca traži jednog konobara. Adresa je Kralja Krešimira 4, a rok za podnošenje prijave 15.6. Imamo i kontakt 098-576-112. I jedan oglas s područja Knina, tri lovca, obrt za ugostiteljstvo, traži jednog konobara, jednog pomoćnog kuhara i jednog spremača ili spremačicu. 4. gardijske brigade 32, to je adresa na koju je potrebno osobno doći i stignete se, evo, svi zainteresirani prijaviti do 13. ovog mjeseca. Puno sreće svima, evo, u potrazi za poslom. Mi smo izdvojili neke od oglasa i natječaja, a više toga možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u ovim jezičnim minutama već smo govorili o brojanju i brojenju, to jest samo o brojenju, jer rekli smo tada glagol nije brojati, nego brojiti. Pa onda nije ni brojanje, nego brojenje. Danas vam skrećemo pozornost na neka čudna brojenja.
2: Jedan čovjek, dva čovjeka, tri čovjeka, četiri čovjeka, pet čovjeka, šest čovjeka, sedam čovjeka.
1: Znamo da tako ne ide.
2: Jedan ljud, dva ljuda, tri ljuda, četiri ljuda, pet ljuda.
1: Ne ide ni tako, nego kako?
2: Jedan čovjek, dva čovjeka ili dvoje ljudi, tri čovjeka ili troje ljudi, četiri čovjeka ili četvero ljudi, ali petero ljudi.
1: Riječnici kažu, čovjek je imenica muškog roda čija množina glasi ljudi. U praksi se međutim imenica čovjek susreće sve dok nas ne bude pet, ili petero, ili petorica. A to nas onda dovodi do još jednog slučaja s brojem pet.
2: Jedno cijelo, dva cijela, tri cijela, četiri cijela.
1: Ali nakon četiri?
2: Pet cijelih, 508 cijelih.
1: Pri čemu važnu ulogu igra znamenka na mjestu jedinica. Naprimjer, iako je broj 52 veći od 4, zbog ove dvojke na mjesnoj vrijednosti za jedinice, reći ćemo 52 cijela. A slično moramo paziti i pri mjerenju.
2: 1 kilometar, 2 kilometra, 3 kilometra, 4 kilometra.
1: Ali onda dalje 5 kilometara. I 55 kilometara, i 555 kilometara. No opet je ključna zadnja brojka, udaljenost od Zagreba do Dubrovnika, kako ju nam je izračunala jedna od internetskih navigacijskih karata, nije 603 kilometara, nego...
2: 603 kilometra.

dug je put i ako se želi objasniti zašto je to tako. Jezikoslovci na stručnim skupovima spominju alomorfe, koje ne valja brkati s metamorfima iz znanstvene fantastike, zbirne brojeve imenice, ali i brojevne imenice, čovjeka i ljude, ali i patke i pačad, rekciju i tako dalje. Mi se za danas zadržavamo na konkretnim nije nego uputama koje ste čuli, a odgovor zašto ostajemo dužni za neku iduću epizodu. I ova epizoda pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Goran Bare sigurno je probudio sve vas koji nam još spavate. 8 je sati 45 minuta. Dobro vam jutro, dragi slušatelji. U 8 sati u Kninu je izmjereno 16, a u Šibeniku 23 stupnja. Čuli smo ranije u našem programu meteorologinju Tinu Brnas, koja nam je otkrila da bi danas poslije podne trebalo uslijediti naoblačenje uz moguću kišu, tako da nemojte da vas to iznenadi. Temperatura neće pasti, ona najviša dnevna ići će do 26 stupnjeva i zapravo ovaj vikend koji je pred nama bit će vrlo slično. Prvi dio dana pretežno vedro, a onda poslije podne uvijek ta mogućnost za pljusak, kišu, grmljavinu i tako dalje. Ono što ćemo mi u nastavku našeg programa prije vijesti, onih prvih vijesti koje nam slijede u 9 sati još podijeliti s vama, a možda niste znali, je to da se upravo danas, 5. lipnja, obilježava Svjetski dan zaštite okoliša. Pod okriljem programa Ujedinjenih naroda za okoliš ove godine posvećen je klimatskoj akciji. Domaćin globalnog obilježavanja je Azerbajdžan, a poruka kampanje nadahnuti prirodom za klimu za našu budućnost. Evo, sve to podsjeća da klimatska kriza o kojoj se posljednjih godina zaista dosta govori nije udaljena prijetnja nego stvarnost koju već živimo. Porast temperatura, toplinski valovi, suše, poplave, požari, topljenje ledenjaka, nestanak staništa, evo sve su to jasni signali planeta koji više ne trpi odgađanje. Godinama slušamo upozorenja, ciljeve, rokove, no prečesto su konkretne mjere zasjenjene odgodama, poricanjem i skretanjem pozornosti, pa stoga prijatelji životinja upozoravaju da se u borbi protiv klimatskih promjena mora govoriti i o jednom od najvećih, a često zanemarenih uzroka okolišnog opterećenja, a to je, evo, možda ne biste vjerovali, proizvodnja hrane životinjskog podrijetla. Dakle, i taj prehrambeni sustav snažno utječe na klimu, potrošnju vode, korištenje zemljišta, onečišćenje i gubitak biološke raznolikosti. Proizvodnja mesa, mlijeka i jaja zahtjeva goleme količine resursa poput vode i zemljišta, a pritom stvara velike emisije stakleničkih plinova, uključujući metan. Zapanjujuća je činjenica da stočarska industrija proizvodi više stakleničkih plinova nego svi automobili, kamioni, brodovi i avioni zajedno, odnosno sav promet svijeta. Prijatelji životinja stoga ističu da se klimatska akcija ne događa samo na međunarodnim konferencijama, u zakonima i velikim tehnološkim rješenjima, već i u trgovinama, restoranima, školskim, studentskim menzama, javnim ustanovama i domovima. Pa povodom Svjetskog dana zaštite okoliša pozivaju tako građane da naprave konkretan korak za klimu, da se malo informiraju i isprobaju raznovrsna ukusna i dostupna biljna jela koja čuvaju okoliš, pa evo tu je i njihova eko brošura Hrana i ekologija koju možete pronaći na njihovoj stranici www.prijatelji-zivotinja.hr. Evo, čuvajmo naš planet, čuvajmo naš okoliš. 8.48 u nastavku Vesela Danijela Martinović.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duš

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura. HR mreža. Oglasi.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Svi poginuli u jučerašnjem padu manjeg zrakoplova kod Medulina su austrijski državljani, priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Još nije posve jasno što je uzrok nesreće koju istražuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Problem je što takav tip zrakoplova nema crnu kutiju, pa istraga može potrajati, rekla je za HTV ravnateljica agencije Alana Vukić.
2: Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
1: U Tivtu se održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan. Crna Gora je prvi put domaćin takvog samita koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je i sudjelovanje francuskog predsjednika Emanuela Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske.
3: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
1: Ministri unutarnjih poslova Europske unije jučer su u Luksemburgu raspravljali o borbi protiv krijumčarenja droga i ilegalnih migracija. Ministar Davor Božinović rekao je da su ilegalne migracije u padu te da je Hrvatska spremna za primjenu pakta o migracijama i azilu. Vijeće za unutarnje poslove poduprlo je novi akcijski plan za borbu protiv trgovine drogom, koja na razini Unije nikada nije bila dostupnija.
4: Hrvatska ima ozbiljne rezultate na ovom području. Nedavno smo predstavili kroz izvješće o radu policije da je prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, znači negdje skoro 12 tisuća, ali ono što je važnije, to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge.
1: Pretežno je vedro i na kninskom i šibenskom području. O vremenu danas govori Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, poslije podne oblačnije, a mjestimice je moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili slab, poslije podne i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka će biti oko 26 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: I stigli smo polako do 21 stupnja ovdje na kninskom području, ima nam i nešto sunca, u Šibeniku je 25, a slično je i u ostatku zemlje. Pretežno vedro trenutno, idemo još jednom čuti cijelu vremensku prognozu Tine Brnas.
1: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, poslije podne oblačnije, a mjestimice je moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili slab, poslije podne i umjeren jugozapadni vjetar. A najviša temperatura zraka će biti oko 26 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz više oblaka moguća kiša ili lokalni pljusak, puhat će slabo, poslije podne umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I u nedjelju ponovno pretežno sunčano i poslije podne ponegdje moguće malo kiše, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka bit će malo više nego prethodnih dana. Tako da evo sljedećih dana i danas poslije podne moguće malo kiše.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy Shopping.
1: Radio Knin, marketing.
2: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Dragi slušatelji, u nastavku našeg programa podsjećamo vas, u nedjelju je obilježavanje 33. obljetnice smrti Dražena Petrovića. U 9:30, dakle u nedjelju, polaganjem cvijeća kod spomenika Dražena Petrovića na Baldekinu, bit će obilježena 33. obljetnica smrti tog košarkaškog velikana. U sjećanje na njega cvijeće položit će predstavnici grada Šibenika, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova, te zajednice sportova grada Šibenika i županije, a vijenci će, doznajemo, biti položeni i kod Draženovog koša u Preradovićevoj ulici. U čast Dražena Petrovića i u povodu 33. godišnjice njegove tragične pogibije, škola košarke Dražen Petrović organizira, evo i to je važno izdvojiti i spomenuti, organizira međunarodni košarkaški turnir za dječake, sjećanje na Dražena, koji će se održati jasno u Šibeniku ovoga vikenda u subotu i nedjelju, sutra preko sutra, 6. i 7. lipnja. Na turniru će sudjelovati 4 ekipe, a utakmice će se odigravati u sportskoj dvorani na Baldekinu. Turnir sjećanje na Dražena okuplja mlade košarkaše iz Hrvatske i regije, te promiče vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na jednog od najvećih košarkaša svih vremena.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Svi poginuli u jučerašnjem padu manjeg zrakoplova kod Medulina su austrijski državljani, priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Još nije posve jasno što je uzrok nesreće koju istražuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Problem je što takav tip zrakoplova nema crnu kutiju, pa istraga može potrajati, rekla je ravnateljica agencije Alana Vukić.
2: Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
1: Na krovu male dvorane sportskog centra Gripe u Splitu jutros je buknuo požar. Brzom intervencijom vatrogasaca ugašen je, a spriječena je i veća materijalna šteta. Požar je zahvatio dio krovne izolacije, a što je uzrok utvrdit će istraga. Od jučer gori i na farmi u baranjskome mjestu Podolju. Na sreću nema ozlijeđenih, no gašenje još traje, izvijestila je Osječko-baranjska policija. Požar je buknuo sinoć, a zahvatio je sijeno, ogrjevno drvo i više radnih strojeva. Ne zna se što je uzrok požara, a očevid će početi čim požar bude u potpunosti ugašen. Od 1. rujna na snagu stupa obveza ugradnje razdjelnika topline u svim stanovima priključenima na sustav centralnog grijanja. Zbog te obveze podignuta je nova tužba za ocjenu ustavnosti. Profesor emeritus s Građevinskog fakulteta Ivica Džeba smatra da razdjelnici nisu isplativi i da ne donose uštede. U emisiji U mreži prvog odgovor je dao ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
3: Zašto se negira u Hrvatskoj studija isplativosti ugradnje razdjelnika koju je napravio Energetski institut 2017. godine? To je pitanje za gospodina Krevzelja. I da li je Hrvatska uopće poslala tu studiju u Briselu, odnosno Europskoj komisiji? Jer ako ona to ne dobije, onda naravno ostaje obaveza ugradnje razdjelnika.
4: Ta studija, ono što je ključno za shvatiti, znači ona ne govori o energetskoj učinkovitosti razdjelnika, ona govori o ekonomskoj opravdanosti ugradnje uređaja, odnosno koji će mjeriti impulse. Znači obveza ugradnje razdjelnika nikad nije prestala, znači ona je u jednom periodu stavljena sa strane, međutim ta obveza je dalje postojala. Znači mi ono što moramo osigurati je da osiguramo individualno mjerenje potrošnje.
1: Pretežno je vedro, o vremenu danas u nastavku govori Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, poslije podne oblačnije, a mjestimice moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho ili slab, poslije podne i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka će biti oko 26 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Hrvatski radio Knin. Marketing.

Steglo nam je u međuvremenu dok ste vi uživali u dobroj glazbi ono nešto detaljnije policijsko izvješće. Pa tako doznajemo, jučer 4. lipnja oko 14 sati u Rogoznici dogodila se jedna prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena. A do ove prometne nesreće došlo je na način da je 35-godišnjakinja upravljajući osobnim automobilom kojim je prethodno bila parkirana na parkirališnom mjestu, zapravo vršeći tu radnju uključivanja vozilom u promet, dakle nije se uvjerila da to može obaviti, da nema drugih sudionika u prometu i onda je zapravo udarila, došlo je do sudara prednjeg dijela njezinog vozila i prednjeg dijela motocikla šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 39-godišnjak. Njemu su u šibenskoj bolnici konstatirane teške tjelesne ozljede i on je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju, a zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Što još doznajemo u ovom policijskom izvješću? Imamo jedan kraći pregled dnevnih događaja i jasno, tu su uvijek aktualne krađe. U razdoblju od 15. kolovoza prošle godine do 4. lipnja ove, u Pirovcu imamo provalu u kuću u vlasništvu državljanina Velike Britanije. Otuđeno je više slika, izvanbrodski motor, više komada namještaja. Počinjena je materijalna šteta u iznosu od oko 1000 eura. I onda imamo u razdoblju isto tako od 15. kolovoza prošle godine do 4. lipnja sad, ove godine u Vodicama, isto tako vjerojatno je isti počinitelj u pitanju, oštećena su ulazna vrata na 3 apartmana u vlasništvu 50-godišnjakinje i tu je počinjena materijalna šteta od oko 1500 eura. Jasno, idu kaznene prijave čim se ovi nepoznati počinitelji pronađu i otkriju, a vama poruka, čuvajte svoju imovinu. Iskoristit ću priliku pa se vas, poštovane darivatelji krvi, svi vi koji to želite postati, pozivam vas i podsjećam na akcije darivanja krvi u našoj županiji. Jasno je da je krv nezamjenjiv lijek kojim spašavamo život. Tako da evo, u sportskoj dvorani osnovne škole Murterski Škoji upravo danas od 12 do 13.30 može se darovati krv. A onda u Šibeniku u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa 8. lipnja, dakle u ponedjeljak od 9 do 18. Pa onda imamo i u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Knin dan nakon, dakle sljedeći utorak 9. lipnja, krv možete darovati od 8 do 13 sati. U Vodicama 10. lipnja Gradska knjižnica Vodice od 8 do 12. Imamo prostorije HGSS-a u Drnišu 11. lipnja u četvrtak sljedeći od 8 do 13.30. Društvo Crvenog križa naše Šibensko-kninske županije zahvaljuje u ime svih kojima će vaša krv spasiti život.

Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Svi poginuli u jučerašnjem padu manjeg zrakoplova kod Medulina su austrijski državljani, priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Još nije posve jasno što je uzrok nesreće, koji istražuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Problem je što takav tip zrakoplova nema crnu kutiju, pa istraga može potrajati, rekla je za HTV ravnateljica agencije Alana Vukić.
2: Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
1: U požaru koji je sinoć buknuo na farmi u baranjskome mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vatra je zahvatila sjenik i poljoprivredne strojeve, a kako bi se spriječilo širenje, u intervencije tijekom noći sudjelovalo više vatrogasnih postrojbi iz Baranje. Požar je pod nadzorom, no vatrogasci ostaju na terenu. Ministri unutarnjih poslova Europske unije jučer su u Luksemburgu raspravljali o borbi protiv krijumčarenja droga i ilegalnih migracija. Ministar Davor Božinović rekao je da su ilegalne migracije u padu te da je Hrvatska spremna za primjenu pakta o migracijama i azilu. Vijeće za unutarnje poslove poduprlo je novi akcijski plan za borbu protiv trgovine drogom koja na razini unije nikada nije bila dostupnija.
3: Hrvatska ima ozbiljne rezultate na ovom području. Nedavno smo predstavili kroz izvješće o radu policije da je prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, znači negdje skoro 12 tisuća, ali ono što je važnije to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge.
1: Za kraj malo nogometa. Traje kampanja za predsjedničke izbore u Real Madridu, a aktualni predsjednik i kandidat Florentino Perez najavio je slanje službene ponude za novog igrača u iznosu od 150 milijuna eura. To bi trebao biti rekordan transfer u povijesti kraljevskog kluba. Iako Perez nije nabajao o kome je riječ, španjolski mediji spominju nekoliko imena. U prvom planu madridskog kluba nalaze se igrači pariškog PSG-a, a Real je navodno bacio oko i na našeg Joška Gvardiola. 24 su stupnja u Kninu, 25 u Šibeniku. Kako nas vrijeme očekuje tijekom vikenda, reći će Tina Brnas.
4: Sutra pretežno vedro, poslijepodne uz više oblaka moguća kiša ili lokalni pljusak, puhat će slabo, poslijepodne umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I u nedjelju ponovno pretežno sunčano i poslijepodne ponegdje moguće malo kiše, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka bit će malo više nego prethodnih dana.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: Vikendica. Vikendica. Gdje, kada, što? Vodič za vikend holičare.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Dobro nam došao petak. Pred nama je prvi lipanjski vikend, a mi vas u narednim minutama podsjećamo na nekoliko prijedloga za izlazak, druženje, uživanje u kulturi, glazbi i domaćim okusima. Kroz današnju emisiju vodi vas Đana Krvavica, a za početak ćemo zakoračiti u svijet animacije. Naime, večeras u 20 sati u Kući umjetnosti Arsen započinje program Animirani Šibenik. Publici će tako biti predstavljen izbor makedonskih kratkometražnih animiranih filmova odabranih od selektora Krste Gospodinovskog, renomiranog stručnjaka za animirani film i umjetničkog direktora Flopbook Film Festivala iz Skopja. Radi se o presjeku recentne makedonske animirane produkcije, a na velikom platnu bit će prikazani naslovi koji su osvojili publiku i žirije na brojnim međunarodnim festivalima. Prije same projekcije posjetitelji će imati priliku razgovarati sa samim autorom Krstom Gospodinovskim, koji će osim osvrta na prikazane filmove govoriti i o iskustvima s Flipbook Film Festivala, čiji je i pokretač i organizator, s ciljem kako stvoriti platformu za susrete između filmaša, predstavnika industrije i lokalnih ljubitelja animacije, te tako i proširivati koncept filmskog prikazivanja i okupljanje filma i drugih oblika kreativnosti. A onda sutra u subotu s početkom u 20 sati u studiju Galerije Krševan publici će se predstaviti vizuali i rekviziti filmova, a kroz razgovor s autorom i producentom Žarkom Ivanovim dotaknuti će se i specifičnosti izrade i razlika lutka filma i klasičnog 2D animiranog filma. Žarko Ivanov, makedonski redatelj, animator i producent iz Skoplja. Diplomirao je talijanski, ruski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Skoplju, a potom završio je magisterij iz kulturnih studija te magisterij iz režije animiranog filma na Sveučilištu audiovizualnih umjetnosti u Skoplju. Jedan je od osnivača poznate produkcijske kuće kroz koju je producirao više od 20 kratkih animiranih, dokumentarnih i igranih filmova. Večeri su otvorene za sve ljubitelje animacije i filma, a posjetitelji mogu očekivati vrhunski filmski doživljaj te inspirativan razgovor s jednim od vodećih stručnjaka na europskoj animatorskoj sceni. Također vrijedi napomenuti, ulazi na događanja su besplatni. Vikend je rezerviran za radionicu stripa za djecu u prostorijama Hrvatskog novinarskog društva. A ova radionica stripa za djecu održat će se i sutra i preko sutra od 12 do 14 sati. Voditelj radionice, akademski slikar i renomirani strip autor Ivan Marušić, namijenjena je djeci od 9 do 15 godina, a na njoj će se govoriti o osnovnim elementima stripa, dizajnu likova, kompoziciji prizora, pasice, odnosno niza sličica i table stranice te likovnim elementima karakterističnim za strip, kao što su oblačići s tekstom, zvučni efekti, linije koje sugeriraju pokret, simboli prikazivanja emocija i sl. Osvrnut će se također i na američku, europsku i japansku školu stripa, njihove osobitosti te različite stilizacije u stripu, realistične, karikaturalne, simboličke, apstraktne. U praktičnom dijelu radionice polaznici će pokušati kreirati vlastitog lika te ispričati zaokruženu stripovsku priču na jednoj stranici. Stvaranje i zabava odvijaju se u maloj grupi do 10 polaznika, a pohađanje radionice se ne plaća. Selimo na jednu od najljepših pozornica na Jadranu. Večeras s početkom u 21 sat na tvrđavi Svetog Mihovila nastupa Luki, koji se nakon dugogodišnje pauze vraća pred publiku. Očekuje nas večer ispunjena emocijama i pjesmama koje su obilježile generacije, među kojima su Ti si more, Prova i Svitlo u tebi i mnoge druge. Luki se na glazbenu scenu vraća nakon 13 godina, a šibenski koncert jedan je od najiščekivanijih glazbenih događaja ovoga ljeta. S Lukijem je razgovarala naša kolegica Vesna Jašek, u nastavku slušamo tek dio razgovora.
2: Prva stvar, svi ti iz mlade generacije koji dođu na tvrđavu Svetog Mihovila čuti što će se to gore događati, to mi je nešto najdraže od svega, jer to znači da su, zahvaljujući nekim pjesmama koje su stvarno kroz ovih 25 godina sada već, što se vidi po radio stanicama i jednostavno se nisu prestale emitirati sve ove godine, stalno su u eteru, postale na neki način evergreenovi. Drago mi je ako su ih te pjesme privukle, drago mi je što ima još mlade publike koje trendovske i trivialne melodije koje se uporno danas na sve načine ubacuju u javni prostor i nazivaju glazbom, a meni je to neka antiglazba, ja moram priznat. Ja je prvi ne razumijem, iako mi je to struka, evo, ono, kao glazbenom producentu. Dogodi mi se, ne gledam vijesti, pa tako isto ne slušam puno ni radio. Ali kad idem s brodom, ja sam dosta izvješteni ribar još od malih nogu i najdraža mi je panula ono, na živu lignju, to panula na zubace, ja tako. I ovi koji se bave s time će me razumjeti, pogotovo tu ima ovi tamo Šibenik i ono Ušće, onda je Krke, onda su ja tu, tamo ima tu ovi panulaša, ja znam vrlo kvalitetnih, nekih čak ih osobno poznajem, pa ako neko od njih sluša ovo, pozdravljam ih ovim putem. Tako da to je nekako kad se nalazite na moru i kad ste u tome, to vas obuzme ciljega. Vi ste prepušteni prirodi, prepušteni moru i drago mi je što mlade generacije mogu prepoznat sad te stare pjesme, a što će čuti nove pjesme. I stoga evo još jedan put pozivam svih da večeras svi zajedno, da citiram jednog isto velikog kantautora, ne mislim ga uspoređivati sa mnom, jer ne mislim o sebi da sam ja veliki kantautor, nego da kolegu kantautora, jednoga koji više nije među nama, citiram: ovo večeras nije moj koncert, ovo je naš koncert. Znači i nas, i mene kao kantautora i prateće sastava koji sa mnom svira i sve publike koja je tu na koncertu, i to je naša večer koju zajedno trebamo proživjeti i zajedno doživjeti. Znači, ono što želim poručiti je da ću ja pokušati isporučiti maksimalnu emociju, jer emocija je ono što mene pokreće na koncertima, a inače me pokreće kod pisanja pjesama, i životno me pokreće. I ukoliko nam se frekvencije poklope i zatitramo i zarezoniramo na istoj frekvenciji tu večer, to je pa nešto najlipše i najviše što jedan umjetnik može doživjeti. Tako da, to nekako bi volio da se dogodi, a tvrđava Svetog Mihovila upravo takav prostor. Visoke su tribine, vidiš to, ali lica su ti vrlo, vrlo blizu, ispred tebe praktično, od vrha do dna. Kažu, tamo publika čuje i kad dišeš. A ja kažem, super, jer onda čujem ja i publiku kako ona diše. Treba se dogoditi moment da skupa dišemo. I da bi se moglo pretvoriti u jednu, eto, lipu, litnju, dalmatinsku čaroliju na tvrđavi Svetog Mihovila u petak, danas, večeras. Eto, ko još nije odlučio doći, neka krene. Pozdravljam vas i sve slušatelje Hrvatskog radija, Radio Knin, još jedan put. Ko dobro vam želim.
1: I jasno, ono što upravo čujete je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama, Nigdi mira niman. Pjesma je to koja je obilježila domaću kantautorsku scenu i koja i danas jednako snažno pronalazi put do publike.

0: Gdje? Kada? Što? Vodič za Vitenhovićare.
1: Za kraj današnje vikendice još jedan podsjetnik na manifestaciju koja iz godine u godinu okuplja sve više zaljubljenika u autohtone dalmatinske okuse. Ove subote, dakle sutra, u Perivoju Roberta Visijanija održava se peta manifestacija Pidoća i Debice vole. Program počinje u 19 sati, a posjetitelje očekuje spoj vrhunskih vina sorte Debit i šibenske školjke Pidoće. Mogao bi to biti savršen uvod u ljetnu sezonu uz degustacije, druženje i opuštenu atmosferu. U pitanju je svakako još jedna prilika za promociju bogate gastronomske baštine šibenskog kraja. Direktor turističke zajednice grada Šibenika Dino Karađole.
2: Po peti put Pidoće i Debić se vole. Ovo je druga godina, smo se preselili u park Roberta Visijana na novu lokaciju koja se pokazala puno optimalnija i puno bolja i praktički posjećenija. Počinje sve u subotu u 19 sati. Zabavni program počinje u 20. Tu je Katica Marinović sa pjesmama iz Naftaline takozvane. Imaćemo 9 vinara, 6 uzgajivača, od kojih će još 2 nuditi čak prvi put i kamenice, znači imamo nešto novo na tržištu, tako da očekujemo evo spoj naši Debita, školjaka ovaj put i kamenica uz Pidoće, očekujemo jednu dobru zabavu, jedne manifestacije koja je stvarno već lokalne okvire prevazišla. Puno se toga poboljšalo u zadnjih 10 godina, znači naši proizvođači su evo, koji su relativno mali, izašli su na tržište i sve više ugostitelja, što je nama normalno cilj da svi koriste ovaj, naše proizvođače, naše sorte vina, tako da je tu situacija puno bolja nego što je bila, kažem vam, prije 10 godina. Znači, uspjeli smo u afirmaciji naših koji proizvode male serije, ipak plasiraju svoje proizvode diljem županije.
1: Iako često podcijenjena, šibenska Pidoća posebna je zahvaljujući šibenskom akvatoriju, utjecaju rijeke Krke. Objasnio nam je to uzgajivač školjki i ugostitelj Krešimir Kovač.
3: Imamo jedan ekosustav rijeke Krke koja donosi jako puno slatkovodnog fitoplanktona i slatke vode koji se u našem kanalu miješa sa morskom vodom i stvara se baš jedan posebni, rekli bi Francuzi, kako vinari imaju svoj u zaleđu teroa za vina, tako i mi imamo taj posebni meroa za naše školjke, koji stvarno donosi jako puno okusa i ono što moramo, ljudi ne znaju i često ljudi to ne znaju, da baš ovdje, pogotovo turisti, je jedno od rijetkih mjesta još u Europi gdje se školjke mogu jesti direktno iz mora. Radimo uzorkovanja mora zimi svaka 2 tjedna, ljeti svaki tjedan i kod nas se još može pojesti školjka iz mora i to se more okusi.
1: Savršeno društvo za školjke svakako je Debit, autohtona sorta koja upotpunjuje mediteransku kuhinju. Poslušajmo kratko u nastavku i vinara Antu Sladića.
4: Debit se danas pretežno radi kao svježe, lagano, pitko vino i mislim da tu i on ima najveći potencijal zato što ima tu jednu svoju nenametljivost, s druge strane ima jaki karakter zbog svoje mineralnosti. To je jedno idealno ljetno vino i baš zbog toga je super par sa školjkama, sa pidoćama ili sa kamenicom zbog toga ovoga, svoje mineralnosti. Malo ljudi zna da se radi čak i pjenušac sa Debita, znači imamo tu povijest. To isto govori o karakteru te sorte koja ima jako dobar pH, idealan za takvu tehnologiju i dobru svježinu. To je nešto isto što treba osvijestiti.
1: I to bi bilo to kad je u pitanju vikendica. Uživajte, posjetite neko od događanja koje smo najavili, družite se, odmorite i ono najvažnije, napunite baterije za novi tjedan. Lijepo vas pozdravljamo uz još jedan ljetni hit.

kad te sreco ja ne mogu ovu slomiti tu.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Tivtu bi u ovim trenucima trebala početi plenarna sjednica sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojoj se kao glavna tema očekuje ubrzanje procesa proširenja, a razgovori će se nastaviti tijekom radnog ručka. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije, pokazuje i podatak da u raspravama sudjeluje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije. Na skupu je i premijer Andrej Plenković, koji će na marginama samita održati niz sastanaka. Austrijski državljanin koji je jučer u Puli ozlijeđen u nesreći s gliserom stabilno je. Smješten je u pulsku opću bolnicu, ravnatelj Andrej Angelini.
2: Pacijent je stabilni, van životne opasnosti i danas će se napraviti još kontrolni dodatne analize i laboratorijske dijagnostičke i vrlo vjerojatno će vrlo brzo biti za izlazak iz intenzivne terapije, tako da stanje mu je bolje. Vršile su se sve, naravno, terapijske procedure koje su u tom slučaju potrebne. Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, više nije u životnoj opasnosti. Vrlo vjerojatno tokom današnjeg dana ili najkasnije sutra će biti premješten na odjel, neće biti pušten iz bolnice, nego premješten na odjel kirurgije, pošto se radi o raznim prijelomima i sličnim stanjima.
1: U požaru koji je sinoć buknuo na farmi u baranjskom mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vatra je zahvatila sjenik i poljoprivredne strojeve, a kako bi se spriječilo širenje, u intervenciji je tijekom noći sudjelovalo više vatrogasnih postrojbi iz Baranje. Voditelj intervencije Ivica Novak kaže kako je požar pod nadzorom, no vatrogasci ostaju na terenu.
3: Dojava je zaprimljena u 20 sati 17 minuta, evo tada su vatrogasci na terenu. Preko noći je bilo na požarištu preko 50 vatrogasaca sa 8 vozila, ukupna površina negdje oko 1000 metara kvadratnih. Trolo bale, znači bilo je ogrjevnog drveta, u procjeni oko 80 metara, jedna prikolica traktorska i jedan mali kombajn. Prijetilo je da se požar proširi jer na još drugi dio objekta i pored imamo još i štale ili stambeni objekat, znači kuću, jel? Tako da smo u biti to uspjeli presjeći da ne pređe dalje.
1: Knin i Šibenik mjere 25 stupnjeva. O vremenu za vikend Tina Brnas.
4: Sutra pretežno vedro, poslijepodne uz više oblaka moguća kiša ili lokalni pljusak, puhat će slabo, poslijepodne umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I u nedjelju ponovno pretežno sunčano i poslijepodne ponegdje moguće malo kiše, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka bit će malo više nego prethodnih dana.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, Radio Knin.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop
1: Shop, Easy Shopping. Radio Knin. Marketing.

U nastavku našeg programa najavljujemo hrvatsko-makedonska tangenta u okviru kulturne manifestacije Dani makedonske kulture u Šibeniku organizira promociju knjige Emila Krstenskog pod naslovom Ne činite to u mom autu. Ova autofikcijska proza vodi čitatelja kroz takozvane šetnje vlastitim životom autora, ali i kroz fragmente tuđih života ispisujući prepoznatljiv spoj osobnog, društvenog i dokumentarnog diskursa. Inače, za one koji ne znaju, Emil Krsteski je novinar, politolog, prozaist i slikar, doktor političkih znanosti, objavio je 6 knjiga iz područja međunarodne politike i međunarodnih odnosa, kao i 2 zbirke priča. Inače je bio i dugogodišnji direktor Državnog arhiva Sjeverne Makedonije te veleposlanik u Češkoj Republici. Ova promocija, evo, svi vi koji ste zainteresirani, koji biste voljeli doći i to popratiti, održat će se u ponedjeljak 8. lipnja u prostoru Civitas Sacra u Šibeniku s početkom u 18.30 i još ćemo vrlo kratko samo spomenuti, to je sve u organizaciji Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i jasno grada Šibenika. Još jedna ovako lijepa informacija pristigla je na naš službeni mail. Naime, u sklopu projekta Juraj obnova obnovljena su još 2 vrijedna portala i drvene vratnice u povijesnoj jezgri Šibenika. U pitanju su adrese Jurija Dalmatinca 9 i Svetog Krševana 6. Radovi su, sve je to bilo dakle u iznosu od 7000 eura, financirani su sredstvima Lučke uprave Šibensko-kninske županije, a ostatak sredstvima prikupljenim na donator večeri. I idemo onda vidjeti što smo to dobili. Dakle, ulazni portal kuće Galera u ulici Svetog Krševana odlikuje se spojem gotičkih, renesansnih i baroknih elemenata, među kojima se ističu grb s krilatim anđelom i dekorativna željezna rešetka, a zbog svojih stilskih obilježja datira se u 17. stoljeće. Jednostavne dvokrilne drvene vratnice s ravnim kasetama odražavaju oblikovanje karakteristično za renesansnu tradiciju koja je ponovno oživjela tijekom 19. stoljeća. Dakle, portal je očišćen kombinacijom mehaničkih metoda, lasera, pri čemu su uklonjeni slojevi nečistoća, žbuke, otkriveni su ti izvorni detalji poput starih kućnih brojeva, metalne alkice, oštećeni kameni dijelovi također su rekonstruirani umjetnim kamenom, izrađene su nove sljubnice i tako dalje. Evo, to su sad već polako i stručni izrazi. U svakom slučaju, možda bi bilo najzgodnije prošetati pa vidjeti. Evo, sigurna sam da to sad lijepo izgleda. Dakle, u pitanju je portal u ulici Jurija Dalmatinca 9A i još jedna adresa, dakle Svetog Krševana 6. Imamo obnovljena sad ta 2 vrijedna portala drvene vratnice u povijesnoj jezgri Šibenika.

Ne znam znate li, ali Hrvatska danas, dakle ove godine, prvi put obilježava Dan hrvatske zastave. Spomendan ustanovljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. kada je prilikom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica crveno-bijelo-plava zastava. Taj se čin smatra jednim od ključnih trenutaka isticanja hrvatskog nacionalnog identiteta i težnje za političkom samostalnošću, te je postao jednim od najvažnijih simbola hrvatske državnosti. Odluku o proglašenju Dana hrvatske zastave jednoglasno je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. lipnja prošle 2025. godine na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske. Današnja zastava Republike Hrvatske sa svojim prepoznatljivim crveno-bijelo-plavim bojama i povijesnim grbom u središtu predstavlja suverenost, neovisnost i zajedništvo hrvatskog naroda. Jasno, ona je trajni simbol poštovanja prema hrvatskoj povijesti, kulturi i vrijednostima na kojima počiva suvremena hrvatska država. Obilježavanjem ovog dana, dakle Dana hrvatske zastave, iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i državnosti, te također potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju i prošlost i sadašnjost i budućnost naše zemlje, objavio je to tako na svojim službenim stranicama Hrvatski sabor. Uz prigodnu pjesmu, dragi slušatelji, od vas se pozdravljaju Igor i Đana, ova jutarnja ekipa, i mikrofon, studio, režiju, program prepuštamo poslijepodnevnoj ekipi. Uživajte!

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy Shopping.
2: Radio Knin. Marketing.
3: Sati i 18 minuta, pa stvarno vrijeme je već da otpočnemo i ovu poslijepodnevnu smjenu koja obično slovi za najveseliju inače smjenu, s obzirom da je petak poslijepodne. Nisam mislila na kombinaciju kolege Lovre i mene. Lovre se ponadao. Dobro, može biti zbog toga. Evo, za početak srdačan pozdrav svima vama. Lovre i Barbara će biti s vama do 19 sati. Da, petak poslijepodne, radosna je svakako epizoda svima, osobito onima kojima petak kao da i nije, jer su to spojili, pa im je neka koja treća subota u redu, druga, sutra će biti treća. Lijepi pozdrav i sunčan uglavnom svima iz Knina, ima nešto oblaka, ali mi se lovimo ipak za ove zrake sunca i kažemo da je pretežno sunčano. Imamo pravo, evo, subjektivno to tako ocijeniti. Nema razloga za bilo kakvu, ne daj Bože, depresiju ili bilo što s te strane spektra raspoloženja. 27 je celzijevih stupnjeva u zraku, duže obale su temperature isto tako ugodne za boravljanje, čak i onima koji imaju možda malo tanju krv i niži tlak, pa se boje ljeti boraviti na plaži i boje se s razlogom. More nam je isto lijepo, toplo, kažu ovi hrabri, ovi manje hrabri kažu malo da je friško, ali i dalje je to sasvim dovoljno dobar razlog za provesti dan na plaži. Bar se nadam, evo, nećete u ovo doba godine toliko pocrvenjeti kao već za 15-20 dana. Ipak, evo, zaštitu ćemo mi preporučiti i naravno puno dobre glazbe. A kad smo već spomenuli ove stanjom krvlju i nižim tlakom, oni se baš i ne javljaju često za darivanje krvi. Naravno, znamo zašto je to tako. Ali zato smo sretni i radosni što ipak većina vas ima jako dobru krv, a isto tako i dobru dušu, pa je dajete i drugima kome god treba, kad god vas se pozove. Danas je na rasporedu bilo darivanje krvi u Pirovcu i u Murteru. U Murteru, evo, samo što nije završilo, ali zato već od ponedjeljka nova prilika za sve one koji to nisu učinili danas. U Šibeniku, kaže raspored u Gradskom društvu Crvenog križa Šibenik, moći ćete u ponedjeljak dati krv od 9 pa sve do 18 sati. Knin je na redu u utorak 9. lipnja od 8 do 13 u Gradskom društvu Crvenog križa Knin. Potom se akcija darivanja krvi seli u Vodice u srijedu od 8 do 12 sati u Gradskoj knjižnici i završit ćemo što se lipnja za sada tiče u Drnišu u četvrtak od 8 do 13.30. Lokacija je HGSS Drniš, njihove prostorije. Usput rečeno, veliko, veliko hvala svima vama koji darujete ove kapljice koje život znače. Znamo već, te kapljice ponajviše nam trebaju ljeti. Nažalost, kako se povećava gustoća prometa i općenito ljudi idu gore, dole, lijevo, desno, što na more, što na druga događanja, time se i povećavaju naravno prometne nesreće, pa i ta potreba za krvlju. Mi od srca želimo svima vama koji ste za volanom da sretno i sigurno stignete na svoje odredište. Ono na što nam skreću pozornost iz Hrvatskog autokluba je uočena vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A5, to vam je gore Beli Manastir i čvor Čepin, daleko od naših ovdje podneblja, od našega podneblja, ali ipak samo jedna crtica svima vama da budete na oprezu konstantno. Zbog više vozila, točnije 3 u kvaru, na državnoj cesti D1 na vijaduktu Jamani u smjeru Dugopolja vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Evo, čuvajte sebe, čuvajte druge, mi palimo našu playlistu i putujemo zajedno s vama kroz ovaj petak poslije podne. Yeah.

Marko Tolja, možda nam uspije, kaže, 13 sati i 42 su minute. Prije no što nastavimo s glazbenim brojevima ovoga petka poslije podne, još jedanput ćemo vas upozoriti na oprez u prometu. Policijska uprava Šibensko-kninska nam prijavljuje kako je u prometnoj nesreći vozač motocikla teško ozlijeđen. Naime, riječ je o tome da je jučer oko 14 sati u Rogoznici u ulici Put Podglavić žrtava se dogodila prometna nesreća u kojoj je, evo kao što rekoh, jedna osoba teško ozlijeđena. 35-godišnjakinja upravljala je osobnim automobilom splitskih registracijskih oznaka. Prethodno je bila parkirana na bočno obilježenom parkirališnom mjestu. Vršila je radnju uključivanja vozilom u promet i nije se uvjerila da navedenu radnju može obaviti bez opasnosti po druge. Nije dakle, kako kažu, vodila računa o položaju vozila i mjeru i brzini kretanja. Uslijed toga dolazi do sudara prednjeg desnog dijela njezina vozila i prednjeg desnog bočnog dijela motocikla šibenskih registracijskih oznaka, a njime je upravljao 39-godišnjak. U općoj bolnici u Šibeniku konstatirane su mu teške tjelesne ozljede, zadržan je na bolničkom liječenju i dalje, a zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjakinje bit će podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Ovaj slučaj nas zapravo podsjeća da nisu samo velike brzine opasne. Ono, uključiš se na autoput, u brzu cestu, pa kao uključiš pojačani oprez. Budite oprezni osobito i na gradskim prometnicama. Djece još uvijek imaju skraćenu nastavu ovih dana. Ulazimo u posljednji tjedan škole i naravno veća je koncentracija ljudi u svakome slučaju. Pa evo, oprezno svima, puno sreće u prometu. Naravno, želimo od srca i da vam početak ovoga ljeta, pa kao i njegov kraj, budu samo sretni, radosni i sigurni. 27 je u zraku, to smo već rekli. U cijeloj Hrvatskoj je zapravo poprilično sunčano uz nešto na oblake, a kišnih oblaka pa i kišnih kapi ima nešto na Kvarneru i tom dijelu, više sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Na samome jugu je u potpunosti sunčano. Dubrovnik se lagano prži na 26 celzijevih stupnjeva, nema oblačka na nebu. Vedro je uz slabo jugo i tako otprilike i kod nas, samo možda malo oblačnije. More, kao što sam rekla, kreće se pa kako gdje, oko 22, ajmo reći da je neki prosjek sad već 23. Javite nam slobodno preko našeg WhatsAppa kako vam je more, je li ledeno ili je taman, nekima je čak i toplo. Idemo dalje završiti ovaj prvi naš zajednički sat. Krećemo s Eltonom Johnom, podsjetnik samo svima, u 14 ćete čuti što se to sprema u dnevniku Radio Knina.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: S početkom turističke sezone raste pritisak na zdravstvene ustanove u priobalju. Šibensko-kninska županija je ove godine reorganizirati mrežu turističkih ambulanti kako bi se rasteretio bolnički sustav. Projekt planirane izgradnje vjetroelektrane Dazlina u zaleđu Vodica i Tisnog izazvao je veliko protivljenje lokalnog stanovništva. Most je danas na preskonferenciji stao na stranu mještana i tvrdi tolike vjetroelektrane nam nisu potrebne. Lokalno stanovništvo njih nema nikakve koristi, dok privatni investitori ovom izgradnjom samo pune džepove. Savjetnici Ministarstva poljoprivrede na OPG-u Prgin u Primoštenu demonstrirali primjenu bespilotnih letjelica u vinogradarstvu. 27 je stupnjeva u Kninu, 25 u Šibeniku, o vremenu za vikend Tina Brnas.
2: Sutra pretežno vedro, poslijepodne uz više oblaka moguća kiša ili lokalni pljusak, puhat će slabo, poslijepodne umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I u nedjelju ponovno pretežno sunčano i poslijepodne ponegdje moguće malo kiše, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka bit će malo više nego prethodnih dana.
1: Budite s nama u 15 sati.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Zamislimo svijet ko zgradu, u sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Dobar dan, želim, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodajem konjski plug na broj 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Može, lijepi pozdrav. Prodaje se konjski plug, zovite na 099-64-74-621. Evo, 14:35, ako ima još neko da bi zvao, slobodno, 663-700, pustit ćemo minutu dvije, malo smo se kasnije uključili, pa evo, čekamo vas.

0: Ima, ima. Dobar dan.
1: Dan, jedan oglas, prodaje se trešnja, može cila, može na mjeru, cijena po dogovoru, zvati na kontakt 022-339-321. Ugodan dan.
0: A kako to mislite, cijela ili na mjeru?
1: Pa možda će neko brati.
0: Aha, dobro, dobro, to je onda već malo veći doživljaj, ja
1: da,
0: bih rekla.
1: Da, kako kažu stari.
0: Tako je, hvala lijepa na pozivu. Ugodan dan. Evo, cijela jedna trešnja, uzmite, nosite, samo je nemojte iščupati. Zato sam pitala, ako vam se bere, može i tako, ako ne, evo dogovorite se s gospođom na mjeru koliko biste i kako. Broj telefona je 022-339-321. Ima trešnju, imam ja trešnju za obrati, ali ne dam nikome. Malo smo škrti po tom pitanju. 14:37, evo, čini mi se da bi to bilo to. Telefon više ne zvoni, pa ćemo ga mi onda pustiti neka odmori. Ostanite i dalje uz naš program. U nastavku ćemo čuti i sportske minute, a u 15 sati slušamo Dnevnik Hrvatskog radio Knina.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy Shopping.
2: Radio Knin. Marketing. Sportske minute.
3: Dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u Sportske minute na drugom programu Hrvatskog radija. Sljedećih nekoliko minuta posvetit ćemo sportu, a odmah na početku naravno i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja se u Rijeci priprema za svjetsko prvenstvo. Prije svjetskoga prvenstva igraće utakmicu protiv Slovenaca u Varaždinu. To će biti na rasporedu preksutra, odnosno jest na rasporedu preksutra. Idemo čuti kako teku pripreme u Rijeci, to bolje zna Ivan Ribarić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja brusiti formu za svjetsko prvenstvo. Do kraja riječnih priprema ostala su još dva treninga, a zatim u nedjelju slijedi utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. Iako je utakmica s Belgijom već stvar prošlosti, u reprezentaciji se detaljno analizira sve ono što se nije svidjelo izborniku Daliću u utorak. Što uključuje analiza, objasnio je branić Marin Pongračić.
5: Pa mislim, to su pojedinačne scene koje gdje ima jednostavno mjesto za napredak, kao što sam rekao. Neke, ajmo reći, taktičke prirode, možda u nekim scenama, onda neke individualne greške, onda kako neke situacije možemo možda malo bolje izigrat taj presing koji želimo igrat i sve to. Tako da, ono, klasična analiza utakmice, ništa dramatično i to je to.
4: U provjeri protiv Belgije veznjak Luka Sučić prvi je put zaigrao na mjestu lijevog krila.
6: Prvi put sam igrao na toj poziciji, ali pričao sam sa izbornikom i di god da me treba izbornik, ja sam na raspolaganju, tako da nije mi problem.
4: Stariji od dvojice Sučića u kadru izabrane vrste, iza sebe ima uspješnu sezonu u Real Sociedadu s kojim je osvojio Kup kralja.
6: Trenutak za mene što ću uvijek pamtit. Rekao bi prva baš ona jedna velika trofeja, mislim u Salzburgu, ono logično da ćemo uvijek osvajati titule. Stvarno sam presretan i odigrao sam cijeli susret i slavlje je bilo stvarno nešto nevjerojatno. Taj grad živi za nogomet, nema veze su stari ljudi ili djeca, stvarno nešto prekrasno je bilo.
4: Potpuna suprotnost kada se gledaju rezultati je sezona Marina Pongračića u redovima Fiorentine, koja je bila puna turbulencija.
5: Mislim, jako teška sezona, očekivanja su bila sigurno veća nakon te sezone što smo imali u prvoj godini kad sam došao, završili smo šesti, tako da sigurno razočarajuće, ali mislim da nakon pogotovo taj prvi dio sezone gdje smo jako loše počeli da nam bio glavni cilj da se spasimo. Onda u konferencijskoj ligi nismo uspjeli proći u polufinale, naletili smo na dobrog protivnika Crystal Palace-a, a sa minutažom i sa svojom osobnom igrom mislim da mogu biti zadovoljan i sigurno sam spreman.
4: Kada je igranje za domovinu u pitanju, stvari se mijenjaju. Ispričao je Pongračić kako unatoč odrastanju u inozemstvu nikada nije imao dvojbi oko toga za koga srce tuče.
5: Ja sam odrastao u Njemačkoj, kod nas se kod kuće uvijek pričao hrvatski, uvijek smo pratili hrvatske programe na televiziji, pratili smo hrvatsku reprezentaciju, nogometnu, rukometnu, sve to, išao sam čak u hrvatsku školu, mislim imali smo sate u mojoj osnovnoj školi, imamo čak i hrvatsku misu u tom gradu gdje sam odrastao, tako da sam sve to prošao i uvijek sam imao taj osjećaj i tu želju igrati za hrvatsku reprezentaciju i jako sam sretan što sam to dosigao.
4: I Sučiću koji odrasta u Austriji, igranje za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu je poseban trenutak.
6: Pa naravno da je veća motivacija jer mislim već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
4: Jučerašnji trening zbog problema s leđima propustio je jedino Duje Čaleta Car, koji bi uskoro trebao biti opet na terenu.
3: Eto, mogli ste sve čuti o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije, samo ću još dodati, do sutra će biti u Rijeci, sutra će se Vatreni vratiti u Zagreb, onda će u nedjelju igrati u utakmici protiv Slovenije. Jošli imat će svoju posljednu provjeru u oči svjetskog nogometnog prvenstva. Engleska već polako je svima u mislima i primislima tamo 17. lipnja, točnije za 12 dana. Ženska nogometna reprezentacija danas će u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo prvog kruga kvalifikacija igrati u Prištini protiv Kosova. Kosovo je vodeća ekipa u skupini, ima 12 bodova, Hrvatska ima 9 nakon 4 utakmica, a ova će početi u 19 sati. S nogometa na košarku na rasporedu je i treća utakmica finala prvenstva košarkaša, naravno između Cibone i Zadra. Od 20 sati počet će ta treća utakmica. Cibona je slavila jednom u Zadru i to u prvoj utakmici, Zadar je onda uzvratio u drugoj uvjerljivije nego što je Cibona u prvoj. 2 koša prednosti imala zagrebačka momčad u tom prvom dvoboju, a onda je Zadar s 35 razlike pobjedio u drugom. Večeras je dakle na rasporedu prvi od dvaju zagrebačkih dvoboja. Idemo čuti što uoči njega kaže trener Cibone Ivan Rudeš.
0: Ključ je obrana, aktivnost ruku u obrani, koncentraciju, kad pomoć, s koga, kako rotirati. Kraj kraja obrane traje 24 sekunde, nešto da govorimo i 25, to je taj skok. Kontakt igra i koncentracija u rotaciji. Mislim da smo tu gdje želimo biti, gdje smo onako svi priželjkivali od početka sezone da Cibona napokon uđe u finale nakon 4 godine i tu smo i to će biti jedan dar prvo nama za rad, svima u klubu za trud i svim našim navijačima koji dugo nisu bili na finalu da dođu i da osjetu ponovo atmosferu finala i to je jedan super izazov za nas.
3: Nešto kraći, ali neću reći slađi, ali jasniji je bio u svojim mislima uoči utakmice trener Zadra Daniel Jusup.
7: Veoma zahtjevna utakmica u kojoj će obrana i skok po meni puno toga odrediti u kojem će smjeru utakmica otići.
3: Eto, kao što sam rekao, kratko je svoje razmišljanje podijelio Daniel Jusup, ali slažu se i Rudež i Jusup. Obrana je ključ dvoboja koji će početi, podsjećam, u 20 sati prijenos na našem istom ovom drugom programu. Selimo se na odbojkaške terene. Europska liga, prvi turnir Europske lige ovogodišnje u Osijeku, u Osječkom gradskom vrtu, i muška i ženska reprezentacija igrat će na njemu. Muška će u prvom kolu igrati protiv Izraela s 20 sati, na odbojkašice 3 sata prije protiv Grčke. S odbojke na tenis, Roland Garros, polufinale muškaraca danas, Menšik Zverev i Arnaldi Coboli, Čeh protiv Njemca u prvom meču dana, a onda dvojica Talijana u drugom polufinalnom meču na pariškoj zemlji. Kod tenisačica jučer su finale izborile Ruskinja Andrejeva koja je pobijedila Ukrajinku Kostjuk sa 6-1 i 6-3. Osma nositeljica Andrejeva u finalu će igrati protiv poljske kvalifikantice Hvalinske koja je 114. na WTA ljestvici i prva je kvalifikantica u povijesti koja je stigla do finala Roland Garrosa. Sa 7-6 i 6-4 pobijedila je Ruskinju Schneider i izborila sutrašnji finale. U Makarskoj na WTA 125 turniru bez četvrt završnice s hrvatskim tenisačicama, Lea Bošković u drugom kolu izgubila od Uzbekistanke Timofejeve sa 6-3 i 6-2, a Petra Marčinko od Čehinje Palicove s 0-6, 7-6 i 6-4 u drugom kolu. I za kraj ovih sportskih minuta, hokej na ledu, finale NHL lige, odnosno Stanley Cup, kako se to zove. Druga utakmica, Carolina Hurricanes pobjeda protiv Vegas Golden Knightsa 4-3, 1-1 je u pobjedama, finale se igra na 4 pobjede. To je to u sportskim minutama za danas. Za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić, u studiju Karlo Plazina.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
9: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjoj emisiji poslušajte. Početkom turističke sezone raste pritisak na zdravstvene ustanove u priobalju. Šibensko-kninska županija i ove će godine reorganizirati mrežu turističkih ambulanti kako bi se rasteretio bolnički sustav. Projekt izgradnje vjetroelektrane Dazlina u zaleđu Vodica i Tisnog izazvao je veliko protivljenje lokalnog stanovništva. Most je na današnjoj konferenciji za novinare u Šibeniku stao na stranu mještana i tvrdi lokalno stanovništvo od njih nema nikakve koristi dok privatni investitori samo pune džepove. Savjetnici Ministarstva poljoprivrede na OPG-u Prginu Primoštenu demonstrirali primjenu dronova u vinogradarstvu. Tijekom vikenda bit će pretežno vedro vrijeme, poslije podne mogući su lokalni pljuskovi, temperatura u porastu. S početkom turističke sezone raste i pritisak na zdravstvene ustanove u priobalju. Šibensko-kninska županija i ove će godine reorganizirati mrežu turističkih ambulanti kako bi se rasteretio bolnički sustav. Naime, objedinjeni hitni bolnički prijem pod golemim je pritiskom pacijenata, a većina nemaju hitne dijagnoze. Evo što je kolegica Ana Marija Škorić doznala od sugovornika medicinske sestre Kristijana Stipaničeva s objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice Šibensko-kninske županije, Petra Čaglja, ravnatelja Doma zdravlja naše županije i Ivane Skorić, ravnateljice Šibenske bolnice.
2: Zdravstveni problemi ne biraju ni vrijeme ni dan u tjednu. U Šibeniku vikendom i blagdanom i domaći i stranci pomoć mogu potražiti u ambulanti posebnog dežurstva.
3: Evo sad mi je čovjek iz Zagreba došao. Niko ne ode da nije dobio skrb našu. Pa to bilo i na uštrb nas, mi ćemo čovjeka svakoga pogledati. Bez obzira na zdravstveno i sve ostalo.
2: A s približavanjem vrhunca sezone s radom će početi i turističke ordinacije u Vodicama, Primoštenu, Rogoznici, Tisnu i Šibeniku. Cilj, zaustaviti pritisak na hitni bolnički prijam. Naime, u sezoni taj odjel obradi i do 240 pacijenata na dan.
4: U prosjeku 70% pacijenata je nehitno. Ljeti je taj postotak nešto veći upravo zbog toga što turisti nemaju gdje otići potražiti zdravstvenu zaštitu. Pa ju potraže na hitnom prijemu bolnice, gdje zapravo bi mi trebali primati samo hitne pacijente.
2: To će se nastojati izbjeći jer Šibenska turistička ambulanta bit će smještena u poliklinici gdje su i laboratoriji i radiologija s dežurstvom svako poslijepodne.
5: Najveća je problematika osigurati kadrove, možda čak u ovom slučaju puno teže srednji kadar nego i doktore. U tom angažmanu ćemo nastojati koristiti doktore medicine i svi zdravstveni ustanova u županiji.
2: Sustav već bilježi rast broja pregleda, stoga iz najveće županijske zdravstvene ustanove apeliraju.
6: Da se pacijenti četvrte i pete trijažne kategorije, dakle pacijenti s nekakvim tegobama koji možda traju kroz neko vrijeme i koje nisu toliko važne, upute u turističke ambulante gdje mogu dobiti zdravstvenu skrb.
2: Za sezonsku medicinsku skrb na Šibenskoj rivijeri osigurano je 58.000 eura iz županijskog i proračuna TZ-a. Pred medicinarima je još jedno zahtjevno ljeto.
1: Projekt planirane izgradnje vjetroelektrane Dazlina u zaleđu Vodica i Tisnog izazvao je veliko protivljenje lokalnog stanovništva. Njezina lokacija u plan je uvrštena prije 10 godina. Izrađena je i kompletna dokumentacija, samo se još čeka izdavanje građevinske dozvole. No u sve se umješao USKOK. Most je danas na preskonferenciji stao na stranu mještana i tvrdi tolike vjetroelektrane nam nisu potrebne. Lokalno stanovništvo od njih nema nikakve koristi, dok privatni investitori ovom izgradnjom samo pune džepove. Barbara Svračak.
7: Godinu dana traje saga oko izgradnje vjetroelektrane u zaleđu Vodica. Mještani su županiji predali peticiju s više od 1500 potpisa protiv gradnje. Na stranu mještana stao je i lokalni Most, član predsjedništva stranke Mihovil Klarić.
8: Mi smo danas u 2026. godini. Lokalna zajednica dobiva sitniš, a dali su svoj prostor, dali su krajobraz i njihova kvaliteta života je upitna.
7: 5 vjetroturbina, koliko ih se planira izgraditi u sklopu vjetroelektrane Dazlina, Mostov Klarić proglašava i ekocidom.
8: Prema studiji koju je investitor priložio, područje potencijalne vjetroelektrane Dazlina se nalazi u području Natura 2000, to jest području od posebne zaštite ptica. Studija je rađena 2022. Međutim, tad je svega 7 vjetroelektrana na području županije radilo.
7: Danas ih je na području županije 9, dok je još jedna vjetroelektrana u pokusnom radu. I predsjednik stranke Nikola Grmoja snažno podupire lokalni ogranak u namjeri da spriječi gradnju još jednog vjetroparka. Zamjera državi sufinanciranje privatne investicije.
9: Mi imamo onu naknadu za obnovljive izvore gdje investitor svaki mjesec kroz račune građana dobiva znatna financijska sredstva.
7: Šibensko-kninska županija odgovorila je na naš upit pisanim putem. Ističu kako je izgradnja vjetroelektrane Dazlina pod istragom USKOK-a, o čemu su od policije dobili i službenu obavijest.
10: Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije zaprimio je 23. veljače i 29. svibnja 2026. godine od Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Šibensko-kninske službenu obavijest kako je u tijeku kriminalističko istraživanje temeljem zahtjeva USKOK-a, a u vezi sa zahvatom izgradnje vjetroelektrane Dazlina na području općine Tisno. Sukladno zakonu o kaznenom postupku, izvidi i kriminalistička istraživanja su tajni, stoga ne možemo slučaj komentirati, poručuju županije.
7: Dok USKOK ne raspetlja slučaj, mještani, bar privremeno, mogu odahnuti.
1: Vladin paket protuinflacijskih mjera predviđa povećanje paušala za obrtnike. Planira li se ipak odustajanje od tog poteza, odgovorio je premijer Andrej Plenković.
11: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, a mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa glasom poduzetnika idući tjedan. Ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata, dakle mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
0: Slušate dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva organiziralo je danas na OPG-u Prginu Primoštenu demonstraciju bespilotnih letjelica, odnosno dronova u vinogradarstvu. Više u prilogu Vesne Jašek.
12: Ovo je budućnost, ovi dronovi će nas spasiti, kaže Domagoj Horvat, u čijem je vinogradu održana prezentacija.
13: Mi radimo tu oko 3,2 hektara ručno i sad uzmite u obzir da mi sa motornim makinama tu potrošimo 5-6 dana, a ovdje dohranu možemo odraditi u roku 3 sata. I to je spas i za ljude i za kosti i vremenski i onda imamo vremena raditi druge stvari. Već smo se dogovorili za dohranu u 7. mjesecu. Jer vjerojatno zbog ovog El Niño zovu velike temperature i suše, spasit će nas vremenski jer vi ne možete ljude na plus 35 natjerati da nose 35 kila na leđima i hoda 3,2 hektara u krug, to neće raditi niko živ. Ne postoje ti novci za koje bi to ljudi radili.
12: Tvrtka Alti Agro specijalizirana je za razvoj i primjenu novih tehnologija, a demonstracija je provedena u nekoliko faza, objašnjava direktorica Ivana Rendulić-Jelušić.
14: Prvo, ove prekrasne vinograde i najzahtjevnije položaje snimili multispektralnim dronom, napravili analizu stanja vegetacije putem našeg vlastitog hrvatskog softvera koji je baš specijaliziran za analizu vinograda, tako da smo nakon toga dobili varijabilnu mapu, odnosno dobili smo kartu koja nam pokazuje u kakvom stanju je koji dio vinograda i na osnovu toga smo izvršili tretiranje, odnosno foliarnu prihranu vinograda dronom.
12: Ono što multispektralni dron radi je da snima ono što ljudsko oko ne vidi, ističe Rendulić.
14: Na taj način se prikupljaju podaci zapravo o stanju vinove loze. Nakon toga takvi podaci ulaze u obradu u softver koji smo također razvili sami. On se zove Vineyard Angel i specijaliziran je isključivo za vinograde na način da izdvaja redove vinove loze iz takve analize. Jer nam je jako bitno da kad vinogradar dobije sliku, da mu je zapravo slika stvarno stanje njegove vinove loze, a ne recimo međurednog prostora trave i korova.
12: Vinogradarima je to iznimno velika pomoć, tvrdi Horvat.
13: Ovo olakšava puno stvari. i ako se neke stvari u budućnosti promijene, to će nam spašavati oko 20 dana u sezoni poljevanja, što će biti strašan napredak. I mislim da se bez toga nikakva ozbiljno vinogradarstvo, bar na području Primoštena, neće moći raditi.
12: Demonstracija bespilotnih letjelica u vinogradarstvu pokazala je cijeli spektar mogućnosti. Od mapiranja terena, prikupljanja podataka, do precizno izmjerene količine koju treba utrošiti.
1: Jedna vijest iz našeg grada. Ministarstvo demografije i useljeništva donijelo je odluku o financiranju dva projektna prijedloga grada Knina. Uređenje dječjeg igrališta u Grabovčevoj ulici i opremanje dječjeg vrtića Cvrčak. Ukupno su odobrene 62 tisuće eura. 40 tisuća utrošit će se na uređenje igrališta, a oko 22 tisuće na nabavku didaktičkih i drugih igračaka za vrtić. U Žaboriću se sutra održava ekoakcija Vala Studena. Čistit će se obalni pojas i podmorje Uvale Studena. Organiziraju je članovi udruge za Žaborić, kojima će se pridružiti mještani, ronioci i turisti, kaže dopredsjednik udruge Luka Cvilinder.
15: Ovo nam je sad druga akcija nakon prošlogodišnje uspješne akcije. Organiziramo ovu u suorganizaciji sa Udrugom podvodnih aktivnosti Rostrum, uz naše članove Udruge za Žaborić. Nama će se pridružiti gimnazijalci gimnazije Antuna Vrančića i Šibenika i ronioci će biti iz Udruge UPA Rostrum Split, znači jedno 20 ronioca. Plan je očistiti smeće iz podmorja kojeg ima u velikim količinama i riješiti obalni pojas Žaborića. Prošle godine smo znači čistili cijeli Žaborić, obzirom da Žaborić je jako dugačak, ima 8 km ove godine obalne linije, ove godine se pozicioniramo točno na jednu točku, jedan dio Žaborića, to je Vala Studena, jer smo se odlučili sad za segmentualno čišćenje svakog pojedinog dijela Žaborića u narednim godinama. Mislim, akcija edukativnog tipa, želimo znači da osvijestiti ljude, mještane, sve žitelje Žaborića i okolice na problem koji imamo u okolišu i problem zaštite okoliša.
1: Akcija čišćenja podmorja na velikom broju lokacija održat će se sutra i u Primoštenskom arhipelagu u sklopu Ekofestivala Primošten, koji okuplja ribare, ronioce, oceanografe, ekologe i organizacije posvećene zaštiti podmorja. Održat će se i niz ekoradionica, izložbe kao i prezentacija ronilačke opreme. A šibenski perivoj Roberta Vizijanija sutra će ponovno postati središte okusa, mirisa i dobre atmosfere, jer manifestacija Pidoća i Debice vole okupit će najbolje od šibenske gastronomije. Svježe pidoće iz šibenskog akvatorija, vrhunski debit domaćih vinara i poznata imena lokalne gastroscene. Šibenik će u nedjelju obilježiti 33. obljetnicu smrti košarkaškog velikana Dražena Petrovića. Život je izgubio 7. lipnja 1993. godine u prometnoj nesreći u Njemačkoj. U sjećanje na Dražena, cvijeće i svijeće kod spomenika podignutog njemu u čast na baldekinu položit će predstavnici grada, županije, sportskih udruga i klubova. Vijenci će se također položiti kod Draženovog koša u Preradovićevoj ulici. U povodu 33. obljetnice njegove tragične pogibije, škola košarke Dražen Petrović organizira međunarodni košarkaški turnir za dječake iz Hrvatske i regije. Vrijeme. Trenutno je u Kninu 26, u Šibeniku 23 stupnja. Tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje tijekom vikenda, više u prognozi Tine Brnas.
16: Sutra pretežno vedro, poslijepodne uz više oblaka moguća kiša ili lokalni pljusak, puhat će slabo, poslijepodne umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I u nedjelju ponovno pretežno sunčano i poslijepodne ponegdje moguće malo kiše, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka bit će malo više nego prethodnih dana.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskoga radio Knina. Tonska realizacija Lovre Čevit. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog vozila u suprotnom smjeru na autocesti Bregana Lipovac između Čorova Sveta Nedjelja i Samobor na kolniku u smjeru Lipovca, ograničenje brzine 40 km na sat. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj bilaznici između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te se povremeno vozi usporeno uz zastoje. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski duž Jadranske magistrale na cestama u Goriju. Upozoravamo na moguće odrone. Na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te pojedinim dionicama Jadranske magistrale zbog povećane gustoće prometa također se vozi usporeno. Do 19. lipnja autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
17: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti led sa usana.

čuti zašto volim proljeće, podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama, prekrit ću te nebom kad budeš zaspala.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživo vidjeti san. Ljubav se zove

15:42 su minute, naoblačilo nam se nešto. Započeli smo smjenu zaista glorificiranjem sunčanog vremena i sunčanih zraka. Nema ih sada baš, u potpunosti nam se naoblačilo, barem na kninskom području je tako. 26 celzijevih stupnjeva u zraku, ali evo, kažem, toplo je, nije sad to baš ružno, nije nešto vrijeme pretjerano ni teško, ali sunce nam se malo sakrilo. Policijska uprava Šibensko-kninska nam je dala onako jedan kratak presjek dnevnih događaja. Kažu, od 15. kolovoza prošle godine pa do 4. lipnja ove godine u Pirovcu je nepoznati počinitelj provalio u kuću u vlasništvu državljanina Velike Britanije. Otuđio je iz te kuće više slika, izvanbrodski motor i više komada namještaja. Počinjena materijalna šteta procjenjuje se na oko 1000 eura. Također, od 15. kolovoza do 4. lipnja u Vodicama nepoznati počinitelj je oštetio ulazna vrata na 3 apartmana u vlasništvu 50-godišnjakinje i počinio je time materijalnu štetu u iznosu od 1500 eura. Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a nama svima, evo, skretanje pozornosti na to da pripazimo svoje zaključane nekretnine u koje baš nitko ne zalazi dobar dio godine. Ne bi bilo loše, evo, sa susjedima biti ne udobro, nego u odlično, kako bi netko ipak pazio na ta zatvorena vrata i prašinu koja se skuplja kako ispred, tako i unutar praga. Evo, rekla sam već, naoblačilo nam se, uskoro ćemo čuti kako nas vrijeme očekuje sutra, naravno u vijestima, a ono što ovoga vikenda je posebno uz sve ono što ćemo čuti od naše Đane u vikendici, ipak je i posebna obljetnica koja se obilježava svake godine. Naime, evo, ovoga vikenda bit će obilježena 33. obljetnica smrti našeg košarkaškog velikana za kojega zna čitav svijet. U sjećanje na Dražena Petrovića cvijeće i svijeće položit će predstavnici grada Šibenika, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova grada Šibenika i županije. Vijenci će biti položeni i kod Draženova koša u Preradovićevoj ulici. U nedjelju u 9:30, pa evo, tko god može neka se pridruži, upravo u sjećanje na Dražena Petrovića će brojni predstavnici doći i ukazati svoje poštovanje. A u čast upravo Dražena i u povodu 33. godišnjice njegove tragične pogibije, škola košarke Dražen Petrović organizira međunarodni košarkaški turnir za dječake sjećanje na Dražena. On će se održati u subotu i nedjelju, dakle 6. i 7. lipnja, a na turniru će sudjelovati 4 ekipe. Domaćin je OKK Dražen Petrović, bit će tu i košarkaški klub Vukovi iz Zenice, škola košarke Ribola Kaštela i košarkaški klub Adriatic. Utakmice će se odigravati u sportskoj dvorani, naravno na Baldekinu. Turnir sjećanje na Dražena okuplja mlade košarkaše iz Hrvatske i regije te promiče vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na jednog od najvećih košarkaša svih vremena. Mi svi ostali možemo se naravno pridružiti, ako nikako drugačije, prošetajte baldekinom, obucite narančastu majicu ili primite u ruke kako košarkašku loptu. U svakom slučaju, sjećanje na Dražena ide dalje, pa ćemo i mi nastaviti naš program upravo jednim onako kratkim, simboličnim homažom njegovu životu. Život leti, kapetane, mogli smo birati u čijoj izvedbi ćemo pustiti. Klapa kapanel nekako nam se najljepše uklapa i najviše je volimo. Podsjetnik, vijesti su dakle za manje od 15 minuta i u novome satu slušamo vikendicu. Ostanite uz nas.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U crnogorskom Tivtu održava se plenarna sjednica sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojoj je glavna tema ubrzanje procesa proširenja. Potporu su mu dali njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron, a domaćina Crnu Goru izdvojili su kao najnaprednije kandidata. Na skupu je i premijer Plenković, koji se već jučer sastao s crnogorskim kolegom Spajićem. Iznio mu je hrvatska stajališta o tome što Podgorica mora učiniti kako bi se zatvorila određena pristupna poglavlja.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine i taj postupak i pred sudovima ide poprilično teško. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno. Pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice. Tako da je, što se nas tiče, pozicija vrlo jasno markirana i tu postoje preduvjeti koji, ako se ispune, onda će i doći do daljnjeg napretka u vezi poglavlja 31, poglavlja 23 i poglavlja 24.
1: Uhićena su četvorica muškaraca koji su jučer poslije podne u Novom Zagrebu oteli muškarca od kojega su pokušali naplatiti dug, te ga pritom teško ozlijedili. Privedeni su na kriminalističku istragu. Riječ je o osobama starosti 19, 28, 29 i 43 godine, objavila je policija. Šestogodišnje dijete je poginulo, a tri osobe, među kojima još jedno dijete, ozlijeđene su u požaru koji je prije podne buknuo u obiteljskoj kući u Banjoj Luci. Unatoč brzoj intervenciji vatrogasaca, djetetu nije bilo spasa. Preživjeli su smješteni na odjel intenzivne pomoći, no stabilno su i izvan životne opasnosti. Istraga o uzrocima požara je u tijeku. Svjetski je dan zaštite okoliša. Sve češći toplinski valovi, suše, poplave i olujna nevremena ozbiljno mijenjaju uvjete za proizvodnju hrane u Hrvatskoj, a pojedine kulture mogle bi postati neisplative za uzgoj, upozorio je profesor Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
3: Prilagoditi se, ublažiti, to nam je jedini plan, ono što moćemo mijenjati rokove sjetve sadnje, mijenjati kulture, pomalo koliko god u ovom trenutku izgleda. Naprimjer, nama u plodoredu soja je krucijalna kultura, bez nje ne možemo, ali već nekoliko godina vrlo je teško je uzgojiti. Kolege iz Novog Sada, gore iz Vojvodine, pričaju malo te neće izbaciti iz plodoreda.
1: I još o vremenu. Pretežno je oblačno, puše slab južni, odnosno zapadni vjetar, a temperature zraka izmjerene u 15 sati iznosile su 26 Knin, 23 Celzijeva stupnja Šibenik. Sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi i grmljavina. Ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura. Poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, potkraj dana uglavnom tiho. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 12 do 14, a najviše dnevne od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4. Šubićevac 88,1. Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Vikendica. Vikendica. Gdje, kada, što? Vodič za vikend holičare.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Dobro nam došao petak. Pred nama je prvi lipanjski vikend, a mi vas u narednim minutama podsjećamo na nekoliko prijedloga za izlazak, druženje, uživanje u kulturi, glazbi i domaćim okusima. Kroz današnju emisiju vodi vas Đana Krvavica, a za početak ćemo zakoračiti u svijet animacije. Naime, večeras u 20 sati u Kući umjetnosti Arsen započinje program Animirani Šibenik. Publici će tako biti predstavljen izbor makedonskih kratkometražnih animiranih filmova odabranih od selektora Krste Gospodinovskog, renomiranog stručnjaka za animirani film i umjetničkog direktora Flop Book Film Festivala iz Skopja. Radi se o presjeku recentne makedonske animirane produkcije, a na velikom platnu bit će prikazani naslovi koji su osvojili publiku i žirije na brojnim međunarodnim festivalima. Prije same projekcije posjetitelji će imati priliku razgovarati sa samim autorom Krstom Gospodinovskim, koji će osim osvrta na prikazane filmove govoriti i o iskustvima s Flip Book Film Festivala, čiji je i pokretač i organizator, s ciljem kako stvoriti platformu za susrete između filmaša, predstavnika industrije i lokalnih ljubitelja animacije, te tako i proširivati koncept filmskog prikazivanja i okupljanje filma i drugih oblika kreativnosti. A onda sutra u subotu s početkom u 20 sati u studiju Galerije Krševan publici će se predstaviti vizuali i rekviziti filmova, a kroz razgovor s autorom i producentom Žarkom Ivanovim dotaknuti će se i specifičnosti izrade i razlika lutka filma i klasičnog 2D animiranog filma. Žarko Ivanov, makedonski redatelj, animator i producent iz Skoplja, diplomirao je talijanski, ruski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Skoplju, a potom završio je magisterij iz kulturnih studija te magisterij iz režije animiranog filma na Sveučilištu audiovizualnih umjetnosti u Skoplju. Jedan je od osnivača poznate produkcijske kuće kroz koju je producirao više od 20 kratkih animiranih, dokumentarnih i igranih filmova. Večeri su otvorene za sve ljubitelje animacije i filma, a posjetitelji mogu očekivati vrhunski filmski doživljaj te inspirativan razgovor s jednim od vodećih stručnjaka na europskoj animatorskoj sceni. Također vrijedi napomenuti, ulazi na događanja su besplatni. Vikend je rezerviran za radionicu stripa za djecu u prostorijama Hrvatskog novinarskog društva. A ova radionica stripa za djecu održat će se i sutra i preko sutra od 12 do 14 sati. Voditelj radionice, akademski slikar i renomirani strip autor Ivan Marušić, namijenjena je djeci od 9 do 15 godina, a na njoj će se govoriti o osnovnim elementima stripa, dizajnu likova, kompoziciji prizora, pasice, odnosno niza sličica i table stranice te likovnim elementima karakterističnim za strip, kao što su oblačići s tekstom, zvučni efekti, linije koje sugeriraju pokret, simboli prikazivanja emocija i sl. Osvrnut će se također i na američku, europsku i japansku školu stripa, njihove osobitosti te različite stilizacije u stripu, realistične, karikaturalne, simboličke, apstraktne. U praktičnom dijelu radionice polaznici će pokušati kreirati vlastitog lika te ispričati zaokruženu stripovsku priču na jednoj stranici. Stvaranje i zabava odvijaju se u maloj grupi do 10 polaznika, a pohađanje radionice se ne plaća. Selimo na jednu od najljepših pozornica na Jadranu. Večeras s početkom u 21 sat na tvrđavi Svetog Mihovila nastupa Luki, koji se nakon dugogodišnje pauze vraća pred publiku. Očekuje nas večer ispunjena emocijama i pjesmama koje su obilježile generacije, među kojima su Ti si more, Prova i Svitlo u tebi i mnoge druge. Luki se na glazbenu scenu vraća nakon 13 godina, a šibenski koncert jedan je od najiščekivanijih glazbenih događaja ovoga ljeta. S Lukijem je razgovarala naša kolegica Vesna Jašek, u nastavku slušamo tek dio razgovora.
2: Prva stvar, svi ti iz mlade generacije koji dođu na tvrđavu Svetog Mihovila čuti što će se to gore događati, to mi je nešto najdraže od svega, jer to znači da su, zahvaljujući nekim pjesmama koje su stvarno kroz ovih 25 godina sada već, što se vidi po radio stanicama i jednostavno se nisu prestale emitirati sve ove godine, stalno su u eteru, postale na neki način evergreenovi. Drago mi je ako su ih te pjesme privukle, drago mi je što ima još mlade publike koje trendovske i trivialne ovaj melodije koje se uporno danas na sve načine ubacuju u javni prostor i nazivaju glazbom, a meni je to neka antiglazba, ja moram priznat. Ja je prvi ne razumijem, iako mi je to struka, evo, ono, kao glazbenom producentu. Dogodi mi se, ne gledam vijesti, pa tako isto ne slušam puno ni radio. Ali kad idem s brodom, ja sam dosta izvješteni ribar još od malih nogu i najdraža mi je panula ono, na živu lignju, to panula na zubace, ja tako. I ovi koji se bave s time će me razumjeti, pogotovo tu ima ovi tamo Šibenik i ono Ušće, onda je Krke, ono Rasulja, tu tamo ima tu ovi panulaša, ja znam vrlo kvalitetnih, nekih čak ih osobno poznajem, pa ako neko od njih sluša ovo, pozdravljam ih ovim putem. Tako da to je nekako kad se nalazite na moru i kad ste u tome, to vas obuzme ciljega. Vi ste prepušteni prirodi, prepušteni moru i drago mi je što mlade generacije mogu prepoznat sad te stare pjesme, a što će čuti nove pjesme. I stoga evo još jedan put pozivam svih da večeras svi zajedno, da citiram jednog isto velikog kantautora, ne mislim ga uspoređivati sa mnom, jer ne mislim o sebi da sam ja veliki kantautor, nego da kolegu kantautora, jednoga koji više nije među nama, citiram: ovo večeras nije moj koncert, ovo je naš koncert. Mm-hmm. Znači i nas, i mene kao kantautora i pratećeg sastava koji sa mnom svira i sve publike koja je tu na koncertu, i to je naša večer koju zajedno trebamo proživjeti i zajedno doživjeti. Znači, ono što želim poručiti je da ću ja pokušati isporučiti maksimalnu emociju, jer emocija je ono što mene pokreće na koncertima, a ja inače me pokreće kod pisanja pjesama i životno me pokreće. I ukoliko nam se frekvencije poklope i zatitramo i zarezoniramo na istoj frekvenciji tu večer, to je pa nešto najlipše i najviše što jedan umjetnik može doživjeti. Eto, tako da, eto,
1: da.
2: To nekako bi volio da se dogodi, a tvrđava Svetog Mihovila je upravo takav prostor. Visoke su tribine, vidiš to, ali lica su ti vrlo, vrlo blizu, ispred tebe praktično, od vrha do dna. Kažu, tamo publika čuje i kad dišeš. A ja kažem, super, jer onda čujem ja i publiku kako ona diše. Treba se dogoditi moment da skupa dišemo. I da bi se moglo pretvoriti u jednu, eto, lipu, litnju, dalmatinsku čaroliju na tvrđavi Svetog Mihovila u petak, danas, večeras. Eto, ko još nije odlučio doći, neka krene. Pozdravljam vas i sve slušatelje Hrvatskog radija, Radio Knin, još jedan put. Ko dobro vam želim.
1: I jasno, ono što upravo čujete je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama, Nigdi mira niman. Pjesma je to koja je obilježila domaću kantautorsku scenu i koja i danas jednako snažno pronalazi put do publike.

0: Kada? Što? Vodič za Vitenkovića.
1: Za kraj današnje vikendice još jedan podsjetnik na manifestaciju koja iz godine u godinu okuplja sve više zaljubljenika u autohtone dalmatinske okuse. Ove subote, dakle sutra, u Perivoju Roberta Visijanija održava se peta manifestacija Pidoća i Debice vole. Program počinje u 19 sati, a posjetitelje očekuje spoj vrhunskih vina sorte Debit i šibenske školjke Pidoće. Mogao bi to biti savršen uvod u ljetnu sezonu uz degustacije, druženje i opuštenu atmosferu. U pitanju je svakako još jedna prilika za promociju bogate gastronomske baštine šibenskog kraja. Direktor turističke zajednice grada Šibenika Dino Karađole.
2: Po peti put Pidoće i Debić se vole. Ovo je druga godina smo se preselili u park Roberta Visijana na novu lokaciju koja se pokazala puno, puno optimalnija i puno bolja i praktički posjećenija. Počinje sve u subotu u 19 sati. Zabavni program počinje u 20. Tu je Katica Marinović sa pjesmama iz Naftaline takozvane. Imaćemo 9 vinara, 6 uzgajivača, od kojih će još 2 nuditi čak prvi put i kamenice, znači imamo nešto novo na tržištu, tako da očekujemo evo spoj naši Debita, školjaka ovaj put i kamenica uz Pidoće, očekujemo jednu dobru zabavu, jedne manifestacije koja je stvarno već lokalno koji je prevazišla. Puno se toga poboljšalo u zadnjih 10 godina, znači naši proizvođači su evo, koji su relativno mali, izašli su na tržište i sve više ugostitelja, što je nama normalno cilj da svi koriste ovaj, naše proizvođače, naše sorte vina, tako da je tu situacija puno, puno bolja nego što je bila, kažem vam, prije 10 godina. Znači, uspjeli smo u afirmaciji naših koji proizvode male serije, ipak plasiraju svoje proizvode diljem županije.
1: Iako često podcijenjena, šibenska Pidoća posebna je zahvaljujući šibenskom akvatoriju, utjecaju rijeke Krke. Objasnio nam je to uzgajivač školjki i ugostitelj Krešimir Kovač.
3: Imamo jedan ekosustav rijeke Krke koja donosi jako puno slatkovodnog fitoplanktona i slatke vode koji se u našem kanalu miješa sa morskom vodom i stvara se baš jedan posebni, rekli bi Francuzi, kako vinari imaju svoj u zaleđu teroa za vina, tako i mi imamo taj posebni meroa za naše školjke, koji stvarno donosi jako puno okusa i ono što moramo, ljudi ne znaju i često ljudi to ne znaju, da baš ovdje, pogotovo turisti, je jedno od rijetkih mjesta još u Europi gdje se školjke mogu jesti direktno iz mora. Radimo uzorkovanja mora zimi svaka 2 tjedna, ljeti svaki tjedan i kod nas se još može pojesti školjka iz mora i to se more okusi.
1: Savršeno društvo za školjke svakako je Debit, autohtona sorta koja upotpunjuje mediteransku kuhinju. Poslušajmo kratko u nastavku i vinara Antu Sladića.
4: Debit se danas pretežno radi kao svježe, lagano, pitko vino i mislim da tu i on ima najveći potencijal zato što ima tu jednu svoju nenametljivost, s druge strane ima jaki karakter zbog svoje mineralnosti. To je jedno idealno ljetno vino i baš zbog toga i je super par sa školjkama, sa pidoćama ili sa kamenicom zbog toga ovoga, svoje mineralnosti. Malo ljudi zna da se radi čak i pjenušaca Debita, znači imamo tu povijest. To isto govori o karakteru te sorte koja ima jako dobar pH, idealan za takvu tehnologiju i dobru svježinu. To je nešto isto što treba osvijestiti.
1: I to bi bilo to kad je u pitanju vikendica. Uživajte, posjetite neko od događanja koje smo najavili, družite se, odmorite i ono najvažnije, napunite baterije za novi tjedan. Lijepo vas pozdravljamo uz još jedan ljetni hit.

latest hit.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Pomoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na Visina HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U crnogorskom Tivtu održava se plenarna sjednica sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojoj je glavna tema ubrzanje procesa proširenja. Potporu su mu dali njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron, a domaćina Crnu Goru izdvojili su kao najnaprednijeg kandidata. Na skupu je i premijer Plenković, koji se već jučer sastao sa crnogorskim kolegom Spajićem. Iznio mu je hrvatska stajališta o tome što Podgorica mora učiniti kako bi se zatvorila određena pristupna poglavlja.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine i taj postupak i pred sudovima ide poprilično teško. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno. Pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice. Tako da je, što se nas tiče, pozicija vrlo jasno markirana i tu postoje preduvjeti koji, ako se ispune, onda će i doći do daljnjeg napretka u vezi poglavlja 31, poglavlja 23 i poglavlja 24.
1: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, danas je u Čakovcu predsjednik SDP-a ustvrdio da rast cijena hrane, režija i stanovanja pokazuje kako gospodarski rast ne znači i bolji život građana. Ekonomija nije BDP, nego pitanje možeš li preživjeti od svoje plaće do kraja mjeseca. Ekonomija nisu europski fondovi, nego ima li moje mjesto ambulantu, liječnika i javni prijevoz, rekao je Siniša Hajdaš-Dončić. Saborski zastupnik Možemo Marin Živković upozorio je na rast troškova stanovanja i otežano samostaljivanje mladih, te smatra kako vlada nije demotivirala špekulante na tržištu nekretnina, ni ljude koji stanove kupuju da bi ih iznajmljivali i preprodavali.
3: Želim naglasiti da u 10 godina Hrvatska je primila skoro 30 milijardi eura potpore iz Europske unije i taj novac nije ciljano potrošen za rješavanje uzroka inflacije, a to je energetika i to je domaća proizvodnja.
4: Ljudi koji imaju kapitala, koji imaju moć, koji imaju novaca, žive svakim danom sve bolje, a ljudi koji žive od svoga rada zaostaju sve više i više.
1: Premijer Plenković u Tivtu je odgovorio na pitanje ima li izgleda da vlada odustane od povećanja paušala za obrtnike, koji predviđa nedavno predstavljeni vladin paket protuinflacijskih mjera.
2: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, a mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa glasom poduzetnika idući tjedan. Ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata. Dakle, mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
1: Oblačno je i puše slab do umjeren vjetar. U 16 sati mjerimo 25 celzijevih stupnjeva u Kninu te 22 u Šibeniku. Sutra pretežno sunčano vrijeme, poslije podne mjestimice pljuskovi i grmljavina. Ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Potkraj dana uglavnom tiho. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 12 do 14, a najviše dnevne od 25 do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: eter ispunjen ponosom. 90,2 i 94,4 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Uspostavili smo svoju slobodnu Hrvatsku. Obranili je, stvorivši oružanu silu na čudo svijeta.
2: Knin je bio presudan. Da on nije slomljen, ni Vukovar, ni Ilok, ni Istočna Slavonija, ni Baranja nikad opet ne bi mogli biti naši.
3: Ja ću se za uvijek sam imao želju da učestvujem na oslobođenje Knina. To je bilo jedno veliko priznanje za mene i za svakog domoljuba Hrvata.
4: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku posljednje emisije Hrvatski branitelj prije ljetne stanke, a današnja tema je spomen soba Domovinskog rata u Šibeniku. Konačno je opremljena i uređena, te svečano otvorena uoči Dana državnosti. Posvećena je poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima s područja Šibensko-kninske županije, a njih je bilo 384. Kako je istaknuto na svečanom otvorenju, osim čuvanja uspomene na te hrabre ljude, ova spomen soba važna je i za edukaciju mladih o cijeni slobode koju danas živimo. Poslušajmo uvodno prilog Hrvoja Gunjače.
5: Prvi su u spomen sobu ušli članovi obitelji stradalih hrvatskih branitelja.
6: Emocije su prevladale, pogotovo na ulazak unutra na vrata i kad vidite sve te slike, ja uvijek kažem i moje djeci govorim, svima njima moramo biti zahvalni.
5: Kaže Maja Grošinić, nećakinja jednog od 384 poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja kojima je posvećena spomen soba. To nije samo prostor ispunjen fotografijama, imenima i povijesnim dokumentima, nego spomenik hrabrosti i podsjetnik na cijenu slobode, poručila je kći stradalog branitelja Ines Snimac.
7: Kao djeca odrastali smo u sjeni njihovog odsustva. Naši očevi nisu bili tu da nas prate na prve školske dane, da se vesele našim uspjesima, niti da nam pomognu kada nam bilo najteže. Umjesto njihovih zagrlja imali smo ponos i njihovo odlikovanje.
5: Najmlađem je bilo 17, a najstarijem stradalom branitelju 72 godine. Njihova lica suborci zauvijek pamte, poručuje Tonči Mrša, predsjednik udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata grada Šibenika, ističući važnost spomen sobe za kolektivno sjećanje.
8: Za buduće generacije i za naše žitelje, za naše županije je ovo izuzetno bilo o potrebe da se pamti, da se nikad ne zaboravi njihovo djelo i njihova žrtva jednostavno za našu slobodu.
5: Neka ova spomen soba bude mjesto ohrabrenja i nadahnuća za buduće naraštaje, poručuje ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
9: Naši mladi, kada vam je teško, uđite u ovaj prostor. Pokušajte se zamisliti, je li bilo teško ovim hrabrim ljudima kada su ginuli za slobodu svoje domovine.
5: A u stvaranju hrvatske slobode važna je uloga branitelja s ovoga područja, ističe ravnatelj Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
10: Fotografije uvijek nas nanovo vrate u one dane ponosa i slave. U ono doba Šibenik je dao mnogo, u ostalom ja mislim da nema u našoj generaciji onoga ko se ne sjeća oba supala i koliko je to značilo u tom trenutku za moral.
5: Uz poruke o čuvanju sjećanja na heroje Domovinskog rata, istaknuta je i obveza stvaranja bolje, pravednije i sretnije Hrvatske, kako su željeli oni koji su za domovinu dali život.
4: Spomen soba Domovinskog rata u Šibeniku čuva uspomenu na 384 poginula, nestala i umrla hrvatska branitelja s područja naše županije, a među okupljenima na svečanom otvorenju bile su njihove obitelji, njihova braća, suborci, a bio je tamo i ministar Medved. U nastavku poslušajmo što je poručila Ines Nimac, dijete poginulog branitelja, a nakon nje i još neki.
7: Stojim danas ovdje kao dijete umrlog hrvatskog branitelja pred svima vama s osjećajem neizmjernog ponosa, ali s onom istom tišinom u srcu i grču koja nas djecu poginulih branitelja prati kroz cijeli život. Ova spomen soba Domovinskom ratu u kojoj se nalazimo nije samo prostor ispunjen fotografijama imenima i povijesnim dokumentima, već je živi spomenik jednoj hrabrosti i trajni podsjetnik na cijenu koju je naša domovina platila za svoju slobodu. Kao djeca odrastali smo u sjeni njihovog odsustva. Naši očevi nisu bili tu da nas prate na prve školske dane, da se vesele našim uspjesima, niti da nam pomognu kada nam je bilo najteže. Umjesto njihovih zagrlja imali smo ponos i njihovo odlikovanje. Ova spomen soba za nas je mjesto susreta, mjesto gdje se prošlost i budućnost spajaju. Kada iduće generacije uđu ovdje, ne želimo da vide samo povijest iz udžbenika, već da osjete jednaki ponos koji i mi osjećamo. Neka nas ova spomen soba podsjeća na to, neka nas podsjeća na naše branitelje i čuva od zaborava u teškim vremenima. Sloboda koju danas živimo nije darovana. Naša je dužnost kao njihove djece čuvati istinu o Domovinskom ratu od zaborava te njegovati uspomenu na naše stradale i poginule branitelje. Jednako tako, naša je misija, misija svih nas ovdje, graditi bolju, pravedniju i sretniju Hrvatsku, upravo onakvu kako su naši očevi sanjali kada su odlazili na bojišta. Rat je jedna od najvećih životnih nedaća i danas smo toga, nažalost, itekako svjesni. Domovinski rat bio je obrambeni rat i koliko god boli je iz njega proizašlo, ponos ga nadjača. Dragi očevi, gdje god da jeste, nadam se da nas gledate i da ste ponosni na ljude koje smo postali. Vaša žrtva nikada neće biti uzaludna, a vaša imena ostat će vječno zapisana u temeljima naše slobode. Neka im je vječna slava i hvala.
8: Ja sam Tonči Mrša, predsjednik Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata grada Šibenika. Pa ja mislim da je ovo bilo potrebno prvenstveno za Šibeniku i Šibensko-kninskoj županiji kao zajednici. Mi branitelji ove likove njihovih mladojih lica pamtimo u našim sjećanjima već dugi niz godina i nikad se izbrisat neće te mlade lica i ti mladi ljudi koji se nam usjećaju. Međutim, za buduće generacije i za naše žitelje, za naše županije je ovo izuzetno bilo o potrebe da se pamti, da se nikad ne zaboravi njihovo djelo i njihova žrtva, jednostavno za našu slobodu. Ljudi, nadam se da će u buduće generacije i buduće vrijeme obići ovu spomen sobu i obilaziti redovito i da će se prisjećati svi ostali ovih mladih ljudi koji su dali sve najvažnije što je i najviše što su mogli dati, a to je svoj život za slobodu Hrvatske.
6: Dobar dan svima. Moje ime je Maja Grošinić i moj pokojni ujak je Josip Dragičević. Evo, ja sam danas došla sa svoja tri sina i u pratnje čak i moj tata. Emotivno, zato što ja to ne mogu zaboraviti. Imala sam tada, eto, 8 godina kada je on poginuo u Osojniku 4.9.92. I uspomene koje sam imala kao dijete, hvala Bogu, su mi još ostale i volim se posjetiti toga i kad idem po svijeću zapaliti ili sjest barem, uzeti svoju minutu, volim eto to sa njim nekako doživjeti. Mislim da moje tijelo evo dovoljno govori, emocije su prevladale, pogotovo na ulazak unutra na vrata i kad vidite sve te slike, ja uvijek kažem i moje djeci govorim, svima njima moramo biti zahvalni koji su danas još uvijek ovdje s nama, hvala Bogu, koji su preživjeli, zato što jednostavno nije te lako 365 dana, ajmo reći tako sada skraćeno, boriti se i na kiši i na tuči i na buri, na vrućinama, mi znamo nekada već reći da nam je teško do autobusa ili do škole, a oni su teškim opremljenim stvarima kroz krš, planine, ceste, bilo što, njih nije ništa moglo tako ili nije smjelo usporiti, oni su se dalje borili i išli taj put da eto mi imamo danas našu lijepu Hrvatsku. A ovaj prostor, nadam se da ću mladi isto posjetiti, pročitati ta sva imena koji su izgubili i dali život, da oni danas mogu ići u škole, studirati i reći ko su, što su. Eto, to je ono, hrvatska riječ treba biti svugdje u svima nama.

Stvari lagane i tutti frutti. 17:44 su minute. Dobar dan, dobro poslije podne, dobra večer svima. Još malo i odbrojat ćemo i posljednji zajednički sat današnjeg zajedničkog nam druženja. I vjerujem da s one strane, evo, ko nas sluša, ima raznih godišta, ali znate kako znate da ste malo već stariji. Pa kad vam se najavi program proslave 50. godišnjice filma Vlak u snijegu. A sad računajte ponovno koliko se stari. Da, da, 50. proslava, 50. godišnjica kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu održat će se 10. lipnja na Željezničkom kolodvoru na Trgu Kralja Tomislava u Bjelovaru, a program je danas detaljno predstavljen upravo na istome mjestu. Obilježavanje namjerno ponavlja premijerni put filma koji je prvu svoju projekciju imao upravo u Bjelovaru. Ravnateljica kulturnog centra Mato Lovrak Zvijezdana Galkovski naglasila je upravo važnost te činjenice. Premijera je naime bila u Bjelovaru i zato je prvo događanje upravo tamo. Projekcija će biti u inkluzivnom izdanju s prijevodom na znakovni jezik i titlovima. Na predstavu dolaze glumica Gordana Inkret Subotičanec, koja je utjelovila Dragu. Doći će i Željko Malčić, glumac koji je igrao Peru, dok će se Slavko Štimac, nezaboravni Ljuban, uključiti video pozivom. Što je još sve rečeno? Evo ovako, Državni arhiv u Bjelovaru pripremio je izložbu arhivskog gradiva, dokumenata i fotografija o okolnostima snimanja i premijerama u Bjelovaru, Šibeniku i Puli, a poseban dio posvećen je sjećanjima djece glumaca koje je prikupila Danijela Birt-Katić. Film je dio kultne memorije definitivno i odrastanja brojnih generacija, zato sam vam i rekla ponovno, računajte koliko ste stari, neovisno o tome koliko ste stari, evo doista Vlak u snijegu je nešto što rijetko povezuje brojne generacije, pa tako evo i danas naša djeca gledaju Vlak u snijegu onako bez daha i bez treftaja. Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar organizira i 4 besplatne kreativno edukativne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Prethodna najava neće biti potrebna, a najmlađi će moći sudjelovati u STEM radionici o funkcioniranju parne lokomotive, modeliranju lokomotive od gline te izradi tematskih plakata i stripova. Važna je ovo baština, evo ova manifestacija se održava zato baš i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a u organizaciji Kulturnog centra Mato Lovrak te potporu Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar i Državnog arhiva u Bjelovaru. Baš bi se mogao ponovno upaliti Vlak u snijegu. Ne znam putujete li vlakom ili automobilom ili nekim drugim prijevoznim sredstvom. Ima svega na našim prometnicama. Upozoravaju iz Hrvatskog autokluba da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni te skliski, pa su mogući i odroni. Ima i gužve, posvuda. Ne znam što bi vam izdvojila. Vjerujem da već i sami znate ako ste na D1 ili ako ste na A1 ili ako ste možda na brzoj cesti sa Klis, da, posvuda ima gužve. Prometna nesreća je na autocesti Rijeka-Zagreb, također i kod čvora Orehovica u smjeru Rijeke, a zbog prometne nesreće na državnoj cesti D8 u mjestu Zaton Doli vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Uočen je i predmet na kolniku na autocesti A2. Evo, kud god idete, samo polako i sretno. Sretan put vam želimo. 17:48, vraćamo se glazbi, a u 18 donosimo nove vijesti.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su da je došlo vrijeme za završetak rada Ureda visokog predstavnika i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada toga ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje. Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu do nedjelje navečer zatvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi za HTV je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: Od 20 sati na rasporedu je treća utakmica finala domaćeg košarkaškog prvenstva između Cibone i Zadra. Nakon dvaju zadarskih dvoboja rezultat je 1-1. S obzirom na to da su za naslov potrebne tri pobjede, slijede dva zagrebačka susreta. Treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup slažu se u jednom. Bolji obrambeni učinak odlučit će pobjednika.
3: Ključ je obrana. Aktivnost ruku u obrani, koncentraciji, kad pomoć, s koga, kako rotirati.
4: Veoma zahtjevna utakmica u kojoj će obrana i skok po meni puno toga odrediti u kojem će smjeru utakmica otići.
1: 22 su Celzijeva stupnja, puše slab jugozapadni vjetar. Za sutra najavljuju nam pretežno sunčano vrijeme, poslije podne mjestimice pljuskovi i grmljavina. Ujutro će biti tiho ili će puhati i slaba bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, a potkraj dana uglavnom ponovno tiho. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 12 do 14, a najviše dnevne od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88.

Ivana Radovniković je ovo i pjesma Škafetin, 18:25. Jurimo prema kraju ove prve polovice posljednjega sata. Evo nas, peti dan mjeseca lipnja, još malo i gotovo ovaj tjedan koji su mnogi od vas proveli više u uživanju nego radno. Oni koji su danas ipak uspjeli uzeti dan kao neradni, kao slobodan, vjerujem da lagano već vam je panika što je sutra već subota. Ono, kad planiraš produženi vikend, čini se kao da će biti puno duži. Ali evo, nema panike, nadam se da vas sutra neće zakačiti promjena vremena, ovisno o tome gdje ćete se nalaziti. Ako već hoće, ma nema veze, iskoristite već nekako sutra subotu, potom još i nedjelju. Sinoć je bilo jako lijepo, kako čujemo, u Šibeniku. Naime, u Hrvatskom narodnom kazalištu održano je jubilarno 10. finale izbora za najljepšu mamu Hrvatske. Govorili smo o tome izboru i u našem programu prije nekog vremena sa samom organizatoricom Majom Gnjidić-Verdekijom, koja je rekla kako ovo 10. izdanje donosi i neke novosti. Pa tako je, od ove godine odlučili su proširiti ovaj izbor i na najtatu i imamo sve dobitnike, sve one koji su sišli s pozornice u Šibeniku sa lentom. Evo, u kategoriji kandidatkinja u dobi od 23 do 39 godina titulu je osvojila 31-godišnja Ines Pedić iz Zadra, inače rodom iz Siska. Titulu najljepše mame Hrvatske u dijamant kategoriji ponijela je Zadranka Melita Boltužić, djelatnica inače Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, majka 6 djece. U kategoriji platinom okrunjena je Varaždinka Sanja Trojak. A ovogodišnje izdanje, kao što rekoh, obilježio je prvi izbor za najtatu Hrvatske. Pobjedu je odnio Nikica Marinić iz Zagreba. U sve ovo dodijeljeno je i 6 posebnih lenti za elegantnost, osobnost, fotogeničnost, stil, fashion i glamur. Vlasnica licence i organizatorica Maja istaknula je kako tijekom 10 godina stvorena je zaista jedna posebna zajednica koja promiče obiteljske vrijednosti, ljubav i roditeljstvo, i zahvalila je naravno svim suradnicima, natjecateljima i partnerima koji su sudjelovali u projektu. Manifestaciju su i ove godine, kao i svih ovih prethodnih, podržali grad Šibenik, turistička zajednica grada Šibenika, a u programu su nastupili Hrvoje Burazer Pavešković i Bojan Jambrošić. Evo, sigurna sam da svi koji su bili prisutni su zaista uživali, barem evo tako izgleda prema fotografijama koje imamo priliku vidjeti na službenim stranicama grada Šibenika. A projekt putovanja jedne kapljice dječjeg vrtića Smilje među najboljima je u Hrvatskoj. Riječ je o projektu kojeg je šibenska predškolska ustanova predstavila na nedavno održanoj državnoj smotri iz područja ljudskih prava i demokratskog građanstva. Pa čestitamo, naravno, drago nam je čuti ovako nešto. Malo ćemo zasvirati, a potom ćemo vam reći kada će Policijska uprava Šibensko-kninska održati posebnu akciju. E, za sve vozače će ovo biti vrlo vrijedna informacija. Ostanite uz nas.

Why Should I Cry For You, kaže nam Sting, 18.41 minuta. Nećemo vas držati više ni na izvjesnosti. Najavili smo da ćemo vam otkriti kada će policijska uprava Šibensko-kninska vršiti određenu akciju na našim cestama, a mogli ste pretpostaviti naravno da su dani vikenda u pitanju, točnije sa 6. na 7. lipnja. Evo, sutra se subota na nedjelju. Od 22 sata pa do 5 sati ujutro na području cijele policijske uprave. Cilj akcije naravno je maksimalno smanjiti događaje koji prethode prometnim nesrećama. Ono na što će se posebno usredotočiti su vozači pod utjecajem droga i alkohola. Preventivno represivna je ova akcija, usmjerena dakle na evidentiranje i sankcioniranje prekršaja vožnje tih sudionika. Naravno da će usput kazniti sve ostale koji na bilo koji način u prometu ugrožavaju sigurnost kako sebe, tako i svih ostalih. Ono što još navode u ovoj najavi, uz navedeni prioritet prema kojem će se vremenski prostorno odrediti mjesta postupanja, gdje je po analitičkim prosudbama ugrožena sigurnost cestovnog prometa od tih rizičnih kategorija vozača i drugih sudionika, rad policijskih službenika bit će usmjeren i na sankcioniranje ostalih težih prekršaja. U prijevodu, evo, uvijek se treba držati svih pravila u prometu, međutim od 22 sata sutra, dakle na večer pa do 5 sati ujutro, posebno neće imati milosti. Mislim da nam na to žele skrenuti pozornost. U svakom slučaju ne sjedati za volan ako ste pod utjecajem alkohola, pa čak ni jedne čašice, ima uvijek ko će voziti. Nemojte se igrati ni s kaznom, a ni sa sigurnošću u prometu. Sve ostalo su također naravno pobrojali: zaštitne kacige, mobitel, nepropisno pretjecanje, brzina, prolazak u prometu, dakle sve pazite se sutra navečer. Ako ćete u provod, želimo vam dobar provod, ali ključeve od auta ostavite kod kuće. Imamo vremena još malo zasvirati, a onda ćemo samo ono najvažnije ostaviti za kraj i to će onda biti to od kolege Lovre i mene. Maja Blagdan, tako je Stipa volio Anu, pa evo kome je započeo vikend, mi se pridružujemo, ulazimo i mi u taj vlak.

0: kome su ruke u zraku ili meni i Lovri. 18:55, lipa, lipa naša Dalmacija. Evo sutra u Zagrebu s jedne strane 8. Antunovski hod mladih, a s druge strane 25. povorka ponosa LGBTQ plus zajednice. Tako da mislim da je nama ovdje nekako jednostavnije, život je jednostavniji u Dalmaciji. Ne, šalu na stranu, ne šalimo se, pratit ćemo naravno oba događanja sutra kroz program, s obzirom na to da će vas ujutro ponovno pozdraviti upravo ovaj dvojac, ali isto tako evo podsjetnik i za sve vas koji ste ovdje u našim krajevima. Večeras počinje animirani Šibenik, isto tako sutra Pidoće, Debit i sve ostalo što dolazi uz to, Šibenik će slaviti svoje najpoznatije okuse. Pratit ćemo sve, ali večeras evo tko može i želi od 20 sati u Kući umjetnosti Arsen animirani Šibenik. Sve ostalo još ćemo vas uputiti. Imate vremena, svugdje možete biti u isto vrijeme ako nas slušate. Ali da biste tamo stigli, naravno bilo bi dobro znati kojim ćete putem. Ima gužu cijeloga dana, zapravo cijelog ovog produženog vikenda, gužvi ima na cestama. Ono na što nas još upozoravaju i nekakvo vozilo u kvaru ima i prometnih nesreća, ali idemo mi zajedno poslušati posljednje poznato izvješće Hrvatskog autokluba, pa ga dopunimo ako bude potrebe.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, te brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš u oba smjera, te Slavonski Brod i Maljevac na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Evo da, nadopuna je samo kako je vozilo u kvaru, autobus je u pitanju na autocesti A1 između 6. i 5. kilometra u smjeru Zagreba, ali svugdje je privremena prometna regulacija, samo evo, opreza trebalo bi imati. Danas onako toplo, ali dosta oblačno vrijeme, što možemo očekivati od vikenda, otkrit će nam Tina Brnas.
2: Sutra pretežno vedro, poslijepodne uz više oblaka moguća kiša ili lokalni pljusak, puhat će slabo, poslijepodne umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I u nedjelju ponovno pretežno sunčano i poslijepodne ponegdje moguće malo kiše, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka bit će malo više nego prethodnih dana.
0: Eto. Toplo i dalje, ljeto je doista stiglo. Stiglo je gotovo već i 19 sati, vrijeme je da se pozdravimo od vas. Srdačan pozdrav od Barbare i Lovre, čujemo se i ujutro.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar dan večer, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Pregovori o završetku rata upitni.
0: Čekali Zadar sutra napuljski scenarij, dio djelatnika tvrtke Čistoća najavljuje štrajk.
2: Vrijeme sutra sunčanije, na istoku još prije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri privođenju reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je danas završio u Tiftu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 njezinih čelnika, njezinih članica i zemalja regije, među kojima je i premijer Andrej Plenković. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko ključnih poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska. Iz Tifta Goran Ivanović.
3: Sastanak u Tiftu bio je jedan od najuspješnijih zbog novog zamaha koji je donio politici proširenja. Svi sudionici su se složili da je potrebno ubrzati proces jer je proširenje na Zapadni Balkan strateški interes Europske unije, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na zaključnoj novinarskoj konferenciji. Potvrdio je da su razmatrali nove ideje za ubrzavanje i pojednostavljenje procesa pridruženja, poput smanjenja birokratskih prepreka, kako bi se povećala motivacija zemalja Zapadnog Balkana za brži i učinkovitiji europski put, ali uz nastavak reformi. Postoji politička volja za proširenjem, zato je potrebno da zemlje ispune kriterija, a Unija stvori povoljnu klimu za nove članice, izjavio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica. Dakle, to je jedna ispružena ruka koju treba poslati ohrabrujuću poruku za reforme vladama i jednu poruku optimizma stanovništva.
3: Premijer je također naglasio da Hrvatska podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, ali da zatvaranje tri poglavlja ovisi o ispunjavanju uvjeta koje postavlja Zagreb. Hrvatska neće odustati od rješavanja niza otvorenih pitanja, od obeštećenja hrvatskim logorašima i pronalaska nestalih preko imovinsko-pravnih problema Hrvata u Crnoj Gori do povratka školskog broda Jadran i državne granice, kazao je Plenković koji je na marginama samita razgovarao sa svojim crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem.
4: Moj dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao i uvjet ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
3: Crna Gora očekuje da će do 2028. godine završiti pregovore koje je formalno otvorila prije nepunih 14 godina.
2: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su da je došlo vrijeme za završetak rada Ureda visokoga predstavnika i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada toga ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje.
0: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije. Napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu i nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
2: Stanje u BiH komentirao je iz Crne Gore i premijer Andrej Plenković.
5: Koliko ja vidim, postoje opcija ili italijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
0: Na Kosovu će se u nedjelju održati parlamentarni izbori. To je treći put u nešto više od godinu dana nakon što stranke nisu uspjele postići dogovor o izboru novoga predsjednika države. Prijevremeni izbori odražavaju dugotrajnu političku i institucionalnu krizu u kojoj se pokret Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija nada još jednoj pobjedi. Izbori su raspisani jer kosovski parlament nije uspio izabrati novoga predsjednika u ustavnom roku nakon završetka mandata predsjednice Vjose Osmani. Predsjednik države bira se posredno u parlamentu.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na njega pozvao u otvorenom pismu. U Sankt Peterburgu je sinoć poručio da ne isključuje kompromise o kojima se dogovorio s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Više Danja Dubravac.
6: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata i piše da je većina Rusa umorna od ukrajinskih napada, inflacije i nestašice mira, a Sjedinjene Države su usmjerene na rat u Iranu i teško da će se europski rat vratiti u središte njihove pozornosti. Putin je istaknuo da ne vidi razloga za sastanak s ukrajinskim predsjednikom, te dodao kako je jedan ruski poslovni čovjek bio pozvan u Kijev, je razgovarao sa Zelenskim, koji je od njega tražio da mu prenese poziv na sastanak.
7: Rekao sam, ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
6: Što se tiče samog pisma, Putin je rekao...
7: Znači, ovo pismo koje ste spomenuli doista je nepristojno. O čemu je u njemu riječ? Je li to sredstvo za stvaranje okruženja za osobni sastanak ili je namijenjeno tome da se osigura da se uopće ne mogu održati osobni sastanci? Mislim da je ovo drugo. Dakle, ne bismo se trebali obraćati autorima pisma. Oni kojima se treba obratiti su naši borci, naši vojnici na kontaktnoj crti.
6: A njima je Putin poručio da nastave s poslom. Istodobno, Elizejska je palača priopćila da će se francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz u nedjelju u Londonu sastati sa Zelenskim, kako bi koordinirali zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju. Zelenski želi veću europsku potporu jer je zabrinut zato što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom, a on je protekle noći rekao da mu je drago što se razgovara o mogućnosti sastanka Putina i Zelenskog.
0: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da se jutros u crnomorskoj luci Konstanci blizu naftnog terminala samo detonirao pomorski dron koji se koristi u ratu u susjednoj Ukrajini. Nije bilo žrtava, radnici su evakuirani, a stanovnici upozoreni da se sklone. Eksplozija se dogodila tjedan dana nakon što se ruska bespilotna letjelica srušila na stambenu zgradu na jugoistoku Rumunjske blizu granice s Ukrajinom. Kontakt sa Sjedinjenim Državama nije prekinut, no posljednjih dana nije bilo nekoga napretka u pregovorima, izjavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u intervju za libanonsku televiziju Al-Mayadin. Obje strane rade na nacrtima, a Teheran će nastaviti razgovore kada ocjeni da su uvjeti povoljni i u skladu s iranskim nacionalnim interesima.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Dnevnik.
2: U Istri i dalje traju istrage dviju jučerašnjih nesreća.
0: Podsjetimo, u padu zrakoplova kod Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica putnika imala su pilotske dozvole.
2: U pomorskoj nesreći u kojoj se glicer velikom brzinom zabio u lukobran, poginuo je također austrijski državljanin. Drugi je teško ozlijeđen, a iz pulske bolnice doznajemo da više nije u životnoj opasnosti. Ravnatelj bolnice Andrej Angelini.
8: Pacijent je stabilni, van životne opasnosti i danas će se napraviti još kontrolni dodatne analize i laboratorijske dijagnostičke i vrlo vjerojatno će vrlo brzo biti za izlazak iz intenzivne terapije, tako da stanje mu je bolje. Vršile su se sve, naravno, terapijske procedure koje su u tom slučaju potrebne, stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, više nije u životnoj opasnosti. Vrlo vjerojatno tokom današnjeg dana ili najkasnije sutra će biti premješten na odjel, neće biti otpušten iz bolnice, nego premješten na odjel kirurgije, pošto se radi o raznim prijelomima i sličnim stanjima.
0: U velikom požaru koji je sinoć buknuo na farmi u baranjskome mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih. Vatra je zahvatila sjenik i poljoprivredne strojeve, a što ju je izazvalo pokazat će očevid. Tijekom noći gasili su je pripadnici javne vatrogasne postrojbe iz Belog Manastira i još 8 baranjskih dobrovoljnih društava. Voditelj intervencije Ivica Novak kaže da je požar pod nadzorom, ali vatrogasci ostaju na terenu.
9: Preko noći je bilo na požarištu preko 50 vatrogasaca sa 8 vozila, ukupna površina negdje oko 1000 metara kvadratnih. Rolo bale, znači bilo je ogrjevnog drveta, u procjeni oko 80 metara, jedna prikolica traktorska i jedan mali kombajn. Prijetilo je da se požar proširi jer na još drugi dio objekta i pored imamo još i štale ili stambeni objekat, znači kuću, tako da smo u biti to uspjeli presjeći da ne pređe dalje.
2: Čeka li Zadar sutra napunski scenarij? Naime, dio djelatnika tvrtke Čistoća najavljuje štrajk. U priopćenju koje potpisuju dvojica predstavnika radnika vozača, navodi se kako je razlog o tome što ih zadarski gradonačelnik nije primio na razgovor. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističe se u njihovu priopćenju.
0: Štrajka će navodno najmanje 50-ak radnika. Oglasio se i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika.
2: Imamo izjavu direktora Zadarske Čistoće Johna Ivana Krstičevića, koji uvodno napominje kako su upravo danas isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Otvoren je za razgovor, no ima i spreman odgovor o najavljenom štrajku, otkrio je našem kolegi Filipu Buzovu.
10: Danas su svi djelatnici Čistoće dobili plaću za povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata i također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
11: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
10: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje Čistoća pruža uslugu.
0: Nastavlja se kampanja SDP-a i Možemo, Plenkovićeva inflacija. U Čakovcu je tako predsjednik SDP-a ustvrdio da rast cijena hrane, režija i stanovanja pokazuje kako gospodarski rast ne znači i bolji život građana. Ekonomija nije BDP, nego pitanje možeš li preživjeti od svoje plaće do kraja mjeseca. Ekonomija nisu europski fondovi, nego ima li moje mjesto, ambulantu, liječnika i javni prijevoz, istaknuo je Siniša Hajdaš-Dončić.
2: A saborski zastupnik stranke Možemo, Marin Živković, upozorio je na rast troškova stanovanja i otežano osamostaljivanje mladih. Upozorava je kako vlada nije demotivirala špekulante na tržištu nekretnina, ni ljude koji stanove kupuju da bi ih ili iznajmljivali ili preprodavali. Evo izjava.
12: Želim naglasiti da u 10 godina Hrvatska je primila skoro 30 milijardi eura potpore iz Europske unije i taj novac nije ciljano potrošen za rješavanje uzroka inflacije, a to je energetika i to je domaća proizvodnja.
13: Ljudi koji imaju kapitala, koji imaju moć, koji imaju novaca, žive svakim danom sve bolje, a ljudi koji žive od svoga rada zaostaju sve više i više.
2: A ima li izgleda da vlada odustane od povećanja paušala za obrtnike koji predviđa nedavno predstavljeni vladin paket protuinflacijskih mjera? Evo kako je na to pitanje odgovorio premijer Plenković.
14: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, a mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa glasom poduzetnika idući tjedan. Ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata, dakle mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
0: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HTV je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
15: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zasvore, to su zapravo ogromni zasvori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zasvore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zasvora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
16: Hrvatski nogometaši u ovim trenucima odrađuju na Rujevici pretposljednji trening u sklopu riječkih priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Sutra prije podne odradit će još jedan trening na Rujevici, a onda putuju u Zagreb. Vratar Dominik Kotarski zadovoljan je dosadašnjim pripremama.
17: Mislim da ovoga je čak dosta brzo prošlo ovaj dio priprema, ajmo reći, tek sad kreće ono pravo, imamo još tu utakmicu u Varaždinu, da krećemo put Zagreba sutra, tako da mislim da smo stvarno dobro iskoristili, da smo se dobro pripremili ovdje u Rijeci, imali smo stvarno super uvjete, tako da s moje strane mislim da je prošlo dosta brzo.
16: Izabranici Zlatka Dalića u nedjelju će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled, a potom će utorak otputovati u svoj kamp u Aleksandriji pored Washingtona. Prvu utakmicu na svjetskoj smotri Vatreni će imati 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Košarkaši Cibone iz Zadra večeras će odigrati treću utakmicu finala doigravanja za naslov prvaka Hrvatske. U seriji na 3 pobjede rezultat je izjednačen 1-1. Utakmica u Draženovom domu počinje u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Njemac Aleksandar Zverev, prvi finalist ovogodišnjeg Roland Garrosa, u polufinalu je sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3 bio bolji od Čeha Jakuba Menšika. U tijeku je drugi polufinale u kojem igraju Talijani Flavio Coboli i Matteo Arnaldi.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
18: Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano. U prvom dijelu dana, uglavnom na istoku uz više oblaka, mjesemice kiše i lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji mjesemice mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umiren razvoj oblaka, poneki pljusak moguće poneprije u gorju. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umiren jugozapadni, ponegdje je sjeverozapadni, a ujutro lokalna bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 16, na obali otocima između 15 i 20, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Utorak postupni porast na oblake sa zapada, a u drugom dijelu dana lokalno moguće uz kišu. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura bez veće promjene, danju vrlo toplo, osobito na Jadranu i vruće.
1: Dnevnik.
2: Na kraju dnevnika još jednom samo najvažnije.
0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Pregovori o završetku rata upitni.
0: Čekali Zadar sutra napuljski scenarij. Dio djelatnika tvrtke Čistoća najavljuje štrajk.
2: Vrijeme sutra sunčanije, na istoku još prije podne mogući pljuskovi s grmljavinom.
0: Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Irena Dizdarević.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji, pozdravlja vas Robert Starčić iz Kršćanskog centra Riječ života u Zagrebu. Ljudi često zamišljaju Isusa kao dobrog pastira s blagim osmijehom koji na starim religioznim slikama u svojim rukama nježno drži maleno janje. Iako je on zaista dobri pastir, evanđelja nam daju potpunu i pravu sliku o njemu, a ne samo romantičnu imaginaciju. Jednom prilikom Isus se ovako obratio okupljenima. Lijepo je o vama licemjerima, prorokovao Izaija kad je napisao: ovaj me narod štuje usnama, a srce mu je daleko od mene. Uzaludno je bogoštovlje koje mi iskazuje, i što naučava to su zapovjedi ljudske. Vi ostavljate zapovjed Božju, a držite predaju ljudsku. Vi zgodno ukidate Božju zapovjed, da držite svoju predaju. Isus je na ovom mjestu izravno prozvao ljude koji su se hvalili svojom vjerom, ali nisu bili iskreni. Znao je da je važno razotkriti ispraznu religioznost, jer ona iskrivljuje pogled na istinsku vjeru. Oni koji žive dvostruki život zavaravaju i sebe i druge, ali Boga se ne može prevariti. Isus nam uvijek daje priliku i poziva na pokajanje, jer će svaki ljudski grijeh i prijetvornost na kraju izaći na svjetlo. Kad Isus kaže: ovaj me narod štuje usnama, a srce mu je daleko od mene, to nisu blage riječi. To je kritika cijelom društvu i ukor upućen licemjernim ljudima. Što bi se trebalo vidjeti u narodu koji zaista voli Isusa i živi njegov nauk? Jesu li to pune crkvene zgrade u dane religijskih blagdana ili svakodnevno svjedočanstvo čestitosti, poštenja i ljubavi prema drugima? Ne bi li se među ljudima koji vjeruju uvijek trebale čuti riječi vjere, ohrabrenja i poticanja na dobra djela? Jesmo li skloni priznati svoje pogreške i prihvatiti odgovornost? Može li se živjeti kršćanski bez iskrenog pokajanja i promjene lošeg ponašanja? Kakvo svjedočanstvo ima društvo u kojem poštenje postaje iznimka, a krađa i prijevara svakodnevica? Kako mogu psovke, dvosmislen govor i javno izrugivanje biti nekome svjedočanstvo vjere u Isusa Krista? Isus je uvijek prihvaćao ljude koji su priznavali svoju slabost, a žestoko je opominjao samopravedne koji su se smatrali boljima od drugih. Neki ljudi izvana izgledaju pobožno i znaju dobro govoriti, ali ne žive ljubav i srce im je daleko od Boga. Ima puno ljudi koji se hvale vjerom, ali ne ljube ni Boga niti čovjeka, nego im je na prvom mjestu vlastita korist. Njihova vjera ostaje na riječima, na običajima i forma im postaje važnija od sadržaja. Isus takvu vjeru naziva uzaludnom. Kad netko slijedi Isusov nauk, to se vidi u praksi njegovog života. Nije dovoljno samo na sebe obući ruho religije ili istaknuti uglađenu vanjštinu. Važno je svoje srce dati Bogu kako bi mogli podnijeti iskušenja, voljeti onoga tko nas mrzi i postojano braniti istinu unatoč pritiska okoline koja tjera na kompromis. Istina o čovjeku često se pokaže u nevolji ili kad je u prilici za osobnu korist. Prihvati danas ove Isusove riječi ne kao zlobnu optužbu, već kao poziv dobrog pastira. Isus nas poziva u iskreni i bliski odnos. Ne traži od nas savršenstvo, nego povjerenje. Isus je svojim učenicima dao jednostavnu, ali zahtjevnu zapovjed: ljubiti Boga i ljubiti bližnjega. Prava vjera ne može biti sebična. Ona se uvijek očituje u odnosu prema drugima, u spremnosti na oprost, u poniznosti i djelima ljubavi.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u ovim jezičnim minutama već smo govorili o brojanju i brojenju. To jest samo o brojenju, jer rekli smo tada glagol nije brojati, nego brojiti. Pa onda nije ni brojanje, nego brojenje. Danas vam skrećemo pozornost na neka čudna brojenja.
3: Jedan čovjek, dva čovjeka, tri čovjeka, četiri čovjeka, pet čovjeka, šest čovjeka, sedam čovjeka.
2: Znamo da tako ne ide.
3: Jedan ljud, dva ljuda, tri ljuda, četiri ljuda, pet ljuda.
2: Ne ide ni tako, nego kako?
3: Jedan čovjek, dva čovjeka ili dvoje ljudi, tri čovjeka ili troje ljudi, četiri čovjeka ili četvero ljudi, ali petero ljudi.
2: Riječnici kažu, čovjek je imenica muškog roda čija množina glasi ljudi. U praksi se međutim imenica čovjek susreće sve dok nas ne bude pet, ili petero, ili petorica. A to nas onda dovodi do još jednog slučaja s brojem pet.
3: Jedno cijelo, dva cijela, tri cijela, četiri cijela.
2: Ali nakon četiri?
3: Pet cijelih, 508 cijelih.
2: Pri čemu važnu ulogu igra znamenka na mjestu jedinica. Naprimjer, iako je broj 52 veći od 4, zbog ove dvojke na mjesnoj vrijednosti za jedinice, reći ćemo 52 cijela. A slično moramo paziti i pri mjerenju.
3: 1 kilometar, 2 kilometra, 3 kilometra, 4 kilometra.
2: Ali onda dalje 5 kilometara i 55 kilometara i 555 kilometara. No opet je ključna zadnja brojka. Udaljenost od Zagreba do Dubrovnika, kako ju nam je izračunala jedna od internetskih navigacijskih karata, nije 603 kilometara, nego...
3: 603 kilometra.

Dug je put i ako se želi objasniti zašto je to tako, jezikoslovci na stručnim skupovima spominju alomorfe, koje ne valja brkati s metamorfima iz znanstvene fantastike, zbirne brojeve imenice, ali i brojevne imenice, čovjeka i ljude, ali i patke i pačad, rekciju i tako dalje. Mi se za danas zadržavamo na konkretnim nije nego uputama koje ste čuli, a odgovor zašto ostajemo dužni za neku iduću epizodu. I ova epizoda pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 njezinih čelnika, njezinih članica i zemalja regije, među kojima je i premijer Andrej Plenković. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko ključnih poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska. Premijer Plenković očekuje da se riješe otvorena pitanja, a na marginama sastanka razgovarao je s crnogorskim kolegom.
1: Moj dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriterij i konačno se kao i uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na njega pozvao u otvorenom pismu kako bi dogovorili završetak rata. Rekao je kako nije detaljno pročitao pismo i da ne vidi razloga za sastanak, te dodao da je jedan ruski poslovni čovjek bio pozvan u Kijev. Ondje je razgovarao sa Zelenskim, koji je od njega tražio da Putinu prenese poziv za sastanak.
2: Rekao sam, ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije. Znači, ovo pismo koje ste spomenuli doista je nepristojno. O čemu je u njemu riječ? Je li to sredstvo za stvar okruženja za osobni sastanak ili je namijenjeno tome da se osigura da se uopće ne mogu održati osobni sastanci? Mislim da je ovo drugo. Dakle, ne bismo se trebali obraćati autorima pisma. Oni kojima se treba obratiti su naši borci, naši vojnici na kontaktnoj crti.
0: Poručio je i da ne isključuje kompromise o kojima se dogovorio s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
3: Vijesti.
0: U Istri i dalje traju istrage dviju jučerašnjih nesreća. Podsjetimo, u padu zrakoplova kod Medulina poginula su četvorica Austrijanaca. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta. A prema pisanju austrijskih medija, dvojica od putnika imali su pilotske dozvole. U pomorskoj nesreći u kojoj se gliser velikom brzinom zabio u lukobran, poginuo je također austrijski državljanin. Drugi je teško ozlijeđen, a iz pulske bolnice doznajemo da više nije u životnoj opasnosti. Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HTV je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
4: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju, na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
7: Ok, Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Prime Minister attends EU Western Balkan summit. Cause of plane crash near Medellin still under investigation. Croatia marks Croatian Flag Day.

Μετάφορα. Poezija i glazba.

večer, poštovani slušatelji, i dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija. Pred nama je emisija Metafora. U večerašnjoj emisiji vratit ću se nekim sigurnim mjestima, nekim starim znancima koje redovito tu i tamo čitam u Metafori, a to je Zagajevski, Dragojević, Maruna, Carver, ali prije svega ovu emisiju ću posvetiti tome da ponovno zavirim u antologiju koju je sačinio profesor Slaven Jurić. Ona se zove Pjevači priča, o tome malo više kasnije. Tu je jedan onako zanimljivi izbor. Pokušat ću nadmašiti naravno samog sebe u usporedbi sa prošlim petkom, a da ne govorim s onim pretprošlim. Hoću reći, svaki petak je novi petak i novi poetsko-glazbeni izazov. Sa mnom je večeras za tonskim pultom štovani kolega Krunoslav Vrbanović, glazbeni urednik ove emisije Dinko Komadina, a njezina urednica od njezinoga nultoga i prvoga izdanja Majda Makovec-Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Pretenjača. Moram se samo sjetiti da tijekom emisije ispričam što sam opazio ovdje na našem travnjaku na Prisavlju. Kada sam dolazio na ovu emisiju, sipila je kišica i bio je jedan divan prizor, ali o tom potom. Još jednom lijepo pozdravljam one koji moraju raditi, one koji žele raditi, one kojima se ne da raditi, oni koji rade s osjećajem nelagode, oni koji ne vole svoj posao, njih posebno pozdravljam, ali postoji nešto utješno, vrlo je teško zavoljeti posao koji ne volite. Ja imam sasvim drugačija, suprotna iskustva i to svima od srca želim. Evo, jučer je završio u Zagrebu jedan krasni književni festival, festival Europske kratke priče. Sljedeći tjedan počinje jedan krasni festival, to je Vrazova Ljubica tu u Samoboru. Dakle, ima tih događanja i čovjek može biti posjetitelj, ne mora ništa raditi, dakle može se opustiti u društvu spisateljica, spisatelja, poezije, kratke priče i svega ostaloga što se događa u klubovima. Da, još jednom dobrodošli, možda je vrijeme da zasviramo. Sad ovaj glazbeni izbor na početku je onako malo neobičniji, ali njega ću, kad to odslušamo, njega ću objasniti. Dobrodošli.

0: Tako je, zvati se Eros Ramazzotti. Da, morao sam pustiti ovu izvedbu zato što sam ih nedavno vidio na otvorenju Sanrema. Točno, vidio sam tu snimku sa otvorenja ovogodišnjeg Sanrema. Alicia Keys i za klavirom i Eros Ramazzotti i pjevaju njegovu Lauroru. Aurora se zove inače i njegova kćerka Sofia Aurora, ali to je manje važno. Dakle, važno je to vidjeti način na koji on, dakle taj Eros Ramazzotti, dočekuje Alicia Keys u prijestolnici italijanske kancone, dakle u toj dvorani na San Remu, i način na koji on stoji uz taj klavir, to je toliko to je fino. Dakle, to je baš fino za vidjeti. Da, nisam ja neki zaljubljenik, naravno, u njegovu glazbu. Sjećam se svojeg kraja, svoje srednje škole, kada on postajao popularan. Naravno, svi u Rijeci, barem u mom razredu, ti koji nisu slušali Magazin i pjevali Kokolo, oni su Erosa zvali Eros Ramazzotti. To je kao bila neka fora, i zbog tog kao njegovoga razmazujućeg glasa, morate priznati da je vrlo autentičan taj vokal. Alicia Keys, dakle, morate priznati da je lijepo vidjeti Alicia Keys za klavirom, čuti taj njezin moćni glas i vidjeti njezine prste u crnim kožnim rukavicama. Ima ono odrezano naprijed da bi ona mogla dodirivati te crno-bijele tipke. Jedan ganutljivi moment, barem za ljude u godinama u kojima sam ja. Naravno, stvar koju ćemo čuti poslije toga me eskulpira i nekako me dovodi na pravi put. Postavljam si krucijalno pitanje koje inače izgovara grupa The Pixies, ali o tom potom. Toliko sam se zanio da sam zaboravio što bih pročitao, pa ću pročitati, a kad zaboraviš što bi pročitao, onda pročitaj jednu pjesmu Danila Dragojevića. Danas mi je vraćena posuđena knjiga koja se zove Razdoblje karbona, ona Danilova sa njegovim portretom u biblioteci Znaci. Evo, čitam pjesmu Ose. Čitavog života tjerao sam ose sa zida, a kasnije, skupivši ih u jedno i sa čitava svijeta na koji su, tako se činilo, bile došle na njemu u čast. Sada još uvijek nespreman da primim mnogo, želim da kroz mene i izvan mene slobodno lete i dišu, da oslobode prijetnje moj rani prut. Gledam ih poslije toliko godina, te ljubiteljice geometrije koje ugibaju tek u času usijanja. Gledam ih slobodno u kristalne oči. Njihov zvuk je dijamantan, a kiše, ako ih je ikada bilo, posve suhe. Jedan let, pa drugi, ne ispovijedaju se, oštre svoju preciznost. Zašto sam oduvijek bio protiv njih, kada mi i onako prijete sa svih strana mržnjom željena meda, s kliskom stranom pogleda? Osnivači škola krstare, čine od čistih prostora pogodna podneblja, njima se neće diviti, zvati ih u knjigu, lete izvan paučine. Još uvijek mravinjak, još uvijek kut, još uvijek iz vjetra u kojem privid ljepote zaboravlja početak. Još uvijek, a ipak u tom letu ostaje dovoljno svega. Bog i ja znamo da je kratak, ali samo ja znam da je lijep.
1: Stop!

Da, da. Ovo je taj urlik sa kraja pjesme grupe Pixies, Where is my mind? To ja sam sebe pitam, gdje ti je bila pamet da emisiju Metafora započneš s Erosom Ramazotijom i izlačiš se na Ališu Kis. A onda jedna ugledna slušateljica odmah piše, Ališa Kis ovdje samo smeta, a moram ti priznat da negdje imam još uvijek jedan Erosov album. Da, ono što ja nisam znao da je Eros rođen u, da je on čisti Rimljanin i da ovaj, što je zgodno znat za pjevače, pjevačice, Eros je recimo visok 1,85 m. Barem tako piše na ovim neslužbenim stranicama o visini. Da, javljaju se također još slušatelji dragi koji se voze između Visa i Komiže. Svi mi koji znamo, ima sad dva puta, ima onaj jedan stari uz more, onako dosta je uzak, krivudav, predivan, malo je i lomovratan ako se čovjek zaleti, i ima onaj po sredini otoka, onaj nekakav bliži i jednostavniji, kojim god putem da se uputite iz Visa u Komižu ili iz Komiže u Vis, sasvim je sigurno da ćete susresti neki tip čarolije. Dakle, to je neizbježno. Taj otok je čudesan, a u biti kao da su to dva otoka, kao da je jedan otok Komiža, a drugi otok je Vis. Dobro, to sad ja malo tako inače zvuči zaljubljeni prtenjača, zaljubljeni naravno u otok. Marko Tomaš, kad me pronađe. Marko Tomaš je nevjerojatan. Pronađe me u knjižari u starom gradu, mirnog, svježe obrijanog, oženjenog, spremnog na potomstvo i vječnost. Vuče lijevu nogu kao prebijen pas. Bunca pohabanim glasom, govori da voli moju ženu, čak i više nego što sam ja sposoban disati. Zaudara na pivo i šljivovicu. Bavi se opasnim mjesečarenjem i dalje treba vizu za Ljubljanu. Moje oči su ljubičaste. Širi kapke i tjera me da gledam. Na, uvjeri se. Vidiš, s one strane dolazi proljeće japanske trešnje. Mi smo kuglica s brojem u božanskoj tomboli. Ako jedeš, jedi velike ježeve, smiri jezik. Ako neko tako odredi, sve će odjednom postati kristal. Treba biti cool kad prilaziš vješalima. Na glavnoj ulici otvaraju se

Kaubeđanke su valjda njihove najbržoj pjesmi. Danas pjevači priča. Antologija relativno nedavno izašla, prije možda godinu dana, možda i manje, u Webzeu, izbori suvremenog narativnog pjesništa 94. do 2024. O Bože, to je već 30 godina, a 94. kao da je bila jučer. Zavirujem malo u tu antologiju. Tu antologiju otvara Boris Maruna, ja čitam Borisovu pjesmu Ta stvar. Ne događa se često, samo ponekad pročitaš neku pjesmu ili ti monitor vraća čistu struju svijesti i onda odjednom, kao zvuk kamena što pada u vodu u mraku, sine, negdje pod tvojim jezikom u šupljini neke kosti istine u tebi poteče kralježnicom kao izvor Nila. Ili hodaš ulicom, nakon što si popio kavu na uglu Madisona i 43. popodne je utorak, sunce sija, prolazi autobus i ta stvar se vrati, čitav New York stoji kao pred crvenim svjetlom. Ali što je, to ne znaš, čini ti se samo da si se cijeloga života pripremao za tu stvar, dočekuješ je bez ograda, raširenih ruku, a nje ipak nestane u istom trenu pojave, automobili krenu, netko te gurne i sumnja kopka, što ako je nema? Pa ipak živiš za tu pravilnu raspodjelu, stanica u mozgu, srčiku smisla, nagovještaj biti i pripremaš se, vrebaš, o divna, o prekrasna jest.

Lana Del Rey, Blue Cigarettes i ova gotovo klasična pjesma, teško je, ovdje je njezin glas i način pjevanja nešto drugačiji, ovako ovdje je kao onako totalno koncentrirano, nema onog njezinoga kako bi sad to nazvao, a da je ne uvrijedim, da je agenti ne jave, onaj pretenjače opet o tebi svašta govorio, nema onog glasa njezinog kao inače, nego je ovdje njezin glas kao inače, ali drugačiji. Eh, draga Lana, navrati do Hrvatske, ispunit ćemo sve tribine na koje budemo pozvani ili nepozvani. Da, je li ona ikad imala koncert neki u Hrvatskoj? Ja se ne sjećam, a mi izgradili arene po gradovima i mi imamo sve, imamo i hipodrom, imamo, dakle, imamo mogućnosti, evo, ti dođi, a mi ćemo svi ići u prve redove. Da, to je... Ja se nadam da će ovo prenijeti preko američke ambasade, sad je došla nova ambasadorica nedavno, stalno dolaze novi ambasadori, ali ovu sam gospođu baš zapamtio i učinilo mi se da bi ona mogla okrenuti telefonski broj Laninog agenta i reći pa dođi u Hrvatsku malo i vidi kako je tu. Adam Zagajevski, Kofer. Ujutro je Krakov bio oblačan, brda su se pušila. U Minhenu je padala kiša, Alpe nevidljive i teške ležale su u dolinama kao kamenje. Tek sam u Ateni vidio sunce koje je učinilo da se zrak, cijeli zrak, cijela ogromna flota zraka pretvori u drhtavo zlato. Kako govore pobožni pisci, odjednom sam postao drugi čovjek. Samo sam turist u vidljivom svijetu, jedna od tisuću sjena koje se povlače po golemim halama aerodroma, a za mnom, kao vjerni pas na malim kotačima, ide moj zeleni Kofer. Ja sam samo nehajni turist, ali volim svjetlo.

Da, ovo su The Stranglers. Nisam ih baš kao klinac nešto slušao, ali sada mi pašu kada ih čujem negdje na nekoj radiostanici, onda ne mijenjam program, nego jednostavno s njima se vozim, jurim, recimo kroz Gorski Kotar 79 na sat. Da, dugo nisam nosio na radio ovu knjigu koja se zove Svi mi. To su sabrane pjesme Raymonda Carvera koje je davno preveo Damir Šodan. 2006. godine objavio je Zagrebački profil, urednik je bio Drago Glamuzina i tu je ona glasovita fotografija Raymonda Carvera na naslovnici, onaj njegov portret gdje je on nekako nalakćen na oba lakta, s time da mu je jedan lakat na naslonu stolice, a drugi mu je lakat na stolu. Prsti desne ruke koja je na stolici se vide, prsti lijeve ruke su... ja to sad na radio prepričavam fotografiju. Da, ja to sad radim. Šta ću? Carver ima gustu kosu, ima prodoran pogled, neke svijetle oči. Ne izgleda u stvari kao alkoholičar, ali mi svi znamo da je on to bio. Na kraju krajeva i svi njegovi životni problemi su se nekako u tome ocrtavali. Čitam njegovu pjesmu Pekar. A onda je Pančo Vilja došao u grad, objesio gradonačelnika i pozvao starog i nemoćnog grofa Vronskog na večeru. Pančo mu je predstavio svoju novu curu i njenog muža u bijeloj pregači. Pokazao Vronskom svoj pištolj i zatražio od grofa da mu ispriča o svom nesretnom izgledanstvu u Meksiku. Kasnije je krenuo razgovor o ženama i konjima, u čemu su obojica bili znalci. Djevojka se hihotala, igrajući se bisernim dugmetima na Pančovoj košulji, sve dok točno u ponoć Pančo nije klonuo za stolom. Suprug se prekrižio i iskrao iz kuće s čizmama u rukama, ne obazirući se na ženu i Vronskog. Taj besimeni, bosonogi, poniženi muž koji pokušava spasiti vlastitu glavu, glavni je junak ove pjesme.

First Aid Kit, I Found a Way, u 6 minuta do kraja prvoga sata večerašnje metafore, poštovani slušatelji, bit ćemo zajedno naravno i nakon redovitih vijesti u 21 na prvom programu Hrvatskog radija. Do tada samo jedna kratka pjesma Damira Šodana i jedna veličanstvena izvedba jedne pjesme Nila Younga. Dakle, Damir Šodan, Fjordovi. S kalendarom nas opet gledaju fjordovi, nešto veće, čistije, jasnije od nas. Zaboravljeni mir u staklenim paketima silazi oprezno na smrznutu zemlju. A za njim žileti, zvuk, sopran saksofona i katamaran. On plazi oprezan kao puž rubom slomljene čaše. Još malo i bljesak stope ništice u snijegu, dah koji suklja iza trijeznih galebova, samo neiskusan turist može u ovom trenutku pomisliti na aparat. Damir Šodan, s njime se družimo i kao prevoditeljem Raymonda Carvera večeras, a inače je on prevodio i Coena, prepjevao Coena. U svakom slučaju, Damir Šodan se toliko brzo kreće po Europi da ga ja u ovih 13-14 godina, koliko tu na radiju se muvam, nisam nikad uspio uživo uhvatiti za bilo kakvu emisiju. Možete li to vjerovati da postoji čovjek koji je stariji od mene, a koji se brže kreće po europskom kontinentu nego ja? Ja se doduše dosta solidno i brzo krećem po Jarunskoj tržnici, Trešnjačkom placu, a i po ovom zapadnom dijelu grada znam krstariti recimo 27 do 34 km na sat. Mislim da sam rekao, da sam u stvari se dosta rekao važnih stvari o sebi. Budite vi s nama i u sljedećoj metafori, knjige su ovdje kod mene spremne. Spreman je i gospodin Johnny Cash koji će nam otpjevati Heart of Gold Nila Younga. Dakle, sve čega se je Johnny Cash dohvatio, pretvorio je u neko tamno, zlatno srce. Ostanite s nama.

0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je završio u Tivtu. Proširenje je ponovno visoko na dnevnom redu Unije. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko ključnih poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska. Premijer Andrej Plenković očekuje da se riješe otvorena pitanja, a na marginama sastanka u Tivtu razgovarao je s crnogorskim kolegom.
1: Moj je dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao i uvjet ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo, dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
0: Premijer Plenković iz Crne je Gore komentirao i stanje u BiH, gdje su najveće hrvatske političke stranke jedinstvene da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika. Smatraju i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada toga ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje.
1: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
0: Vijesti. Uzrok pada manjeg zrakoplova kod Medulina u kojem su poginula 4 Austrijanca još nije poznat, a u sadašnjoj fazi istrage prerano je isključivati bilo koju mogućnost, rekao je za HRT profesor Doris Novak sa Zavoda za aeronautiku Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti. Ističe da su najčešći uzroci nesreća malih zrakoplova ljudski čimbenik ili tehnički kvar.
2: Svakako će položaj olupine koja se nalazi na zemlji biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti ove nesreće. Dakle, vjerojatno će se vještačiti i sami motor, način na koji su raspoređene olupine, odnosno krhotine samog zrakoplova, što može upućivati na to da li je bio u napredujućem letu, da li je pao okomito i sve ostale elemente koji se mogu utvrditi po nekakvim standardnim postupcima koji istražitelji koriste.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na njega pozvao u otvorenom pismu kako bi dogovorili završetak rata. Rekao je kako nije detaljno pročitao pismo i da ne vidi razloga za sastanak, te dodao da je jedan ruski poslovni čovjek bio pozvan u Kijev. Ondje je razgovarao sa Zelenskim, koji je od njega tražio da Putinu prenese poziv za sastanak.
3: Rekao sam, ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
0: Poručio je i da ne isključuje kompromise o kojima se dogovorio s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Vremenska prognoza. Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
4: Metafora.
5: Poezija i glazba.

Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, u emisiji Metafora. Sa mnom je i dalje kolega Kruno Vrbanović za tonskim pultom, ja sam i dalje Ivica Pretenjača. U ovome satu nastavit ću čitati iz Carvera, iz Zagajevskoga, iz Marune, ali i iz antologije Pjevači priča, što je nedavno objavio zagrebački VBZ, a napravio profesor Slaven Jurić. Da li se može antologija napraviti? Mislim, ono kao zidanje antologije ili, ne znam, izrada antologijske makete neke antologije. Riječ antologija nudi mnogo, mnogo mogućnosti. Recimo, sutra ujutro kad se probudite, ako ne radite, onda si napravite neki antologijski doručak, recimo, i onda cijeli dan taj koji započne antologijskim doručkom ne može završiti nego antologijskim odlaskom, na primjer, u kino. Da, ide li neko su, kad se u stvari ide u kino? Ja se sjećam kad sam ja bio klinac, ja sam u kino uvijek išao radnim danovima, zato što za vikend su bile gužve i za vikend sam uvijek nešto radio, da. Dobro, šta sam radio? Betonirao oko kuće s tatom ili išao ili igrao utakmice rukometne, dakle nisam se bavio nešto pretjerano književnošću, niti sam pisao knjige, niti sam nešto previše čitao. U stvari, iz te perspektive ja sam jedan običan udljez u ovome svijetu s knjigama, s tekstovima, sa stihovima, sa strofama, sa svim tim čitanjem. Ja sam, dakle, uljez, ja vas sa pozicije uljeza još jednom pozdravljam i želim dobrodošlicu u emisiju Metafora, točnije u njezin drugi sat.

Da, ovo je ta glasovita pjesma grupe The Pogues, inače je objavljena 1990. i jedna je od desetak pjesama s albuma Hell's Ditch. I taj album je u njihovoj karijeri vrlo, vrlo važan, tako ga preporučam za slušanje. A kad sam spomenuo ovo moje uljezništvo u svijet književnosti i teksta, da, ima tu dosta zabune. Recimo, odmah kad sam to spomenuo, otvorio sam ovu knjigu Carverovih pjesama slučajno i ona se točno otvorila na pjesmi Čitanje. Ja ću tu pjesmu naravno pročitati jer to je bila sudbina da se ona otvori točno tu, ili možda horoskop ako bismo slušali neke od pjesnikinja koje to znaju sve izračunati. One vam to znaju sve izračunati. Točnije ne, nego one ubace prave podatke, onda kompjuter nešto računa, onda vam one to protumače na način na koji vam je to taj trenutak potrebno. Dakle, radi se o tumačenju. A opet je to slatko, mislim, ono što si po horoskopu. Ja sam po horoskopu uljez u književnosti. Dakle, to čitanje i taj Carver tu spominje ovaj Ženevsko jezero, dvorac, kaže, zamislite dvorac s prozorom s kojeg se pruža pogled na Ženevsko jezero. A ja sam u svom zanimljivom životu poprilično imao jednu nevjerojatnu ponudu da odem na mjesec ili dva, koliko sam želio, u dvorac na Ženevsko jezero. Dakle, to je bilo tako čudesno da sam ja odmah rekao, ne, ja neću to, ne mogu. Pa zašto ne možeš, Ivice? Pa evo, kao radim, imam nekog posla, pa odi, uzmi moj kadilak i odi u Ženevu. Tamo je moja kuća, ja imam 4 kuće. 3 iznajmljujem, a ova jedna je prazna i čekate, i tamo je taj jedan gospodin kojem se trebaš javiti kad dođeš. Odi, tebi će to kao pisu jako, jako odgovara. Ti si li bio nekad u Švicarskoj? Ja nisam bio u Švicarskoj, ali teta mi je tamo dugo živjela, ali ipak nisam bio. Jesi bio nekad na Ženevskom jezeru? Pa nisam. Jesi li nekad proveo mjesec ili dva dana u dvorcu, a da imaš i svoju poslugu? O, kako da ne? Naravno da nisam. Pa odi, šta te sprečava? Evo, ja ti to nudim i samo sjedni i odi. Dakle, pokoj na žuži, jeli, nek mi je to onako veličanstveno ponudila, ne jednom, i ja sam to svaki put odbio. Eto, možda sam pogriješio, možda sam se jednostavno osjećao nesigurni, možda sam se plašio, što ako mi se svidi? Ma ne, nisam se toga plašio. Iskreno sam se pitao što se to događa i što ću ja tamo raditi cijelo to vrijeme i onda kad u onoj Ženevi, kada šikne onaj njihova ona fontanica, hoće li me to smočiti i kako ću se provesti. Uopće sam bio kolebljiv sprem tog odlaska, tako da sam se gospođi Žuži više puta lijepo zahvalio i rekao da da ja to ne mogu, premda volio bih sjest u kadilak i odvesti se do Ženeve, to bi mi se sviđalo. Raymond Carver, Čitanje. Život svakog čovjeka je tajna, čak i tvoj i moj. Zamislite dvorac s prozorom s kojeg se pruža pogled na Ženevsko jezero. Tamo na prozoru za toplih i sunčanih dana jedan je čovjek toliko zadubljen u čitanje da pogled i ne diže. Ako to i učini, obilježava prstom mjesto u knjizi i zuri tamo preko vode u Mont Blanc. I dalje, u Selah, u državi Washington, gdje nalazi sebe s jednom djevojkom kako se po prvi put opija. Posljednje čega se sjeća prije no što gubi svijest jest da ga je ona pljunula. On nastavlja piti i biti popljuvan godinama. Ali neki će vam ljudi reći da je patnja dobra za karakter. Slobodni ste povjerovati bilo što. U svakom slučaju on se vraća čitanju i neće se osjećati krivim zbog svoje majke koja pluta u svom brodu od tuge. Neće misliti o svojoj djeci i njihovim nevoljama koja sežu u nedogled. Kao što ne namjerava misliti o ženi bistrih očiju koju je nekoć volio i o njenom porazu u zagrljaju istočnjačke religije. Njezin je bol bez početka i kraja. Neka istupi bilo tko iz dvorca ili Selaha, tko bi mogao potvrditi da je u rodu s ovim čovjekom koji po cijeli dan sjedi i čita kraj prozora, poput slike nekog čovjeka koji čita. Neka izađe sunce, neka istupi čovjek sam, kugli vraga čita.

Tada bila je ovo PJ Harvey s jednom posve nepoznatom pjesmom, ali sada je evo, nakon ove emisije, polupoznata. Boris Maruna, Kalks. Sjedio sam između starca koji je strpljivo žvakao svoju hranu i žene, dubokih plavih očiju i žarkih usana. S druge strane stola neki je čovjek znatno mlađi od mene tumačio svemir kao vječnost, beskonačna broja, pozivao se na Kalkil kao odgonetku. U 49. godini života ja nisam vidio razlog da se uplećem i uništavam njegov svijet ili objasnim da njegova riječ dolazi od oblutka, od zrna šljunka uz korito neke davno presahle rijeke u Laciju. Čovjek u mojim godinama imao je priliku da se sjeti svega o čemu su ljudi mogli misliti prije njega, da zaključi da ga nikamo nije odvela fizika ni metafizika, da je sudbina riječi u njihovu zvuku. Sve što ljudi mogu reći, ja sam na neki način već bio tamo. Rekao sam mu bez ikakve zlobe u glasu da sve ovo nije kabala, da je svaka matematska formula možda samo priviđenje, jer nitko zapravo ne zna zašto se nama čini kao da jednostavna jednadžba odražava svijet. Sigurno je da sunce izlazi svakog jutra. Sigurno je da sunce jednog jutra neće izaći zame. Sigurno je da svemir ide svojim putom, kao što ću ja svojim. Nisam ga upitao je li njegov svijet apstrakcija, nigdje mu je početak ili je Bog poput ljudi samo ograničeni zbrajač pjeska. Slušao sam kako žena do mene diše, starac šuti i strpljivo žvače svoju hranu kao ispruženu ruku vremena. Čovjek nije razmišljao u regresiji, a budućnost mu je već bila osigurana kao fizički zakon u kojem se energija ne stvara i ne gubi. Ja sam pokazivao pažnju, ali ga više nisam slušao. U mojim godinama sigurno je samo sumnja. Više mi zaista nije stalo do toga da budem trava na groblju, hrana crvima ili stablo u nekom dvorištu vječnosti. Htio bih samo dotaknuti koljeno žene do mene, preko ponora što dijeli ljude, čuti otkucaj njezina srca. Sve što ja danas želim možda je nedužnost dječaka s kornjačom u nekom začaranom vrtu djetinjstva, da na čas nestanem u zagrljaju žene plavih očiju i žarkih usana kao u dnu svemira. U 49. godini života ja znam samo jednu stvar. Ovo je sva vječnost koja mi je dana. U njoj se polako talože snjegovi, kao što sigurno snježi u duši beskonačna broja, kao krugovi iza kamenčića bačno u vodu. Ja jesam i nisam. Preostaje sve manje vremena da me voliš.

Da, hoće li me netko nazvati iz Londona ili ću ja nazvati nekog u London ili će London zvati samoga sebe, to je filozofsko pitanje u ovom trenutku u 21 sati 25, skoro 26 minuta. Možda je prekasno za večeru, možda neki preskaču večeru, možda neki uredno večer je u 6, 6 i pol, možda je sad već vrijeme za počinak ili za nešto treće, ali možda je vrijeme i za večeru. I sad postoje naravno ti ljudi koji će točno 9:26 sjesti da večeraju i oni će vjerojatno tu večeru završiti do kraja ove večerašnje metafore u 22 sata. Zašto ja sad sve to projiciram? Ne radi se o tome da ću ja sad pobjeći negdje na večeru, ostaću ovdje koliko god. Mislim, nijedna žrtva nije prevelika da bi se emisija dovela do kraja. Evo i kolega Kruno se slaže, ali zato je dobro u ovom času pročitati programatsku pjesmu Borisa Marune. On kaže, zašto ja nisam kadar završiti večeru kako Bog zapovjeda? Ja od čitave Hrvatske pamtim neku malu bezimenu Zagorku, kako leži gola među jaglacima u proljetnoj travi, i pamtim kako kravpina, poput Ofelinih vlasi, teče odnoseći glinu u Savu. I to je nakon godina zapravo sve. Ali dok jedem večer u jeftinu restoranu na drugom kraju svijeta i mlada mi se konobarica smješka kao da mi nešto duguje, i njezine mi dojke i njezine mi noge šalju nekakve poruke koje više nikada neće stići na pravo mjesto ni na vrijeme, i vijesti me oblijeću sa svih strana, iz Rusije, iz Njemačke, iz Poljske, iz Mađarske, iz Bugarske. Ja znam da me mala Zagorka još uvijek čeka i da je Hrvatska na neki način još uvijek tu. Ja jedem i mislim, zašto ja nisam kao drugi ljudi? Odakle ova vrućica u glavi, u želucu, u rukama? Zašto ja nisam kadar završiti večeru kako Bog zapovjeda? Zašto ne završim večeru kako Bog zapovjeda? Zašto ne odem s osjećajem da bih mogao pojesti još jedan tanjur? Zašto ne prihvaćam poruke iz mog mozga onako kako stižu? Zašto ne mogu izvesti moje dijete na šetnju preko vikenda, popiti konzervu piva, spavati uredno, ustati uredno i uopće biti zadovoljan kao ljudsko čeljade? I ja odgurnem tanjur u stranu, platim, nasmiješim se konobarici i odem kući, sjednem i uključim kompjutor. I kad se preda mnom pojavi prazna ploha ekrana, ja u vrućici, krvlju i suzama, što ste vi mislili, napišem još jednu pjesmu i tako cijelog života stojim nad malom Zagorkom, koju sam odavno zaboravio ime, a koja me ipak sve udilj čeka ležeći golo u travi rasutih vlasti među jaglacima nekog dalekog dana moje mladosti. I krapina teče odnoseći polako Ivančicu u Savu i Hrvatska je usprkos svemu još uvijek nekako tu. I ja znam da moja pjesma radi, ne može a da ne radi, ne može drugčije, merd, radi la poezija se moja.

Da, da, znamo što smo slušali, točno 21 sat i 33 minute. U emisiji Metafora smo, čitam, evo listam točnije, pjevače priča Slavena Jurića, tu izbor iz suvremenog narativnog pjesništva 94. do 2024. tih ta tri desetljeća. Tu je i zastupljeno je, sad ne znam da idem brojati, ali nema previše pjesnikinja pjesnika. Počinje s Borisom Marunom, a završava se generacijski s Marijom Andrijašević. Čitam Damira Šoda na njegovu pjesmu Goli ili mrtvi. Saznajemo kako je Norman Mailer jednom zgodom na nekom bohemskom domjenku gdje su svi bili goli, jedini odbio skinuti gaće. Šetao je tako ni gol ni odjeven među obnaženim umjetničkim svijetom s cigaretom i pićem u rukama, stidljivi Jewish boy koji je uspio u 24. nije se izgleda dobro snalazio među golim tjelesima. Nekoliko godina potom Norman je nasrnuo nožem na vlastitu ženu, ali je nesretnica povukla prijavu. Poslije je opet zagovarao nasilje kao oblik

Teda, u ovoj antologiji nalazim i pjesme Ivane Bodrožić i čitam jednu Ivaninu bez naslova. Sjedili smo tako već godinama jedno pored drugog. Godinama smo i šutjeli, tek ponekad netko bi se osmijehnuo, ali to je bilo tako neprimjetno. Nitko to ne bi nazvao smiješkom.

uglavnom smo gledali pred sebe. Makar je iz ovog jasno da to ne mogu sa sigurnošću reći za tebe. Ponekad sam se pitala kako će zvučati tvoj glas kada progovoriš. Pa recimo da je bilo jutro i da je bila svjetla rana jesen, o vremenu se dalo nešto reći tek po ribicama koje su plivale ispod naših nogu. Pomalo obješenjački, okrenuo si glavu prema meni. Očekivala sam da nakon toliko vremena bar pročistiš grlo laganim kašljucanjem, ali ti si vrlo sigurno ustvrdio kako bismo trebali otići u jedan od onih gradova koji na povišenom mjestu imaju ploču s udaljenostima svih glavnih gradova, pa naizmjence pogađati kilometre. Ne mogu reći da sam bila posve sigurna da si rekao pravu stvar, ali odmah nakon toga izveo si neku finu majstoriju s rukama. Postalo je sasvim jasno da ustajemo i dalje idemo skupa.

Eto, lijepo čovjek kaže, priznaje Richard Hawley, sve nam je objasnio. I rekao i priznao, mi idemo dalje. E, da, započeo je u Samoboru, započela je Vrazova Ljubica i to 37. put po redu, festival ljubavne poezije. Neki su se programi već dogodili, a oni kao važni nosevi počinju 11. lipnja u četvrtak u 19 sati, tu je izbor Gorana Čolakhodžića, glazba Nina Bajsić i tako dalje. Onda imamo susret pjesnika na Ljubičnom grobu, tu će biti stavljena ploča sa stihovima Dijane Burazer. Dijana Burazer je ugledna gošća festivala Vrazova Ljubica od njezinog samog početka, a onda 13. lipnja u subotu u 18 sati na Trgu Matice Hrvatske u slučaju kiše, program se odvija u galeriji Prica, to je odmah blizu. Stihove govore poznati hrvatski pjesnici, pjesnikinje, naravno glazbu nam donosi Mary May, ulaz na sve programe je besplatan, odite, prošetajte se do Samobora, osvježavajuće je nekako i lijepo, a ljubavna poezija je uvijek u modi. Evo jedna ljubavna davna iz 81. iz knjige Razdoblje karbona Daniela Dragojevića, Espresso. Vrućina je obišla njeno tijelo, zatvori oči, anđele, prinosim ustima njen pazušni znoj, kapi s pigmentom bunila, malo sladora i dno.

Da, da, i ova metafora je nekako mjesto za dvoje, ali i za troje i za više nas. Stigli smo na sam kraj večerašnje emisije Metafora, poštovani slušatelji. Još ćemo poslušati posljednju pjesmu večeras, bit će to So Long Marianne Leonarda Cohena. Slušali smo naravno tu pjesmu u prethodnim godinama i opet ćemo, ali ono što je lijepo, na hrvatskoj televiziji krenulo je emitiranje serije So Long Marianne, i koja je fokusirana baš na odnos Leonarda Cohena i Marianne Ihlen, i koja se ili Ihlen, oprostite, nisam s norveškim baš na ti, događa se na Hidri u Grčkoj, predivni su krajolici, njih dvoje su prekrasni naravno, pa evo malo skrećem pažnju i na televiziju, ne samo na radio. Sa mnom je bio štovani kolega Kruno Vrbanović, glazbeni urednik bio je Dinko Komadina, urednica Majda Makovec-Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo pozdravljam, a pozdravljam i Cohena i pozdravljam i Marianne.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, pregovori o završetku rata upitni.
0: I pregovori Teherana i Vašingtona o postizanju mirovnog sporazuma također su u zastoju, poručuje vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Močtabe Hamneija.
2: Čeka li Zadar sutra napuljski scenarij? Dio djelatnika tvrtke Čistoća najavljuje štrajk.
0: Zbog rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Zbog mnogih manifestacija tijekom vikenda izmjene u autobusnom i tramvajskom prometu u našem glavnom gradu.
2: Sutra sunčanije, na istoku još prije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri privođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije. Među njima bili su primjerice francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz, te premijer Andrej Plenković. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je premijer. U Tiftu je sve pratio kolega Goran Ivanović.
3: Sastanak u Tiftu bio je jedan od najuspješnijih u ovom formatu zbog novog poticaja koji je donio politici proširenja. Svi sudionici su se složili da je potrebno ubrzati i pojednostaviti proces poput smanjenja birokratskih prepreka kako bi se povećala motivacija zemalja Zapadnog Balkana za članstvom, poručuje predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na zaključnoj novinarskoj konferenciji. Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište u različitim sektorima, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Proširenje je za nas geostrateški imperativ i dugoročno ulaganje u naš mir, stabilnost i sigurnost. Ostaće temeljeno na napretku, ali mora postati dinamičnije. Postoji politička volja za proširenjem, zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija stvori povoljnu apsorpcijsku klimu za nove članice, naglasio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica. Dakle, to je jedna ispružena ruka koju treba poslati i ohrabrujuću poruku za reforme vladama i jednu poruku optimizma stanovništva.
3: Premijer je također naglasio da Hrvatska podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, ali da zatvaranje tri poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Od obeštećenja hrvatskim logorašima i pronalaska nestalih preko imovinsko-pravnih problema Hrvata u Crnoj Gori do povratka školskog broda Jadran i državne granice. Plenković je na marginama samita razgovarao sa svojim crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem.
4: Moje dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačnici kao i uvjeta, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
3: Crna Gora očekuje da će do 2028. godine završiti pregovore koje je formalno otvorila prije nepunih 14 godina.
2: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada toga ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje.
5: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu i nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
2: Stanje u BiH komentirao je iz Crne Gore i premijer Andrej Plenković.
4: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
2: Inicijativa Domovinskog pokreta o hrvatskoj izbornoj jedinici u BiH, te ako je ne bude potpora vraćanju Herceg Bosne, prema pisanju medija podignula je prašinu u vladajućoj većini, što je bila i jedna od tema naše emisije Poligraf. Politički analitičari smatraju da je riječ o političkom marketingu, s obzirom na to da su izbori u Bosni i Hercegovini raspisani, te da se ništa ne može mijenjati. A evo kako je postupak DP-a u emisiji komentirao politolog Jakov Žižić.
6: Oni sad moraju nekako pokušati se izdvojiti odnosu na vlast, kritizirati tu vlast, biti drugačiji. Oni sad žele biti malo radikalniji, odlučniji, naročito oko tih nacionalno-identitetskih tema. Ali, naravno, to ne opet pitanje koliko je to usklađeno sa nekakvom općom politikom vlade. To za sad vidimo da ne i da oni prilično soliraju. Ali to je nešto što oni će morati nastaviti raditi jer oni jako slabo stoje. Rad njihovih ministara se ne odražava na njihovu biračku snagu i zato su njima ovakve inicijative, realno to su inicijative političkog marketinga, nužne.
1: Kronika dana.
2: U Istri i dalje traju istrage dviju jučerašnjih nesreća. Podsjetimo, u padu zrakoplova kod Medulina poginula su četvorica Austrijanaca, a u Puli, kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani, od kojih je jedan poginuo, a drugi s teškim ozljedama primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandra Funes.
5: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki, ili ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Doris Novak.
7: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. Svakako će položaj olupine koja se nalazi na zemlji biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti ove nesreće.
0: Sve mogućnosti su i dalje otvorene, dodaje.
7: Kada se istražuje zrakoplovna nesreća, najčešća metoda, odnosno jedna od metoda, je da se eliminiraju mogući uzroci. Mm-hmm. Tih mogućih uzroka ima nekoliko desetaka. Jedan od njih je i da li je bilo dovoljno goriva. Sljedeći može biti da li je motor ispravno radio, da li je došlo do otkaza motora. Može se desiti da je neka konstruktivna pogreška bila, da je oštećeno krilo, zakrilca ili nešto tako. Dakle, eliminacijom, dakle, kada utvrde da nešto nije se desilo, idu na sljedeći korak i utvrdit će vjerojatno ono što je najvjerojatniji uzrok.
0: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
7: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametra leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
0: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
8: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
0: Istaknuo je ravnatelj pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Čekali Zadar sutra napuljski scenarij. Dio djelatnika tvrtke Čistoća najavljuje štrajk. U priopćenju koje potpisuju dvojica predstavnika radnika vozača, navodi se kako je razlog tome što ih zadarski gradonačelnik nije primio na razgovor. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističe se u njihovu priopćenju.
5: Štrajkat će navodno najmanje 50 radnika, oglasio se i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika.
2: Imamo izjavu direktora Zadarske čistoće Džona Ivana Krstićevića, koji uvodno napominje kako su upravo danas isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Otvoren je za razgovor, no spreman je i na odgovor na najavljeni štrajk, otkrio je našem kolegi Filipu Buzovu.
9: Danas su svi djelatnici čistoće dobili plaću povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
10: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
9: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
5: Jesmo li korak bliže gradnji centra za gospodarenje otpadom u Resniku? Zagreb je objavio da je počeo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za javnu nabavu radova projektiranja i izgradnje koje će trajati 20 dana. Radovi se ugovaraju prema međunarodno priznatom modelu projektiraj i izgradi. Procijenjena vrijednost je 155 milijuna eura bez PDV-a s rokom izvođenja od 2 godine. Dodajmo da je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole. Nastavlja se kampanja SDP-a i Možemo, Plenkovićeva inflacija. U Čakovcu je tako predsjednik SDP-a ustvrdio da rast cijena hrane, režije i stanovanja pokazuje kako gospodarski rast ne znači i bolji život građana. Ekonomija nije BDP, nego pitanje je možeš li preživjeti od svoje plaće do kraja mjeseca. Ekonomija nisu europski fondovi, nego ima li moje mjesto ambulantu, liječnika i javni prijevoz, istaknuo je Siniša Hajdaš Dončić.
2: A saborski zastupnik stranke Možemo, Marin Živković, upozorio je na rast troškova stanovanja i otežano osamostaljivanje mladih. Upozorava je kako vlada nije demotivirala špekulante na tržištu nekretnina, ni ljude koji stanove kupuju da bi ih ili iznajmljivali ili preprodavali. Evo izjave.
11: Želim naglasiti da u 10 godina Hrvatska je primila skoro 30 milijardi eura potpore iz Europske unije i taj novac nije ciljano potrošen za rješavanje uzroka inflacije, a to je energetika i to je domaća proizvodnja.
12: Ljudi koji imaju kapitala, koji imaju moć, koji imaju novaca, žive svakim danom sve bolje, a ljudi koji žive od svoga rada zaostaju sve više i više.
2: A ima li izgleda da vlada odustane od povećanja paušala za obrtnike koji predviđa nedavno predstavljeni vladin paket protuinflacijskih mjera? Evo kako je na to pitanje odgovorio premijer Plenković.
13: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, a mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa glasom poduzetnika idući tjedan. Ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata. Dakle, mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
5: Hrvatska je ove godine prvi put obilježila Dan hrvatske zastave, spomendan utemeljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kad je tijekom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica. Odluku o proglašenju spomendana prošle godine u lipnju jednoglasno donio Hrvatski sabor. Time priopćili su i sabora iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i državnosti, te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Republike Hrvatske.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na njega pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava u eksploziji jednog od plovila u luci Konstanci. Predsjednica Europske komisije ocijenila je kako je to da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Više Danja Dubrovac.
14: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan, zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
15: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
14: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija, uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
16: Nažalost, ruska strana
15: ponovno Kremla je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
14: Za nedjelju je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju, a Zelenski je najavio da europski partneri pripremaju nove oblike pomoći. Želi veći angažman Europljana jer je zabrinut američkom zaokupljenošću Iranom, a predsjednik Donald Trump poručio je da će i Putin i Zelenski morati pristati na ustupke.
5: Pregovori Teherana i Vašingtona o postizanju mirovnog sporazuma su u zastoju, rekao je vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Močtabe Hamneija, poručujući da bi ga američki predsjednik Trump trebao prekinuti. U intervju za CNN istaknuo je da je lopta u Trumpovu dvorištu, te upozorio da će se rat proširiti i na Indijski ocean, Crveno, pa čak i Sredozemno more, ako se sukob nastavi. Za to vrijeme nastavljeni su sukobi na jugu Libanona između izraelskih snaga i Hezbolaha. Iranska strana dogovor o Libanonu smatra dijelom pregovora s Washingtonom. Astronauti na međunarodnoj svemirskoj postaji tijekom dana su od NASA dobili naredbu da se sklone i pripreme za moguću evakuaciju, dok ruska posada pokušava popraviti sve veće curenje zraka u svojem dijelu orbitalnog laboratorija. 4 astronauta NASA-ine misije, 2 američka, francuski i ruski, morala su ući u svoju svemirsku letjelicu Crew Dragon, privezanu za postaju, i pripremiti se za hitnu evakuaciju. U međuvremenu je problem riješen, pa su se članovi posade vratili redovitim aktivnostima.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Svjetski je dan zaštite okoliša.
5: U povodu toga dana iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije upozorili su da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo. Posljednje 3 godine najtoplije su u povijesti mjerenja, a ekstremni vremenski događaji postaju sve češći i snažniji. Posebno ističu toplinske valove kao jedan od najozbiljnijih javnozdravstvenih izazova, te navode da je povećanje urbanog zelenila jedna od najučinkovitijih mjera prilagodbe. Kao primjer navode naš glavni grad Zagreb, gdje pokrivenost drvećem u prosjeku već doseže više od 30%. No upozoreno je kako je raspodjela zelenih površina neravnomjerna.
2: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HTV je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
16: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
2: Još o prometu u Zagrebu i to tijekom vikenda.
5: Zbog održavanja nekoliko manifestacija najavljene su izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu i to sutra poslije podne zbog povorke ponosa od 15 sati i 10 minuta do 17 sati te Antunovskoga hoda mladih od 16 do 19.30. U nedjelju pak, zbog održavanja festivala Kvart u zapadnom dijelu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku grada. Više o tome na mrežnim stranicama z.hr.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
17: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija pomalo zaključuje riječke pripreme za svjetsko prvenstvo. Danas je odrađen i predzadnji trening na Rujevici, uoči nedjeljne provjere protiv Slovenije u Varaždinu. Ponovno nije trenirao jedino Duje Čaleta Car, čija ozljeda leđa ide na bolje, no ne želi se ući u nikakav rizik. Nakon propuštenog okupljanja u ožujku, prvo svjetsko prvenstvo okusit će i vratar Dominik Kotarski, koji nije imao strahove da će biti izostavljen s popisa.
19: Nije da sam imao neki strah ili nešto, vjerujem u sebe. Bio sam tu, bio sam dio reprezentacije, čuo sam se i sa trenerima i sa izbornikom i sa svime naravno. Kao što sam rekao da mi je jako drago da sam ovdje, veliko natjecanje, ponosan sam na to i da, na kraju krajeva bila je sezona tako sa dosta ups and downsa kako bi rekao, ali mislim da je stvarno ovoga završilo ok, ušli smo u te europske kvalifikacije, puno toga sam naučio, pametniji sam.
18: Najmlađi u reprezentaciji Branić Luka Vušković iza sebe ima sjajnu sezonu u njemačkom HSV-u, a iako je vrlo mlad, pritisak igranja na najvišoj razini i za klub i za nacionalnu vrstu ne postoji.
20: Stvarno nema nikakav pritisak jer u klubu sam ima stvarno top suigrače, top trenere, top navijače i sad isto vamo, ne znam stvarno gdje je bolje, tako da ne znam, stvarno nisam imao pritisak zbog super okoline i ne znam šta drugo reći stvarno.
18: Reprezentacija će sutra ujutro odraditi i završni trening na Rujevici, a u popodnevnim satima krenuti prema Zagrebu.
17: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranice Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone s 87-70. Izvješće Karla Plazine.
21: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovorio serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
17: Hrvatske odbekašice odbekaši otvorili su porazima natjecanje u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbekaši od Izraela. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igrat će Njemac Aleksandar Zverev i Talijan Flavio Coboli. Zverev je u prvom polufinalu pobijedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Coboli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Mateo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
22: Danas je sa zapada postupno porasla na oblaka, mjesecima uz kišu i pokoji pljusak, dok je najviše sunčanih razdoblja bilo na istoku i jugu zemlje. Poslije podne se naoblačilo u Slavoniji i Dalmaciji. Vjetar je većinom bio slab, a poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Duž obale puhalo do umjereno jugo i južni vjetar u Dalmaciji i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 21 do 27, na istoku i do 29 celzijevih stupnjeva. Na večer i u noći na istoku moguće su lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak, a na Jadranu na večer na sjevernom dijelu bura. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano. U prvom dijelu dana, uglavnom na istoku uz više oblaka, mjesecima kiše i lokalne pljuskove s grmljavinom, koje ponegdje mogu biti izraženi. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak moguće poneprije u gorju. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni, a ujutro lokalno bura. Najniža temperatura većinom od 12 do 16, na obali otocima između 15 i 20, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U utorak posebno porast na oblake sa zapada, a u drugom dijelu dana lokalno moguće uz kišu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura bez veće promjene, a danju vrlo toplo, osobito na Jadranu i vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
5: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Pregovori o završetku rata upitni.
5: I pregovori Teherana i Vašingtona o postizanju mirovnog sporazuma također su u zastoju, poručuje vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Močtabe Hamneija.
2: Čeka li Zadar sutra napuljski scenarij? Dio djelatnika tvrtke Čistoća najavio štrajk.
5: Zbog rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Zbog mnogih manifestacija tijekom vikenda izmjene u autobusnom i tramvajskom prometu u našem glavnom gradu.
2: Sutra sunčanije, na istoku još prije podne mogući pljuskovi s grmljavinom.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerim, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Irena Dizdarević.

0: U Tiftu je završio dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. Ključna je poruka ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi tijekom pregovora. Proširenje je ponovno visoko na dnevnom redu Unije. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko ključnih poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska. Premijer Andrej Plenković očekuje da se riješe otvorena pitanja, a na marginama sastanka u Tiftu razgovarao je s crnogorskim kolegom.
1: Moj dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao i uvjeta, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
0: Inicijativa Domovinskog pokreta o hrvatskoj izbornoj jedinici u BiH te, ako je ne bude, potpora vraćanju Herceg Bosne, prema pisanju medija podignula je prašinu u vladajućoj većini. Bilo je to i jedna od tema naše emisije Poligraf. Analitičari smatraju da je riječ o političkom marketingu s obzirom na to da su izbori u Bosni i Hercegovini raspisani te da se ništa ne može mijenjati. Evo kako je postupak DP-a u emisiji komentirao politolog Jakov Žižić.
2: Oni sad moraju nekako pokušati se izdvojiti odnosu na vlast, kritizirati tu vlast, biti drugačiji. Oni sad žele biti malo radikalniji, odlučniji, naročito oko tih nacionalno-identitetskih tema. Ali, naravno, to ne opet pitanje koliko je to usklađeno sa nekakvom općom politikom vlade. To za sad vidimo da ne i da oni prilično soliraju. Ali to je nešto što oni će morati nastaviti raditi jer oni jako slabo stoje. Rad njihovih ministara se ne odražava na njihovu biračku snagu i zato su njima ovakve inicijative, realno to su inicijative političkog marketinga, nužne.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je u otvorenom pismu pozvao da dogovore završetak rata. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan, zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve.
3: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenja i to je najvažnije. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
4: Hrvatski nogometaši odradili su na Rujevici još jedan trening uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje počinje za 6 dana. Večerni trening nije odradio jedino Duje Čaleta Car koji ima manjih problema s leđima pa je dobio poštedu. Vatreni će u subotu prije podne odraditi posljednji trening u Rijeci, a u popodnevnim satima otputovat će u Zagreb. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova u posljednjom kolu 1. kruga kvalifikacija i za branice Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Zadrani će prvu meč loptu za obranu naslova imati već u nedjelju, kada na rasporedu 4. utakmica ponovno u Zagrebu. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju, na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
6: Krik. Krimi petak na prvom. Ivana Gudelj. Prije tišine. Prvi dio.
7: Sigurno si da ovo prava adresa.
8: Tako mi je rekla.
7: Ovo izgleda kao radionica. I to napuštena. Kako si rekla da se zove?
8: Majda Krančar.
7: Pa nema nigde napisa.
8: Još nije 10. Ušli smo prerano.
7: Pa ti si me požurivala.
8: Nisam znala kako će biti s parkingom.
7: Ajde, idem unutra. Neću tu stajati ko pas.
9: Ako tražite šefa, nema ga. Ocelio se.
10: Mislim da smo pogriješili. Jeste dobro?
9: Prs sam odvalila. Koga? Koga vi trebate?
11: Tražimo Majdu Krančar.
9: Našli ste.
10: Vi ste detektivka?
9: Jesam. Da, vi ste?
11: Mi smo roditelji Valerije Car. Tanja, Dražen. Čuli smo se prošli tjedan.
9: Tanja, Dražen. Da. Car, naravno, sjećam se, da. Što se nismo mi dogovorili za sutra?
11: Ne, danas, točno u 10, zapisala sam.
9: Aha, trenutno mi je kaos u glavi, u životu.
10: Vidiš se, da. Privatna detektivka i kako se to postaje?
9: Pa, nakon godina i godina staža u policiji.
10: Aha.
9: Nisam pala s Marsa u ovaj posao.
10: Ne bi rekao.
11: Dražene, obećao si.
10: Pa moram znati s kim razgovaram.
9: Tek sam se doselila i majstori su me prevarili, pa sama moram namještaj slagat. Ali dobro, sve pod kontrolom. Vi se raskomotite i dajte mi samo trenutak, moram staviti oblog.
11: A jel imate leda?
9: Imam rakiju koju sam dobila za useljenje.
10: Ja ću.
9: Hvala. Opa.
10: Da.
9: Evo, hvala. Moja baka je s rakijom rješavala sve probleme. Mislim, ovakve probleme.
10: Najbolje je da vi odete kod doktora, a mi idemo doma.
9: Ma ne, već je bolje, evo. Ako želite, možemo otići u kafić.
11: Ma ne brinite, možemo ostati ovdje.
9: Sutra će ovo sve drugačije izgledati.
10: Hoće sutra, da.
9: S obzirom da ne znam gdje su mi papiri, a i ruka mi baš nije u najboljem stanju, nadam se da vam ne smeta ako snimam.
10: Šta?
9: Snimalo bi sve što kažete. Tako da imam dokumentirano.
11: Aha,
9: i...
11: Aha, ne, ma ne smeta, jel tako, Dražene, ne smeta nam.
10: A ne, vidim da si ti već odlučila.
9: Da, okej. Evo, krenimo. Danas je 18. svibanj 2025. godine. 10 sati. Prisutni su Tanja i Dražen Car. Vaša kćer je imala 21 godinu kad je nestala.
11: Da.
9: Recite mi nešto o njoj.
11: Valerija je vesela, mlada djevojka, voljela je ples, društvo, željela se profesionalno baviti fotografijom.
10: Da, ne, i napustila je ekonomiju da bi se bavila glupostima.
11: Dobro, to sad nije bitno, Dražene. Zatim, moj suprug se nikako nije mogao pomiriti s tim da Valerija ne krene njegovim stopama.
9: No, obično je to tako. Ni moji roditelji nisu bili oduševljeni kad sam otišla u policiju. Imate li Valerinu fotografiju?
11: O, da. Ponijela sam sve što imam. Onda sam stavila i fotografije. Aha. Evo, ovo je dosta stara.
9: Mm-hmm. Ima ožiljak na licu.
11: Da, napao ju je susjed od pas, pa je ostao ožiljak, ali prekrivala ga je puderom. Ovo je zadnja. Neke fotografije smo dali policiji, a još nam nisu vratili.
9: Hvala.
11: Imam još nešto, samo malo. Kad je Valerija nestala, Počela sam voditi dnevnik.
10: Tanja, to sad nije potrebno.
11: Ma da, pusti me. Bojala sam se da ću zbog stresa zaboraviti bitne događaje, pa sam sve zapisivala. Tu vam piše s kim se družila, gdje je bila, možda pomogla.
9: Hvala vam. To bi moglo biti korisno.
11: Kad je nestala, dosta se pisalo o tome u novinama i po portalima. Puno je tu bilo laži, ali mislila sam, samo nek pišu što hoće, samo nek se vrati.
9: Recite mi, što se dogodilo tog dana?
11: Naša Valerija nestala je 28.8.2022. Rekla mi je da ide na jezero Orešje i više nismo vidjeli.
9: Često je išla na jezero?
11: Da, voljela je biti u prirodi. Nekad je išla s društvom, nekad sama.
9: Je li spominjala da će se s nekim naći?
11: Rekla je da će ići sa Sarom. Iz kuće je izašla oko 9.30.
9: Pa jeste kontaktirali Saru?
11: Ma nisam imala njezin broj mobitela.
9: A znate li kako se Sara preziva?
11: Da, Kovač.
9: I imali svjedoka da je bila na jezeru?
10: Vidio je jedan ribič i policija je već razgovarala s njim.
11: I neke njezine stvari su ostale tamo.
9: Koje stvari?
11: Sunčane naočale, ključevi, gornji dio trenirke.
9: Ne poznajem to jezero. Jel se mogla utopiti u njemu?
10: Sve je pretraženo, i jezero i oko jezera.
11: Već 3 godine istraga se ne miče s mjesta. Bojim se da je više i ne traže.
10: Naravno da je traže. U kontaktu smo s policijom. Inspektor Vukas vodi istragu.
11: I stalno nam govori da moramo biti strpljivi, ali ja ne mogu više.
9: Kakva je Valerija bila taj dan? Je li se ponašala drugačije nego obično?
11: Sve je bilo normalno. Zagrlila me prije odlaska. Rekla je da će se vratiti do ručka. Čekala sam, jel?
9: Bili ste same kod kuće?
11: A da, često sam sama. Dražen je radio, a Borna, naš stariji sin, živi u Bukureštu.
10: Ja sam taj dan bio na službenom putu u Osijeku.
9: Znači, vi ste zadnje vidjeli?
11: Da, kako nije došla na ručak. Zvala sam je, to je bilo poslije 3, ali nije se javljala i kasnije je mobitel bio ugašen. A kad se Dražen drugi dan vratio s puta, prijavili smo nestanak. To je bilo sljedeći dan.
10: Ja ništa nisam znao dok nisam došao kući. Tanja je smatrala da nije važno da ja ne znam gdje mi je kćer.
11: Ma mislila sam da se zadržala sa društvom, nisam htjela paničariti.
9: A što mislite, što joj se dogodilo?
10: Pa da znamo što se dogodilo, sad ne bismo bili tu.
9: Je li Valerija imala nekakvih problema?
11: Nije. Mislim, znam da Valerija nikad ne bi ništa sebi napravila. Previše je voljela život.
10: Pa prije bi ga nama oduzela nego sebi.
9: Kako to mislite? Je li imala problema s vama?
10: Nije, nije. Kakvi problemi? Pa sve joj je bilo dopušteno.
9: A vi? Jeste li vi imali probleme? Je li vama netko prijetio?
10: Na to sam pitanje odgovorio barem 100 puta i to pravim inspektorima. I
9: ja vas pitam prvi put.
10: Ne, ne, nitko mi nije prijetio. Mi smo pošteni ljudi. Tanja, znaš šta, ja mislim da smo gotovi. Ja imam opet.
11: Dobro, strpi se. Molim vas, nađite. O financijama ne brinite. Osnovali smo zakladu Valerija Car, preko koje skupljamo novac za istragu.
9: Kad ste osnovali zakladu?
11: Prije godinu dana. Željela sam na taj način prikupiti sredstva kako bi pronašla Valeriju. Do tada smo vjerovali policiji.
10: I dalje vjerujemo.
11: Nedavno smo dobili veća sredstva na račun zaklade, pa smo odlučili krenuti u privatnu istragu.
9: Od koga ste dobili veća sredstva?
11: Ne znamo, bila je anonimna uplata.
9: Koliko ste dobili?
10: Pa to nije bitno. Tanja, ne trebaš odgovoriti.
11: O novcima ne brinite, sve će vam biti plaćeno.
9: Svaka informacija je bitna.
11: Kad je nestala, svi smo se aktivirali. Lijepili smo njezine slike po gradu, tražili smo je preko društvenih mreža. Napravila sam stranicu koja nosila njezino ime i tamo smo tražili pomoć, objavljivali njezine fotografije.
9: Je li ta stranica i dalje aktivna?
11: Ma nije više. Obrisala sam stranicu jer više nije imala smisla.
10: Informacije su nas više zbunjivale nego pomagale. Pisali su gluposti.
11: A recite nam, koji su vaši sljedeći potezi?
9: Moram se upoznati sa slučajem.
11: Puno hvala. Za novac ne brinite.
10: Ne, mislim da ne treba trošiti vrijeme ni vaše ni naše. Još ćemo razmisliti o vašim uslugama. Javit ćemo vam se. Hvala vam. Ti žuriš.
11: Pusti me.
10: To je kad radiš po svome. Misliš da si pametan.
11: Prestani.
10: Podleći ćeš pod auto, samo mi još
11: to treba. To bi bilo bolje.
10: Nisi normalno.
11: Ja. Osramotio si me pred nepoznatom ženom.
10: Pa si ti vidjela tu ženu? Bilo mi je jasno čim sam otvorio vrata, ali pustio sam te.
5: Pa mislio sam da ćeš sama shvatiti da si pogriješila.
11: Nisam pogriješila.
5: Dobro da sam bio tamo, tko zna na šta bi ti sve pristala.
11: Meni je žao što si ti bio tamo. Trebala sam sama otići.
5: Do ovoga nema ništa, vjeruj mi. Slušaj, naći ću nekog bolje.
11: Pa nema boljeg.
5: Boga mi ima. Ta snimanja, presjeravanja, pa ta ženska pojma nema. Danas se svako može sjetiti da bude bilo što, pa i detektivka.
11: Kužim da ti se ne sviđa.
5: Pa zanima me samo gdje si je našla.
11: Nije bitno. Barem je djelovala zainteresirano.
5: Da, pogotovo jer si ponavljala ko papiga, za novac ne brinite. Pa ti bi tako i dala novce.
11: Pa i njoj crnom vragu ako treba, nemam izbora.
5: Koliko si već platila takvim probisvjetima? Netko javi da je Valerija viđena na plaži, ti plaćaš. Valerija je u Njemačkoj, ti plaćaš. Da je netko rekao da je na mjesecu...
11: Sad prestani.
5: Nebitno je li informacija točna ili nije, ali u policiji su rekli da svaku vijest prijavimo i da sami ne poduzimamo ništa. Ajde.
12: Ajde, ulazi u auto.
11: Neću.
12: Ulazi u auto?
11: Pa neću, idem tramvajem.
12: Pa koji je tramvaj? Ovo je da te ja svjesno.
11: Pa ne prilazi mi.
12: Ajde u pičku.

0: Pa neću se javiti.
1: Pa ne mogu ga naći, stani. Evo. Čekaj.
0: Šta?
1: A neki nepoznat broj. Majde Krančar na telefonu.
2: Halo? Tanja Car ovdje.
1: Da?
2: Evo, razgovarali smo i odlučili smo da vi preuzmete naš slučaj, ako ste još zainteresirani.
1: Da?
2: Da.
1: Hvala na povjerenju.
2: Javit ću vam se, sad moram prekinuti.
1: Halo? Halo? Prekinula je. Izgleda da sam dobila posao ipak.
0: Pa čestita. Gleda, nisi svu rakiju stavila na te obloge, mogli smo i nazdraviti.
1: Znaš li ti nešto o slučaju Car? Valerija Car?
0: Poznata mi je. A Isuse, jel to ona mala, ona cura s jezera Oreši?
1: Je.
0: Aha, pa da, sjećam se, tad sam prvi put i čuo za to jezero. Znam da su ekipe danima tražile tamo.
1: Vukas vodi istragu, pa me ne čudi što 3 godine nije nađena.
0: Dobro, on dobro radi svoj posao.
1: Od kad?
0: Pa dobro, ti znaš koliko ljudi nije nađeno.
1: Jel to Vukas progovara iz tebe?
0: Dobro.
1: Nisam znala da si se tako slizao s njim.
0: Aj, ne pretjeruj.
1: Ne mogu prihvatiti taj stav. Osoba nije nađena i nikom ništa.
0: Pa istraga i dalje traje. Znaš, stvarno si čudna u zadnje vrijeme.
1: Frustrirana sam. Očajna. Tonu problema imam i prst me boli. Ali nisam čudna. I slušaj me, treba će mi informacije koje nisu išle van.
0: Znaš da ti to ne smijem dati.
1: Znam, ali hoćeš. Idemo na jezero.
0: Sad?
1: Ovim ćemo se baviti poslije. Ok, šta nam treba? Bilježnica, olovka, voda, torba, tablete, dnevnik. To nam je najvažnije.
0: Od nestale?
1: Ne, od njezine majke. Dnevnik o nestanku.
0: Čudno?
1: Znam da je čudno, ali može pomoći.

0: I šta ćemo sad?
1: Najbolje smjesta gdje je zadnji put viđena.
0: Da, ali to nije bilo jučer. Prošlo je puno vremena i ne znam, bojim se da...
1: Mislim da je to prevelik slučaj za mene, da. Trebala bi se baviti izgubljenim mačkama i psima.
0: Pa dobro, jesam ja to rekao.
1: Ali to misliš.
0: Znaš šta, ajme slušaj sad. Kod tih slučajeva je nezgodno što će obitelj imati velika očekivanja. I mislit će da možeš riješiti nešto što policija nije mogla godinama.
1: Hvala na povjerenju.
0: Aj, nemoj se durit, molim te. Umoran sam, mamuran sam. Ja sigurno ne bi bio ovdje da ti ne želim pomoći.
1: Ok. Idemo do vode.
0: Pa nećeš se valjda bučiti.
1: Samo ću smočit noge. Ej, daj dođi. Ajde, sjedni.
0: I, što sad?
1: Pretpostavimo da je Valerija bila baš ovdje i sunčala se. Mm-hmm. Evo, ovako ko ja sad. Dobro, možda ne baš na ovom mjestu jer je kamen je oštro, ali tu negdje. Zamisli da sam ja Valerija.
0: I?
1: Što bi se moglo dogoditi da samo odem i ostavim sve stvari osim mobitela?
0: Ne znam. Možda se žurila. Možda se s nekim dogovorila.
1: Ili je išla telefonirati. Možda nije imala dobar signal pa je krenula na pješačku.
0: Ne. Na stazi bi je neko vidio. Nije baš prometno. A ima i tih biciklista, šetača.
1: Da, slažem se.
0: Da.
1: A sjeti se ribiča koji je zadnje vidio. Ako je ribič bio pored one kućice, onda ju je mogao vidjeti na ovom mjestu. A s ovog mjesta je najbliže otići u šumu. Po njegovoj izjavi ona je u trenutku nestala. Amo provjeriti ima li to uopće smisla.
0: Joj, nisam mislio da ću tako brzo požalić. To sam ti obećao pomoć.
1: Ti idi do kućice, a ja ću krenuti u šumu.

0: Uđi.
1: Opa, ovo izgleda sve bolje.
0: Isi vidio, a?
1: Da, da.
0: Kuhalo za vodu sam donijela, hoćeš kavu?
1: Neću, popio sam. Slušaj, nemam puno vremena. Ovako, ovo su ti još neki dokumenti.
0: Dobro.
1: I pazi na njih.
0: Ja sam bila inspektorica, znam pravila ponašanja.
1: Da.
0: Slavko Šarić.
1: Šarić, da. Priveden jer je pijan napao kolege kad su došli razgovarati s njim.
0: Tu piše da je osuđen zbog pljačke.
1: Ma dobro, to je bilo kasnije. Tu ti sve piše.
0: Gdje sad?
1: Pa nemam pojma. U Valerijinu slučaju vodi se kao svjedok. Nema smisla da gubiš vrijeme na njega. Ti radije pročešlji obitelj car.
0: Misliš da nisam? Otac nekad da. Uspješan biznismen.
1: Nekad?
0: Da, bio je u dugovima, blokadama.
1: Pa mu je država vjerojatno otpisala te dugove. Ovako, treba provjeriti kako firma posluje i s kim posluje. A i tu zakladu, to treba pročešljati.
0: Financijske malverzacije obitelji car trenutno mi nisu u fokusu.
1: Novci uvijek moraju biti u fokusu. Aj, moram ići, čujemo se.
0: Aj.
1: E,

0: reci šta je Tanja napisala o odlascima Stani. Ovo je bio njezin treći odlazak. Prvi put je otišla kad je imala 16 godina, nije je bilo 3 dana. Prijavili smo policiji. Mislila sam da to neću preživjeti. Nikad nam nije priznala gdje je bila. Drugi put je otišla s 18 godina. Policija nas je uvjeravala da je punoljetna i da će se vratiti. Nisu nas shvatili ozbiljno jer je već prije odlazila. Nije je bilo 5 dana. Kasnije smo saznali da je bila sa Sarom u njezinoj vikendici, ali gdje je sad? Valerije nema već 10 dana, ludi smo od brige. Valerija, draga, nije tebi prvi put da nestaneš bez traga.
1: Strusila si kavu u 2 sekunde.
0: Nisam spavala cijelu noć. Čitala dnevnik, radila natuknice, preslušavala izjave. Jesi saznao nešto o Sari?
1: A jesam. I znaš ti čija je to kćer?
0: Čija?
1: Od Marinka Kovača.
0: Našeg Marinka Kovača?
1: Da. Našeg pokojnog šefa, da.
0: Isuse Bože, kad sam čula prezime, nije mi palo na pamet da bi Sara mogla biti njegova kćer. Stani, on je poginuo negdje u lipnju 22. jel' tak?
1: Uglavnom, Saru pusti na miru. Ona je ispitana nekoliko puta i nema nikakve veze s Valerijinim nestankom. Okay?
0: Sara Kovač, evo našla sam je. Pa liči na starog. Evo, poslala sam friend request.
1: Pa dobro, jesi ti čula što sam ti ja sad rekao?
0: Da.
1: I šta, nije te briga?
2: Završavajte, lagano.
3: Već! Brzo mi je prošlo.
2: Aj, o, meni ne baš. Ja sam na dugu smjeru radila.
3: Jučer te nije bilo.
2: A ne, bilo sam bilo samo ujutro jer sam imala zubara poslije. A malo mi sad i prker je šef dao nekima otkaz, pa sad niko smo ostali, onda smo otkaz morali po cijeli dan.
3: E, jesi li zadovoljna poslom?
2: A ne znam, mi treba trenutno ako pitaš ne, jer sam gladna i umorna, pa jedno čekam da doma.
3: I ja isto. Crkla sam na traci. Ne sjećam se kad sam toliko trčala.
2: Evo, dodo, možete mi slobodno koristiti ove druge sprave, tamo imate isto. Okay. E, dečki, samo gotovo je za danas, pa da lagano završavate, dobro?
3: E, a kad je najbolje doći? Mislim, malo ne volim gužiti.

0: Tu se skrivaš.
1: Što hoćeš ti?
0: Pa morao sam vidjeti gdje si se preselila. Nisi mogla naći veću rupu ili gori kvar. Misliš da će ti ovdje dolaziti klijenti?
1: Misliš da ne znam da je to tvoje maslo?
0: Ja nemam ništa s tim.
1: Nemaš. Kad sam pokupila Franka i otišla od tebe, rekao si da ćeš mi uništiti život. I upravo to radiš. Čovjek me preko noći izbacio iz prostora i ti kao nemaš nikakve veze s tim.
0: I onako nisi imala para za najam. Gospođo, privatna poduzetnica, moraš sama smisliti na koji način ćeš se brinuti o sebi.
1: I brinut ću se.
0: Nadam se da si ovu rupu dobila badava.
1: Moj posao i moj život se tebe više ne tiču.
0: Mene ne, ali tiču se Franka. Kako ćeš ga prehranjivati, ha? Moja alimentacija ide samo njemu.
1: Da, uvijek si bio velikodušan.
0: Nećeš me pustiti unutra?
1: Ne. Možemo razgovarati samo oko Franka. Ostalo ti nisam dužna objašnjavati.
0: Zbog njega sam i došao. Želim ga preko vikenda odvesti u Zadar.

Ivana Gudelj. Prije tišine. Prvi dio. Igrali su Iva Visković Križan, Filip Križan, Katarina Bistrović Darvaš, Zoran Čubrilo, Domagoj Ivanković, Vini Jurčić, Sven Jakir, Dražen Kün i Vanja Čirić. Redateljica Silva Čapin. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025. Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu. Sve pratio kolega Goran Ivanović.
1: Sastanak u Tivtu bio je jedan od najuspješnijih u ovom formatu zbog novog poticaja koji je donio politici proširenja. Svi sudionici su se složili da je potrebno ubrzati i pojednostaviti proces poput smanjenja birokratskih prepreka kako bi se povećala motivacija zemalja Zapadnog Balkana za članstvom, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na zaključnoj novinarskoj konferenciji. Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište u različitim sektorima, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Proširenje je za nas geostrateški imperativ i dugoročno ulaganje u naš mir, stabilnost i sigurnost. Ostaće temeljeno na napretku, ali mora postati dinamičnije. Postoji politička volja za proširenjem, zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija stvori povoljnu apsorpcijsku klimu za nove članice, naglasio je premijer Andrej Plenković.
2: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica. Dakle, to je jedna ispružena ruka koju treba poslati i ohrabrujuću poruku za reforme vladama i jednu poruku optimizma stanovništva.
1: Premijer je također naglasio da Hrvatska podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, ali da zatvaranje tri poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Od obeštećenja hrvatskim logorašima i pronalaska nestalih preko imovinsko-pravnih problema Hrvata u Crnoj Gori do povratka školskog broda Jadran i državne granice. Plenković je na marginama samita razgovarao sa svojim crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem.
2: Moj dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
1: Crna Gora očekuje da će do 2028. godine završiti pregovore koje je formalno otvorila prije nepunih 14 godina.
0: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u stajalištu kako je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada toga ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje. Stanje u BiH komentirao je iz Crne Gore i premijer Andrej Plenković.
2: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim Ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moje dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
0: Uzrok pada manjeg zrakoplova pokraj Medulina, u kojem su poginula 4 Austrijanca, još nije poznat, a u sadašnjoj fazi istrage prerano je isključivati bilo koju mogućnost, rekao je za HRT profesor Doris Novak sa Zavoda za aeronautiku Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti. Ističe da su najčešći uzroci nesreća malih zrakoplova ljudski čimbenik ili tehnički kvar.
3: Svakako će položaj olupine koja se nalazi na zemlji zemlji biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti ove nesreće. Dakle, vjerojatno će se vještačiti i sami motor, način na koji su raspoređene olupine, odnosno krhotine samog zrakoplova, što može upućivati na to da li je bio u napredujućem letu, da li je pao okomito i sve ostale elemente koji se mogu utvrditi po nekakvim standardnim postupcima koji istražitelji koriste.
0: Još se utvrđuju uzroci i druge nesreće koja se dogodila u Istri, u kojoj su također stradali austrijski državljani. U Puli je gliser u punoj brzini udario u lukobran, pri čemu je jedan muškarac poginuo, a drugi s teškim ozljedama primljen u bolnicu.
4: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Danja Dubravac.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica. No svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
6: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenja i to je najvažnije.
5: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija, uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
6: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
5: Za nedjelju je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
4: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do sutra navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HTV je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
7: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Još o prometu u Zagrebu ovaj vikend. Zbog održavanja nekoliko manifestacija najavljene su izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu, i to poslije podne zbog povorke ponosa od 15 sati i 10 minuta do 17 sati, te Antunovskog hoda mladih od 16 do 19.30. U nedjelju pak, zbog održavanja festivala Kvart u zapadnom dijelu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku grada. Više na mrežnim stranicama ZHR.
4: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
8: Hrvatski nogometaši odradili su na Rujevici još jedan trening uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje počinje za 6 dana. Večerni trening nije odradio jedino Duje Čaleta Car koji ima manjih problema s leđima pa je dobio poštedu. Mladi stoper Luka Vušković nema tremu pred nastup na svjetskoj smotri.
9: U klubu sa njima stvarno top su igrače, top trenere, top navijače i sad isto vamo, ne znam stvarno gdje je bolje, tako da ne znam, stvarno nisam imao pritisak zbog super okoline.
8: Vatrenić će u subotu prije podne odraditi posljednji trening u Rijeci, a u popodnevnim satima otputovat će u Zagreb. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjom kolu prvog kruga kvalifikacija izabranica Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Zadrani će prvu meč loptu za obranu naslova imati već u nedjelju, kada je na rasporedu četvrta utakmica ponovno u Zagrebu. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u Goriju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi.

0: vijesti.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.
7: Retract, arm straight out to the side. Good. And again, that's it. Retract. Good, guys, are you doing this?
8: Favorites poll, vote for your Olympic.
9: Hurry! I can see the answer.
8: un gouvernement irakien aussi rapidement que possible.
9: Ha! I knew it! You're no truck driver! You're a germ!
10: Yeah, I'm a germ! But he did suggest...

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povorke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
1: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajkaće navodno najmanje 50 radnika. Uprava odbacuje tvrdnju o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće...